To je bil koncert za instrument s tipkami številka 6 v D-duru Jozefa Haydna v izvedbi Mihaja Bereca in komornega orkestra festivala Verbier pod vodstvom Gaborja Takacs-Nagya. Zdaj pa koncert za klavir številka 2 v B-duru opus 19 Ludviga van Beethovna.

Izvenel je koncert za klavir številka 2 v B-duru opus 19 Ludviga van Beethovna v interpretaciji Ilje Šmukler in komornega orkestra festivala Verbier pod vodstvom Gaborja Takacs-Nagya. Sledi koncert za klavir številka 15 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Slišali smo koncert za klavir številka 15 v B-duru oznaka del 450 Wolfganga Amadeusa Mozarta, ki sta ga izvedla Dmitrij Judin in komorni orkester festivala Verbier. Na vrsti je še Mozartova simfonija številka 40 v G-molu oznaka del 550.

Komorni orkester festivala Verbije je pod vodstvom Gaborja Takacs-Nagya tako izvedel simfonijo številka 40 v G-molu, oznaka del 550 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Spored nadaljujemo še z Mozartovim stavkom Presto iz divertimenta v F-duru.

Komorni orkester festivala Verbier in dirigent Gabor Takacsnács sta tako izvedla stavek presto iz divertimenta v F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Jutranji koncert je tako končan, sledi še Mozartov duet Moškim iz opere Čarobna piščal.

Poslušali smo duet Moškim iz opere Čarobna piščal Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Izabel Berek-Darjan, Rasla Brauna in orkestra kanadskega opernega podjetja. Ob koncu oddaje bomo slišali še Mozartov divertimento v B-duru oznaka del 439b.

To je bil divertimento v Beduru Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi pihalnega trija iz Bratislave. Z vami smo bili Jure Juvan, Liam Samsa in Aleksander Golja. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

Svitanja. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Igorja Krivokapiča, Gregorja Pirša in Žige Staniča. Kot prva bo zazvenela svita za kitaro Igorja Krivokapiča, ki jo bo izvedel Žarko Ignjatovič.

Poslušali smo suito za kitaro Igorja Krivokapiča, ki jo je izvedel Žarko Ignjatovič. Sledi radiofonsko delo Opus Quantum Gregorja Pirša v interpretaciji skladatelja in Daliborja Tomiča.

kača. Tepih spustim iz valja na štiri strani. Izgubljen beduin v puščavi poskušam najti celo pesem v pesmi. Abeceda, nemirna kača v porah, miga z jezikom iz živega srebra. Igra se, kakor da bi hotela reči, zame ni prepovedanih stvari. Grem in se spet vrnem. Živa. Živa, ujeta v kapljo, razbita in cela. Bogastvo žarka najdem v pravem kotu. Lesk iztisnem iz svojega hrbta. Jezik razžrem človeku, ki poje. Abeceda. Nemirna kača v porah. Mora pesmi v tankolasi gubi.

To je bilo radiofonsko delo Opus Quantum Gregorja Pirša v interpretaciji skladatelja in Daliborja Tomiča. Pred nami so še skladbe za klavir Žige Staniča, ki bo delo tudi izvedel. Oznake stavkov so Intrada, Pastorala, Mors, Vaje za Elizo, 11 stilnih variacij na Beethovnovo temo za otroke in Memoriam, etida številka 1, Molčanje siren in Emprompti.

Francosko-pruska vojna se je začela z grozečimi toni Marsejeze. Slišati je bilo naduto izzivanje, pijano od prihodnih zmag.

Na vsem lepem pa se je sredi mojsterskih variacij med takti himne nekje od strani, od spodaj, iz kota pa vendar zelo odblizu, zaslišala zlajnana melodija O mein lieber Augustin.

Marsejeza je ni opazila. Marsejeza je bila na vrhuncu zamaknjenosti v lastno veličastnost. Ampak Avguštin je bil čedalje glasnejši. Čedalje nesramnejši. In glej, njegova melodija je nekako nepričakovano začela prihajati v melodijo Marsejeze.

hotela se je otresti, jo prepoditi kakor usiljivo nepomembno muho, ampak Majin Liber Avguštin se je že trdo razrasel. Marsejeza pa je na vsem lepem dobila nekam strahotno neumne poteze. Nič več ni skrivala, da je nasajena in užaljena. To so bili že kriki nejevolje, to so bile solze in kletvice in k previdnosti Božji razširjene roke. Avguštin je prešel v pobesnelo rjovenje.

0: francosko-pruska vojna je bila končana.
1: Slišali smo skladbe za klavir Žige Staniča, ki je delo tudi izvedel. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Igorja Krivokapiča, Gregorja Pirša in Žige Staniča. Spominčice. Prva skladba je Tangata Astorja Piazzolle. Izvajalca bosta zasedba Fantango in harmonikar Marko Hatlak.

skladbo Tangata Astorja Piazzolle je zaigral harmonikar Marko Hatlak z zasedbo Fantango. Sledi koncert za harfo in orkester Opus 25 Alberta Hinastere, stavki so prvi Allegro Giusto, drugi Molto Moderato in tretji Liberamente Capricciosos Vivace. Solistka bo harfistka Mojca Zlobko-Weigl, orkestru Slovenske filharmonije bo dirigiral George Petlivanjan.

Koncert za harfo in orkester opus 25 Alberta Hinastere sta izvedla harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in orkester Slovenske filharmonije. Dirigiral je George Pehlivanjan. V tokratnih Arsovih spominčicah bomo slišali še štiri španske skladbe Manuela de Falje. Naslovi so Aragonesa, Kubana, Montanesa in Andalusa. Igrala bo pianistka Tatjana Bučar.

0: Štiri španske skladbe z naslovi Aragonesa, Cubana, Montañesa in Andalusa Manuela de Falle je zaigrala pianistka Tatjana Bučar.
1: Spominčice.

To je bil koncert za flavto in orkester v Amolu Karla Filipa Emanuela Bacha. Flavtista Eckarta Haupta je spremljal komorni orkester Karla Filipa Emanuela Bacha. Dirigent je bil Hartmut Hechnen. Sledi veliki francoski motet za soliste, zbor in orkester Tebe Boga hvalimo Marc-Antoine Charpentiera. Nastopajo Bernadette Degelen in Liv Jansen, sopran, Jean Nirouet, kontratenor, Jan Kals, tenor in Kurt Widmer, bas. Zbor madrigalistov iz Genta in zbor Cantabile Gent ter ansambl Musica Polifonica vodi Louis Devos.

Izvenel je veliki francoski motet za soliste, zbor in orkester Tebe Boga hvalimo Marc-Antoine Charpentieja. Nastopili so Bernadette Degelen in Liv Jansen, sopran, Jean Nirue, kontratenor, Jan Kals, tenor in Kurt Widmer, bas. Zbor madrigalistov iz Genta in zbor Cantabile Gent ter ansambl Muzika Polifonika je vodil Louis Devos. In še orkesterska suita iz opere Didona in Enej Henrya Purcella. Freiburški baročni orkester vodi Thomas Hengelbrock.

Slišali ste orkestrsko suito iz opere Didona in Enej Henrija Pörsla. Freiburški baročni orkester je vodil Thomas Hengelbrock.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na domačem političnem parketu še vedno odmeva napoved vlade o ustanovitvi specializiranega tožilstva za preganjanje korupcije. Državno-tožilski svet meni, da se želi izvršilna veja oblasti s tem polastiti funkcije kazenskega pregona. Skupina ustanovnih pravnikov pa med tem opozarja na domnevno omejevanje pravic opozicije, ki koalicija preprečuje ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: V ameriških napadih poškodovana iranska energetska infrastruktura. Opozorila stroke na posledice pikov žuželk, ki so v zadnjih letih nekoliko hujše kot nekoč. Na svetovnem prvenstvu v nogometu drevi obračun za tretje mesto med Anglijo in Francijo. Oblačno bo v notranjosti države s krajevnimi nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Žibert. Na včerajšnjem vrhu koalicije na Brdu pri Kranju so začrtali zakonodajne predloge do konca leta. Med drugim je pričakovati spremembe glede komisije za preprečevanje korupcije. Kot je po vrhu povedal vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič, položaja KPK ne bodo reševali v okviru predloga zakona v skoku, ampak se bo vlada s tem vprašanjem ukvarjala v ločenem zakonskem postopku. Iz pravosodja se medtem vrstijo kritični odzivi na predlog zakona, ki vključuje vzpostavitev specializiranega tožilstva za preganjanje korupcije. Skok pa ni edina tema, s katero vlada razburja pravnike. Potem, ko je koalicija v pomoči resnice že dvakrat preprečila ustanovitev opozicijskih preiskovalnih komisij, so štirje ugledni ustavni pravniki na seji poslovniške komisije izrazili enotno stališče, da koalicija za vračanje dnevnega reda izrednih sej krši ustavo in poslovnik. Opozarjajo, da gre za omejevanje pravic opozicije, a hkrati priznavajo, da hitre pravne rešitve tako rekoč ni in da za spremembe določil obstaja le politična pot. Prispevek Roberta Škarjanca.
3: Ustavni pravniki Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbel so v en glas povedali, da je to, kar se dogaja v državnem zboru v povezavi s sklicevanjem izrednih sej in onemogočanja parlamentarnih preiskav, kršitev in zloraba ustavnih določil. Opozicija ima sicer zdaj možnost, da zaprosi za mnenje ustavnega sodišča, a kot meni Ribičič.
4: To se

0: lahko usporava tako jasno določbo na ta način, da se ustava spremeni, tukaj pa gre opozorilo oblasti, da ustavne spremembe pa ni mogoče doseči brez dvotretjinske večine.
1: To je izpostavil tudi Albin Igličar, ki celo meni, da je zelo malo možnosti, da bi se ustavno sodišče sploh lotilo presoje poslovnika državnega zbora.
2: Še posebej zato, ker ga v veliki meri potem ob upoštevanju parlamentarne avtonomije šteje kot izrazito notranji, avtonomni, splošni pravni akt.
1: Miro Cerar pa se dotaknil argumentov, češ, da so poslanci glasovali po lastni vesti. Ta argument po njegovem ne vzdrži.
3: Ne samo ustava, tudi zakoni so tukaj močnejši od tega, kar ti narekuje lastna vest.
1: Glede možnosti, ki jih ima na voljo opozicija, pa...
3: Se pa bojim, da nekega pravnega sredstva, ne, ki bi ga videli prav zapisanega kot neko pristojnost organa, ne bomo našli.
1: V tej smeri tudi Matej Avbelj, ki opozarja, da za vsako kršitev ne obstaja nujno pravna sankcija.
4: In kar se tiče parlamenta, vemo, da je temeljna sankcija, ki jo imamo v roke državljanke in državljani, politična sankcija, ki jo izrekamo na vsakokratnih volitvah.
1: Če bi se trenutno stanje nadaljevalo v nedogled, pa je po njegovi oceni možno pred ustavnim sodiščem izpodbijati poslovnik, češ da je v njem protiustavna pravna praznina. Za zdaj je po mnenju profesora Igličarja ena izmed rešitev ta, da bi predlog za ustanovitev parlamentarnih komisij dali na dnevni red septembrske redne seje. Ni pa še jasno, kakšno pot bodo ubrali v opoziciji, če bo tudi takrat koalicija blokirala ustanovitev parlamentarne preiskave.
5: Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz sta se na včerajšnjem srečanju zavzela za bolj tesno obrambno sodelovanje, vključno z jedrskim odvračanjem. Nemški vojaki se bodo tako letos pridružili francoskim na jedrskih vajah. Merz je ob tem dejal, da je cilj povezovanja dopolniti odvračilno moč NATO, ne pa jo nadomestiti.
6: Wir haben heute einen neuen Arbeitsplan zur Kooperation in der Verteidigungsindustrie endorsiert, den unsere Minister auf unsere
5: Bitte sodelovanja obrambnih industrij obeh držav. Gre za novo usmeritev, ki bo močno vplivala na odnose med državama v prihodnjih letih in desetletjih. Voditelja sta se zavzela tudi skupnemu spoprijemanju za močno gospodarsko konkurenco iz Kitajske, ki po njunem mnenju ne spoštuje pravil mednarodne trgovine. Macron je ob tem pojasnil, da nista naravnana proti Kitajski ne v diplomaciji, ne v gospodarstvu, a da na razmere gledajo hladnokrvno. Sodišče Evropske unije je presodilo, da španski zakon o amnestiji za sodelujoče na katalonskem referendumu neodvisnosti leta 2017 ni v neskladju z evropskim pravom. To pomeni pomembno politično zmago za španskega premijera Pedra Sancheza, za nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemona pa je eno oviro manj pri možnosti njegove vrnitve v Španijo. Več Špela Novak.
7: Zakon o amnestiji za katalonske politične zapornike, ki je začel veljati junija 2024, je španska vlada Pedra Sancheza sprejela kot del političnega dogovora s katalonskimi strankami, ki so podprle oblikovanje njegove vlade in naj bi bil korak k normalizaciji odnosov med Madridom in Barcelono. Zakonu sta ostro nasprotovali ljudska stranka in skrajno desna stranka Vox, a čeprav ga je potrdilo tudi špansko ustavno sodišče, so nekatera španska sodišča za mnenje zaprosila sodišče Evropske unije in sicer glede skladnosti s finančnimi interesi unije in z njeno protiteroristično zakonodajo. Sodišče ni ugotovilo neskladnosti. Zapisalo je, da evropska zakonodaja državam članicam ne preprečuje sprejemanja zakonov, ki zmanjšujejo politične in institucionalne napetosti in omogočajo spravo. Španski minister za pravosodje Felix Bolaños.
8: El Tribunal Europeo ha sido muy claro.
7: Sodišče je bilo zelo jasno, zakon je povsem v skladu z evropsko zakonodajo in vrednotami.
8: Todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley amnistía.
7: Od tega zakona, ki omogoča normalizacijo odnosov in politično stabilnost, imajo koristi prav vsi španski državljani, brez izjem. Sodba pomeni politično zmago za španskega premijeja Pedra Sancheza. Nekdani katalonski predsednik Carles Puigdemont, ki že 9 let živi v Belgiji, pa bo moral za varno vrnitev domovino počakati še na odločitev španskih pravosodnih organov o odpravi naloga za njegovo aretacijo.
9: Ameriška vojska je tudi minulo noč nadaljevala napade na Iran, v katerih so bili ubiti najmanj trije ljudje. O eksplozijah poročajo iz mest Ahvaz, Sirkin, Bandar Abbas. Centralno poveljstvo oboroženih sil Združenih držav je sporočilo, da je unesposobilo trgovsko ladjo, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Iranski mediji medtem poročajo, da so ameriški izstrelki poškodovali mehanizme za razsoljevanje vode v regiji Hormozgan. Islamska republika je v odgovor napadla vojaške baze Združenih držav v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Prav tako naj bi ponoči z napadi zaustavila 4 tankerje, ki so poskušali prepluti Hormuško ožino.
10: Jutranja kronika.
5: Ura je 7:08. Poleti na urgencah sprejmejo več ljudi z reakcijo po piku žuželke. Med njimi je nekaj takšnih, ki do zdaj niso imeli težav te vrste. V mariborskem UKC-ju opažajo, da so posledice pika v zadnjih letih nekoliko hujše kot nekoč. Alex Horvat.
11: Čeprav nikoli ni imel težav z alergijami, je pik najverjetneje ose pri jaki dobajo povzročil resno reakcijo.
12: Ja, lihko je dobro začelo leteti, me je pičlo. Pogledal sem, če imam noter želo, žela ni bilo, tako sem sklepal, da je osa. No, kolesaril sem naprej, potem pa se je 10-15 minut kasneje začelo mehuri, najprej po sklepih, vse srbelo, hrbet. Sem prišel domov, komaj sem se privlegal, ker sem malo težje dihal.
11: Zato je pomoč poiskal na mariborski urgenci. Njen predstojnik Gregor Prosen ob tem svetuje.
13: Če je kakorkoli vpleteno dihanje, občutek polnega oziroma zateklega grla, zatekanja ustnic in če pik ni bil direktno tam, potem je to absolutni zelo močen indic, da je šlo za anafilaktično reakcijo, življenje ogrožujoča stanja 1-1-2, če ni življenje ogrožujoče, urgentni center.
11: Na nenavaden odziv telesa pa morajo biti pozorni tudi tisti, ki nimajo potrjene alergije.
13: Tudi alergije se lahko razvijajo oziroma dozorijo. Seveda je relativno manj verjetno, da nikoli ne bi žrtev bila še pičena, ampak tekom let se imunski sistem spreminja in prav gotovo se lahko te stvari poslabšajo.
11: Prosen ob tem še pravi, da se mu zdi, da so v zadnjih letih reakcije po pikih izrazitejše kot nekoč.
13: Nisem strokovnjak na tem področju, ampak zdi se, da so ti piki zgleda vedno bolj toksični, mogoče tudi strupi v teh živaleh so bolj toksični. Zdaj, glede na to, kaj vse delamo v naravi, mislim, da nam vrne drago za milo.
11: Sicer pa je najpomembneje, da ob nenavadni ali hitro napredujoči reakciji po piku čim prej poiščemo zdravniško pomoč.
5: Mednarodna zveza za potapljanje invalidov IAHD Adriatic je včeraj na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah pripravila tradicionalni dogodek Dan brez vozička, voda vzame, voda vrne. Namenjen je bil gibalno oviranim, ki so ob pomoči inštruktorjev in vožnje supi in kajaki spoznavali, kako pomembno je gibanje nad vodo, v njej in pod njo. Prispevek Tamare Zupanič Čučnik.
14: Na prireditve, ki jih pripravlja IAHD Adriatic, že vrsto let prihaja Lilja Sliškovič iz Bosne in Hercegovine. Želi si, da bi to vrstne dogodke organizirali tudi v njeni domovini.
15: Ovo je jedno jako lepo druženje.
14: To je zelo lepo druženje in dokaz, da lahko ljudje, ki smo gibalno ovirani, en dan v letu preživimo brez vozička in sicer na, pod in v vodi. Dogodek je tudi priložnost za izmenjavo izkušenj.
15: Razmena nekih izkustava je tako.
14: Štefan Vipotnik je v Slovenske Konjice prišel z društvom Vizija. Pred plavanjem čuti strah, a bi ga rad premagal.
16: Nisem še pa nikoli rečemo potapljajo pa tega preskusov, pa so mi danes ponudili in sem si rekel pač, da bi rad probal. Tako bo neka nova izkušnja.
14: Veseli ga, da so tudi vodne površine vedno bolj dostopne invalidom.
16: Ker če ti pač nimaš dostopa že vnaprej, dobiš neki odpor, pa pol rajš ne greš, kot da bi se pa tam pač tukaj preveč matrov.
14: V organizaciji IAHD Adriatic se trudijo, da bi plavanje in potapljanje približali gibalno oviranim, pravi predsednik Branko Ravnak.
17: Učimo gibanje v okolju brez gravitacije, kar je voda. Tam v bistvu vse odpade, to če ne moreš hoditi po kopnem, če ne moreš hoditi. In v bistvu vse starostne skupine, vse vrste invalidnosti lahko damo v vodo in v tem prvi stopni terapevtskega potapljanja mi njih naučimo gibanja z vodo.
14: Dogodek je podprla tudi občina Slovenske Konjice.
5: Sledijo še športne minute, ki jih je pripravil Sandi Škvarč. V spredju bodo nogomet, odbojka in kolesarstvo. Prijeten in miren konec tedna vam želimo.
10: Na nogometnem mundialu boste odigrani še zadnji tekmi za bronasto medaljo, ki je posebno svetovnih prvenstev drevi prestižni dvoboj Anglije in Francije. Jutrišnji veliki finale med Argentino in Španijo pa bo sodil Slovenec Slavko Vinčić. 13. etapo kolesarske dirke po Franciji je po uspešnem begu in sprintu za zmago dobil Švicar Mauro Schmidt. Danes kolesarja čaka zahteven izziv s 4 kategoriziranimi vzponi in skoraj 4000 višinskimi metri. Preizkušnja bo sklenjena na Marksteinu, kjer je Tadej Pogačar slavil na predzadnji dan tura pred 3 leti.
18: Res težka gorska etapa z Marksteinom, cilj. Bomo videli, po koliko so hruške. Ja, zagotovo lepi spomini, dajo neko dodatno energijo. Se spomneš, ko greš mimo znanih krajev, se spomneš tistih lepih trenutkov in ti da dodatno energijo.
10: Pogačar ima v skupnem seštevku pred Dancem Jonasom Vingegorjem dobre 3,5 minute prednosti. Slovenski odbojkari so si zmago proti Iranu že zagotovili nastop na sklepnem turnirju letošnje Lige narodov. Slovenci so v Beogradu na 10. tekmi zmagali še 8. letos, še drugič s 3-0. Boštjan Reveršak.
19: Slovenija je bila dominantna v prvih 2 nizih, ko je bila učinkovita na servisu. Priložnost je izkoristil Rok Bračko, dosegal je tudi 3 ase. Najučinkovitejši pa znova z 19 točkami izstopajoči Rok Možič.
20: 2 seta, bomo rekli, na papirju enostavno, kljub temu pa z nekaj nihanjem, ampak smo zelo zadovoljni, da smo jih pripravili do konca, potem pa 3. set, tako kot proti Nemcem, so zamenjali malo postavo, s 3 sprejemalci videli smo, da je predvsem Porija dal veliko agresivnosti v njihovi igri in takoj se je pojavilo nekaj težav, ampak to je neka normalna stvar. Vemo, da smo mladi in da je to neki normalni proces.
19: Slovenija se v težavah znašla le v 3. nizu, ko je zaostajala za največ 5 točk, a je moštvo ustrajalo in pripravilo še odločilni preobrat za 2. letošnjo zmago s 3-0 v nizih. Poleg Možiča še 15 točk Nika Mujanovića. Slovenija bo v Beogradu odigrala še 2 tekmi, danes s Turčijo in jutri s Srbijo.
10: Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki pa je na finalnem turnirju pokala narodov v Budimpešti v četrtfinalu z 2-1 premagala Latvijo in s prebojem v polfinale prišla do zgodovinskega uspeha. Podrobneje Nina Smole.
21: Slovenke so že 3. v tem tednu presegle vsa pričakovanja. Že uvrstitev na finalni turnir pokala narodov je bil velik uspeh, na to jim je za las uspel še preboj v četrtfinale, kjer jih je čakala svetovna velesila Latvija. Prvo tekmo sta Tajda Lovšin in Tjaša Kotnik zanesljivo dobili z 2-0, Maja Marolt in Živa Javornik pa nista uspeli presenetiti svetovnih prvakin. Sledil je zlati niz, v katerem je imela dvojica Lovšin-Javornik kar 6 zaključnih žog, na koncu pa se veselila zmage z 18-16. To je največji uspeh v slovenski odbojki na mivki, ki pa ga Slovenke lahko danes še nadgradijo. V popoldnevu se bodo v polfinalu pomerile z Ukrajino, ki je bila v skupinskem delu 2-krat boljša. A po včerajšnji igri je očitno možno prav vse. Drugi polfinalni par je Italija-Nizozemska.
10: V Združenih državah Amerike zaključek mundiala, pri nas začetek domačega nogometnega prvenstva. Za uvod je Koper v Lendavi z 2-0 premagal Nafto. Mura je pri aktualnih prvakih v Celju igrala 2-2. Za domače je 2-krat zadel Svit Sešlar.
22: Drugi polčas smo stopili malo više, bolj smo probali stopiti igralca na igralca. To nam je pomagalo, da smo žogo vzemali više. Na koncu žal je bilo dovolj sam za 2-2.
10: Danes še mestni dvoboj Olimpije in Brava ter premierni prvoligaški nastop Grosuplja, ki bodo gost Radomal. V nedeljo bosta uvodni krog zaokrožila Aluminij in Maribor.
9: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.
23: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Dežurni na uradu za meteorologijo Anže Medved.
24: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapiha bo veter vzhodnih smeri na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in Slovenski Istri do 32 stopinj. Po noči se bo nevihno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 30 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšne nevihta. Še nekoliko hladneje bo. Opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
9: Podatki o prometu. Zaradi nesreče na Dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoji so na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Ura je 7 in 18 minut.
0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro. Lepo pozdravljeni iz studija programa Ars v sobotnem jutru 18. julija. Če namenjate svojo pozornost našemu programu, vabljeni k pregledu sporeda, ki ga po vseh novicah nadaljujemo z glasbenim izborom Dejana Juraviča. Do 8. ure bomo poslušali glasbo Antonina Rajhe in Wolfganga Amadeusa Mozarta, po 8. pa fantazije različnih skladateljev Vona Williamsa, Chopina, Beethovena, Saint-Saensa in Giulianija. Lirični utrinek ob 8. uri prinaša pesem samosvoje argentinske pesnice in pisateljice Alejandre Pizarnik. 5 minut čez 10. pa se za 1 uro posvetimo še zborovski glasbi v zborovskem panoptikumu. Ponavljamo najodmevnejše oddaje minule sezone in tokratno posvečamo Barbari Kovačič, dobitnici srebrne plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2025, torej lansko leto. V oddaji Naši umetniki pred mikrofonom se na to ob 11. uri obeta ponovitev zanimivega pogovora z igralko Silvo Čušin iz leta 2022, ko je za svoj ustvarjalni opus prejela nagrado Društva slovenskih audiovizualnih igralcev. 25 minut čez 11. se bo oddaja Oddaljeni zvočni svetovi potepala po Karibih in po Evropi. Slišali boste lahko glasbo z Bahamov, Trinidada, Mehike, Peruja, Paragvaja, Bolgarije, Makedonije in Švedske, vse pa v izvedbah z konca 60-ih let. Na to gre po 12. uri še naprej po ustaljenem voznem redu, vendar z radoživimi prebliski. Ob 12. Arsove spominčice, uro poznaje izrazi doma, v kateri pa vam bomo približali Borisa Mihalja. Igralec dejaven v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica, Slovenskem stalnem gledališču v Trstu in v Ljubljanski drami je ustvaril več kot 80 filmskih in gledaliških vlog, poleg tega je študiral likovno umetnost v Benetkah in si pridobil 3 doktorate iz znanosti. Od leta 2019 je predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije. V pogovoru s Teso Drev Juh bo spregovoril o svojem dojemanju doma ter o lastnem domu v Ljubljani, ki je obenem seveda pri takšnem umetniku tudi atelje. Ob 14.30 znova pogled v umetnikovo notranje življenje, v razgledih in razmislekih bomo ponovili oddajo o angolskem režiserju Hugu Salvateri. Tudi večerna ponudba je sila zanimiva in pestra, ob 18. v izbrani prozi predstavljamo roman Začetni kraj Ursule Krebar Le Guin, ene najpomembnejših sodobnih ameriških pisateljic znanstvene fantastike in fantazijske književnosti, pripoveduje pa o 2 mladih ljudeh, ki na robu vsakdanjega sveta odkrijeta skrivnostno deželo somraka. Ob 19.30 bo v terminu kratke radijske igre zadonel žlahtni glas znamenitega in samosvojega slovenskega igralca Arnolda Tovornika. Vse to hrani naš radijski arhiv. Ob 20. uri nas na to v sobotnem opernem večeru čaka opera Stefelio Giuseppea Verdija. Predvajali bomo posnetek, ki je nastal v teatru Under Wien 23. maja letos. Za lahko noč pa ob 23. uri v literarnem nokturnu sledi še odlomek kultne knjige literariziranih spominov na New York 80-ih let z naslovom Vdova Basquiat in pod naslovom Ljubezenska zgodba v Mehiki živeče ameriške avtorice Jennifer Clement. Nekdanja predsednica mednarodnega pena je tudi prva ženska izvoljena na ta položaj. Ali ni torej pred vami in nami zvrhana čaša lepega, naj bo lepa in prijetna tudi tale sobota. Z vami svatonski mojster Uroš Macura in napovedovalka Mateja Perpar. Užimo dan.

0: Glasbena jutranica.
1: Pred nami je zdaj drugi del sobotne glasbene jutranice, v katerem bomo najprej poslušali kvintet za flavto, obo, klarinet, rok in fagot v F-molu, številka 14, opus 9 Antonina Reiche v interpretaciji Albert Schweitzer kvinteta.

Izvenil je kvintet za flavto, obo, klarinet, rok in fagot v F-molu številka 14 opus 9 Antonina Reiche v interpretaciji Albert Schweitzer kvinteta. Zdaj pa še fantazija za klavir v C-molu z oznako Kehl 396 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pri klavirju bo si prijenka Caris.

0: Pianisti Prijenka Caris je tako lepo ustvaril fantazijo za klavir v C-molu z oznako Kehl 396 Wolfganga Amadeusa Mozarta. 8:03 je ura.
1: Lirični utrinek.

0: L'oscurité des eaux je ena tistih eksistenčnih pesmi, ki so povezane z vodo in ki odlično ilustrirajo delo samosvoje argentinske literarne ustvarjavke Alejandre Pizarnik, potomke ruskih emigrantov judovskega rodu. Njen pesniški opus nadaljuje bogato tradicijo špansko-ameriških pesnic, vendar se po drugi strani odmika od sentimentalizma in se bolj usmerja v samosvoj nadrealizem, potopljen v notranji človekov eksistenčni univerzum. To velja tudi za omenjeno pesem.
1: Poslušam, kako zveni voda, ki pada v moj sen. Besede padajo. Kot voda padam jaz. V oči si narišem obliko svojih oči. Plavam v svojih vodah. Govorim svoji tišini. Vso noč pričakujem, da mojemu jeziku uspe, da mi da obliko. In mislim na veter, ki pride k meni. Ustraja v meni. Vso noč sem hodila v neznanem dežju. Dali so mi tišino, polno oblik in prividov, rečeš. In tečeš, obupana kot osamljena ptica v vetru.
0: Slišali ste pesem L'oscurité des eaux, argentinske pesnice Alejandre Pizarnik. Pesem je bila objavljena leta 2006 v njeni slovenski knjigi izbranih pesmi z naslovom Hči vetra. Interpretirala jo je dramska igralka Neva Jana Flajs, prevedel pa jo je Ciril Bergles.

0: Glasbena jutranica.
1: In že vstopamo v tretji del našega jutranjega druženja, v katerem bomo najprej poslušali fantazijo na temo Thomasa Tallisa, Ralpha Vaughna Williamsa. Simfonični orkester iz Londona bo vodil Vernon George Handley.

Poslušali smo fantazijo na temo Thomasa Tallisa, Rafa Vaughana Williamsa, simfonični orkester iz Londona je vodil Werner George Handley. Sledi fantazija za klavir v F-molu opus 49 Frederika Chopina, pri klavirju bo Johannes Kropfič.

Pianist Johannes Kropfič je izvedel fantazijo za klavir v F-molu opus 49 Frederika Chopina. Osma točka je na vrsti, fantazija na teme iz opere Carmen Georgea Bizeta Franca Waxmana. Violinista Jašo Hajfeca bo spremljal orkester RCA Victor, ameriški studijski orkester dirigira Donald Forhaze.

Izvenila je fantazija na teme iz opere Carmen Georgea Bizeta Franca Waxmana. Violinista Jašo Hajfeca je spremljal orkester RCA Victor, dirigiral je Donald Forhaze. Pred nami je fantazija za klavir, zbor in orkester v C-molu opus 80 Ludviga van Beethovna. Pri klavirju bo Ellen Grimaud, zbor in simfonični orkester švedskega radija bo vodil Esa-Pekka Salonen.

To je bila fantazija za klavir, zbor in orkester v C-molu, opus 80 Ludviga van Beethovna, pri klavirju je bila Ellen Grimo, zbor in simfonični orkester švedskega radija je vodil Esa-Pekka Salonen. Zdaj pa bomo poslušali veliko sonato za flavto in kitaro, opus po 85 Maura Giulianija. Igrala bosta Philippe de Petri in Pascal Polidori.

To je bila velika sonata za flavto in kitaro opus 85 Maura Giulianija, igrala sta Philippe de Petri in Pascal Polidori. Za konec še simfonija v C-molu številka 3 opus 78 Camilla Saint-Saensa, organista Pierre Cocheroya, spremlja orkester Berlinske filharmonije, dirigira Herbert von Karajan.

0: Izvenela je simfonija v cimolu, številka 3, opus 78, Camilla Saint-Saensa. Organista Pierre Cochroya je spremljal orkester Berlinske filharmonije, dirigiral je Herbert von Karajan. Sobotna glasbena jutrenica je končana, pripravljajo Dejan Juravič, 10 in 4 minute ura.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program ARS.
0: Poročila. Koalicija je na včerajšnjem vrhu na Brdu pri Kranju med načrte dela do konca leta uvrstila implementacijo evropskih direktiv in rebalans proračuna. Govorili so še o drugem bloku krške nuklearke, tretjem avtocestnem pasu ter zakonih o medijih in RTV. Kritikam zakona o tako imenovanem skoku se je pridružil tudi državno tožilski svet. Člani menijo, da predlog slabi samostojnost državnih tožilstev, zmotili sta jih tudi priprava zakona za zaprtimi vrati in njegova obravnava po skrajšanem postopku. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla letalsko bazo v Bahrajnu in pristanišče v Kuvajtu. Ameriška vojska je medtem 7. noč zapored izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Število smrtnih žrtev junijskih potresov v Venezueli je preseglo 5000. Iz Karakasa so sporočili, da bodo od mednarodnega denarnega sklada prejeli 346 milijonov dolarjev za obnovo po potresu. V Salzburgu se bo drevi začel poletni festival, ki ga bo tradicionalno odprla moraliteta Huga von Hofmann Stala Slehernik. Do konca avgusta se bo na 19 prizoriščih zvrstilo 170 dogodkov, med drugimi svetovni premieri del Nobelovih nagrajencev Petra Handkeja in Elfriede Jelinek ter operna klasika Carmen. Vremenska napoved. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem notranjosti države, bodo sredi dneva in zvečer plohe in nevihte, lahko tudi močnejše. Temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem in v Istri do 32 stopinj. Po noči se bo nevihtno dogajanje umirilo, le na Primorskem se lahko plohe in nevihte nadaljujejo do jutra. V prihodnjih dneh bo delno jasno s popodanskimi plohami in nevihtami, postopno bo nekoliko hladneje. Podatki o prometu. Zastoja sta na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za 20 minut in na Podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, čas potovanja se podaljša za 40 minut. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med priključkom Dragomer in priključkom Vrhnika proti Kopru, predmet na vozišču pa ovira promet na Gorenjski avtocesti cesti pred priključkom Kranj Zahod proti Ljubljani. To so bila poročila 10 in 7 minut. Spremljate niz ponovitev najodmevnejših zborovskih panoptikumov minule sezone. Tokratno oddajo namenjamo po ustvarjalnemu delu Barbare Kovačič, dobitnice srebrne plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2025. Z njo se je pogovarjala Metka Sulič.
2: Zborovski panoptikum.
3: Barbara Kovačič je uveljavljena zborovodja otroških in mladinskih zborov, ki prihaja iz Tolminskega. Zaposlena kot pedagoginja na osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin, je vzgojila vrsto otrok v ljubezni do petja in tako pomembno prispevala k razvoju, utrjevanju in nadaljevanju zborovskega petja, ne samo na Tolminskem, ampak širše na Primorskem. Uspelo je med drugim, da so tolminski osnovnošolski zbori vabljeni na nastope po Sloveniji in v tujini, nastopajo kot demonstracijski zbori na zborovodskih izobraževanjih ter snemajo za arhiv Radija Slovenija. Kot izvrstna zborovodja je znana po vsej slovenski zborovski krajini, ki njeno ime izgovarja s spoštovanjem. Je tudi idejna vodja poletnega tabora mladih pevcev Primorske, je prejemnica Galusove plakete, priznanja občine Tolmin in v tem letu še srebrne plakete JSKD-ja za nadvse predano pedagoško in umetniško delo. Poučevanje zanjo ni le poklic, temveč poslanstvo, ki ga vodi v iskanje lepote, resnice in smisla.

0: Takole je pesem, ko smo spali, Marija Kogoja, zapel otroški pevski zbor osnovne šole Franceta Bevka Tolmin na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov v Novi Gorici leta 2019. Dirigirala je Barbara Kovačič, s katero sva se pogovarjali o njeni poklicni poti, mnogih aspektih zborovstva in zborovodstva. V njihovi domači hiši je bila pesem vedno na sporedu.
1: To je res, sega zelo zgodnje otroštvo. V bistvu smo peli, ja. Predvsem pa jaz sem odraščala kot otrok v Ročinju pri svoji stari mami in dedku. Pač bom povedala kar tako pri nonotu in noni. In nono je bil zaradi poškodbe z granato po drugi svetovni vojni invalid in tako, da ni mogel pač opravljati teh moških opravil in je večinoma sedel v izbi in prepeval. In jaz sem sedela vedno zraven njega in prepevala. Sva imela eno zbirko ljudskih pesmih, po mojih je bilo noter po tamalem enih 50. Jaz sem verjetno že kot en 4-letnik, 3-letnik vse te pesmi znala naprej in nazaj. In ne samo, da sem doma pela z njim, ampak jaz sem pol pela tudi po vasi, pa zdaj me tudi ljudje ustavljajo in me spominjajo. To mi je sicer že mama povedala, da tudi ko smo hodili z avtobusom v Ročin, sem jaz kar ustala na sedežu v avtobusu in prepevala za cel avtobus. Jaz res to, moja izkušnja otroštva je samo petje. Kjerkoli sem bila, sem pela, nisem imela nobene skrbi, nobenega sramu. Doma sva zelo prepevala svojim bratom, z mamo nekoliko manj, ampak je tudi ona lepo pela, ampak z bratom sva res vse praznike, vse rojstne dneve, vse božiče smo prepevali.
0: Tako da je bilo kar samoumevno, da ste se vpisali tudi v glasbeno šolo, najprej v Tolminu, potem pa ste šli naprej v Orgelsko, pa na Pedagoško.
1: Ja, ta moja življenjska pot je nekoliko nenavadna. Seveda, vpisali so me v glasbeno šolo na klavir, ampak jaz sem bila zelo slaba učenka klavirja, ker jaz sem iskala samo priložnost, kdaj bo kakšna pevska vaja v kakšnem zboru in sem slabo vadila. Učila me je gospa Neva Kažič, ona še zdaj, gospa je še živa in verjetno se spomni res, kako se je, koliko truda je vlagala v to, da sem jaz se nekaj naučila na ta klavir, ker nisem imela potrpljenja, velikega potrpljenja za vaditi, zelo zanimivo, ker drugače pa sem zelo ustrajna, ampak tudi je bil problem, mi doma nismo imeli klavirja in takrat so bile neke vadnice v glasbeni šoli pripravljene, ampak tistih smo bili malo mlajši, nismo nikoli skoraj na vrsto prišli, a ne, si prišel not, pa te malo starejši učenec kar malo odrinil. Tako da dokler mi niso doma kupili klavirja, pa to je bilo kar pozno, je bilo bolj tako. Ampak jaz sem pa pela v šolskih zborih, v otroškem, v mladinskem in to je bilo, to jaz sem komaj čakala, da bo zbor. Za mene je bilo petje vse. Mislim, da prav tisto prvo ljubezen do zborovskega petja mi je dala učiteljica Danica Vrabel, ki je v bistvu bila učiteljica razrednega pouka, tako kot sem tudi jaz v bistvu, in je res vso svojo ljubezen dajala v ta zbor. Bila je izjemno stroga, ampak jaz sem to strogost že takrat razumela, da je ona hotla, da mi naredimo skladbo dobro. In sem jo oboževala, res. Potem kasneje sem bila tudi v mladinskih zborih na šoli, kjer so hitro ugotovila, ne, da imam dober posluh in sem pela kar vse glasove, tam, kjer je kakšen manjkal, mal prvi, pa mal drugi, tretji, vse glasove. In to je pač botrovalo temu, da sem res to petje še bolj vzljubila. Potem pa se je zgodila ena stvar, da ko sem jaz, pač ena nesrečna naključje, če bi lahko rekli, ali pa tudi ne vem, da sem jaz v osmem razredu, ko bi se mogla vpisovati na srednjo šolo, zbolela. Sem dobila sladkorno bolezen in pristala na inzulinu in so se vse sanje o tem, da grem v Ljubljano, porušile. Meni je rekla, mama, nikamor ne moreš. Takrat je bilo še, tistih letih je bila bolezen še res zelo neraziskana. Inzulin smo si dajali še prav preko brisk in ampul in vsega in smo bili res, eno obdobje me je bilo prav težko, ker sem delovala, kot da sem narkoman, prav tako, navzven je bilo videti prav tako, a ne, da se nekaj zbadaš non-stop. In sem se zato vpisala na srednjo zdravstveno šolo, ker je bila v Gorici. In sem tako lahko hodila vsak dan domov in sem bila pod neko kontrolo. A ne, takrat sploh še ni bilo, da so, mislim, da na moji šoli takrat sploh niso vedeli, da sem jaz bolnik. Zdaj imajo otroci, ki imajo neke bolezni in milijon prilagoditev, mislim, da pri meni se sploh vedelo ni, da sploh mi kaj je. No in zato pa sem pa iskala možnosti, kako priti do neke glasbene izobrazbe. In edina možnost je bila ta orgelska šola. To pomeni, da sem se jaz vsako soboto ob 5 zjutraj odpravila na vlak v Ljubljano in prišla zvečer ob 6 domov. Veliko krat, ker nismo imeli avta, avtobus ni počakal na postaji, vlak je zamudil in avtobus ni počakal vlaka in sem odšla v bistvu peš iz postaje do Tolmina in to sem delala, tako da sem to šolo končala. In tam me je najbolj nagovoril profesor Jože Trošt, ki je imel zbor, a ne, to mi je bilo čez vse. Tako da to so bili eni taki mejniki. In na pedagoško šolo sem šla šele kasneje, ko sem videla, da želim delati v šoli in da bom le v šoli imela več možnosti v bistvu se ukvarjati tudi z zbori.

0: Za zibavko Maksa Pirnika je zapel OPZ osnovne šole Tolmin. Pri klavirju je bila Martina Filej. Posnetek je nastal na slavnostnem koncertu ob stoletnici rojstva skladatelja in profesorja Maksa Pirnika leta 2012. Vodila je Barbara Kovačič, ki je zborovodstvom začela približno leta 1983.
1: En kaplan se je poslavljal iz župnije in takrat sem jaz imela 17 let in sem jaz kar zbrala neke pač prijatelje, prijateljice, mlajše otroke in sem potem za to njegovo poslovilno mašo sem kar naučila jih nek program in to je bilo res, že takrat mi je bilo, sem čutila, kako jaz uživam vsemu temu. In potem je pa potem prišel v župnijo kaplan, ki je bil zelo, zelo naklonjen glasbi in petju in tam me je potem spodbudil, da sem kar prevzela otroški zbor in takrat sem se kar vrgla, ne, 17 leti sem se kar vrgla v neko delo zbori, pač takrat smo se še seveda pripravljali samo na neke na maše, ampak jaz sem zelo, zelo hitro ugotovila, da je to zame preosko. Da jaz samo skladbe, ki jih pojem pri maši, so mene omejevale v temu, da ne pojem ostalega programa in sem začela iskati možnosti, kako se pokazati in uveljavljati tudi v širšem okolju in sem začela s tem cerkvenim zborom. Takrat, ko sploh so bila verjetno edina, ko so bili res takrat še drugi časi, a ne? Pa smo se na revijo prijavili, pa smo se kot cerkven zbor prijavili v Zagorje na tekmovanje. To so bili eni taki res, potem se spomnim ja tega, da kako smo na reviji bili hitro že izbrani za najboljši zbor in smo se na Zemonu predstavljali. Ne? Pa smo bili res, smo prav štrleli ven s tem, da nismo bili šola. Ampak potem se je zgodila spet ena, no potem v tem času, zdaj, če še to omenim, smo vstopili v to organizacijo Pueri Cantores. To je bila ena cerkvena organizacija, ki je združevala mlade, ki pojejo v župnijah in je delovala na svetovnem merilu. In mene je v to organizacijo povabil predsednik italijanske organizacije Savino Pajani, kar sploh ne vem, on je doma sicer iz Udin, zdaj se prav točno ne spomnim, kako je prišel do mene, ampak takrat so se res za ta zbor odprle velike priložnosti, ker je ta organizacija vsake dve leti izvajala kongrese po celem svetu. In takrat smo začeli res se navzven zelo odpirati, a ne, bili smo, ne vem, v Franciji, Italiji, v Strasburu, v parlamentu, pa veliko krajev v Evropi smo še na ta način obiskali in se lahko predstavili. Ampak, zdaj, če tole, in to je bila res ena taka zelo velika istočnica, zato, da sem začela tudi srečevati druge zborovodje, druge pomembne glasbenike, se mi je odprl že takrat en čisto nov svet. Potem pa se je zgodilo nekaj, kar je bilo zelo nenavadno, da je cerkev, sama cerkev ugotovila oziroma se je zdelo, da delam stvari, ki za samo cerkveno skupnost niso primerne. Da hočem preveč, a ne zanimivo, ni mi to očitala država, kakor bi rekli politika, ker bi mi lahko politika to očitala, a ne, ker takrat smo bili v socializmu, ampak sama cerkev se je ustrašila tega delovanja, ker tudi v svoj zbor sem sprejemala tudi otroke, ki sploh niso hodili k verouku. Ker meni je bilo pomembno, da radi pojejo. In za mene noben drug kriterij ni bil bolj pomemben kot ta. In se je župnik je takrat deloval v Tolminu, je to se je ustrašil, kam bo to šlo, kako bo se to razvijalo. In takrat res se je zgodila ena huda stvar, takrat sem dobila od škofa neko obvestilo, da v cerkvi ne smem več delovati. In so me izključili. Ampak potem so se odprle pa druge poti, a ne, skrb vedno, ko se ena zapre, se odpre neka druga, jaz takrat tudi nisem obupala in nisem rekla, ja, zdaj pa ne bomo več, ker itak, kje pa bomo. In največji problem smo seveda imeli, kje pa zdaj bomo. Takrat mi je zelo veliko pomagal moj brat, ki mi še vedno, Primož, hvala, ki mi še vedno pomaga zelo pri organizaciji, tudi svetuje mi, kdaj kakšne stvari, sej veliko krat sva tudi se spreva zaradi kakšnih takih stvari, ki sva zelo podobnih značajev, oba zelo energična, ampak vedno pa mi stoji ob strani in vedno mi pomaga, kadar vidi, da jaz to pomoč rabim. In takrat je on priskočil k temu, da smo začeli iskati prostor. In bili smo najprej v eni trgovini, ki je ostala prazna. Potem smo imeli vaje v enem prostoru, kjer je nekdo ravno kar oddal eno sobo. Pač smo se selili. Potem smo bili v eni gostilni v spodnjih prostorih. V glavnem, kar nekaj let smo se tako zelo trudili, da bi našli en prostor, kjer bi lahko delovali. Potem pa sem jaz kmalu že se zaposlila v šoli, ker sem v šoli 25 let in so se stvari postavile pol na tisto pravo mesto.
0: Se pravi, ste iz tistega cerkvenega zbora ste oblikovali še nek zbor, s katerim ste delovali popolnoma
1: tako,
0: avtonomno?
1: Iz cerkvenega zbora smo oblikovali društvo. To je bilo zdaj nujno. Če ne, nismo mogli, Pač to, v bistvu je bilo to dobro. Prej smo delovali kot župnijski zbor, potem pa je bilo treba se premakniti in to nam je omogočilo svobodo. Čeprav težki pogoj in res je bilo težko, tudi nisi vedel, komu pripadaš. Takrat ni bilo še v navadi, da imajo neki otroški zbori, neka društva. Sej starši so že toliko pomagali, ma vseeno, nekako se nisi vedel, kam bi se dal. In to obdobje je bilo, glede tega, zelo težko, glede drugih stvari je pa ponudilo svobodo.
0: Uh-huh. Ki se najde vedno pot, če se želi.
1: Vedno. Če ne obupaš, se najde vedno pot.

0: Dekliški pevski zbor Pueri Cantores je zapel Ave Regina Celorum Giovannija Pierluigija da Palestrine. Posnetek je z jubilejnega koncerta ob 30-letnici dekliškega zbora Pueri Cantores leta 2014. Ko je Barbara Kovačič postala učiteljica na Tolminski osnovni šoli, se je za njo odprlo novo zborovsko poglavje.
1: Jaz sem prišla na šolo in na šoli takrat, ko sem jaz prišla, ni deloval zbor. Je deloval prejšnja leta, ma potem nekako ni bilo interesa, ni bilo dovolj upisa. In prve dve leti, ko sem jaz na šoli delovala, sploh ni bilo zbora in se nekaj ma je zdaj, ne moram to tako pustiti, ker ta Pueri Cantores sem pa še vedno vodila. Tudi ta čas, ko sem bila v šoli, neka šola ne more biti brez zbora in sem jaz to šla k ravnatelju in mu ponudila in seveda je bil takoj za, je rekel seveda poskusi. In dobro, prvo leto sem pridobila 17, prvo leto sem pridobila 22 otrok, dobro, sem rekla, v redu, začetki so. In smo lepo delali, imeli že kar neke nastope in sem si mislila, ja, sej drugo leto bo pa že v redu, zdaj se pa so videli, koliko je fajn, bo pa še kdo prišel. In zgodilo se je, da je naslednje leto bilo v zboru 17 otrok. In potem sem jaz naredila, pa se res nekaj moram narediti, sem rekla, če ne bo šlo, če ne bom nič ukrenila, do zbora ne bomo prišli. In sem jaz nagovorila z enim dopisem čisto vse starše šole. Čisto vsem sem poslala dopis, kaj zelo oseben, kaj glasba pomeni, kaj petje pomeni za otroke, kaj meni pomeni, kaj lahko pripomore pri vzgoji otrok in se je potem tisto leto, ko so dobili ta dopis, je postal zbor 40 članski. Je v bistvu ta dopis ali pa ta nagovor je padel na plodna tla in sem rekla, zdaj pa ne smem čakati niti pol leta več, zdaj gremo na tekmovanje, pa ni važno. Tudi če nič ne do, jaz sem vedno probala kar nekaj, doskrat sem riskirala. Zato, ker sem vedela, ki v tistem trenutku mogoče moram narediti za to, da dokažem, da te besede, ki jih jaz govorim, niso samo besede. Ne samo obljubljam. In res, takrat je bilo na srečo regijsko tekmovanje v Novi Gorici in smo kar šli, čeprav pa če je zbor prvo leto deloval v neki formaciji, tako malo številčnejši in smo bili zlati. In to je v bistvu noben ni pričakoval in to je seveda ta trenutek je v bistvu dal pogon šoli, ki je videla, da smo nekaj dokazali, je dal pogon staršem, je dal pogon otrokom, meni in so se stvari začele premikati. In potem seveda, ko je ta otroški zbor prišel do petega razreda, je bilo treba, so si želeli še vedno pet, je nastal prvi nov sestav, mladinski zbor. In v otroški se je pa vpisovalo vedno več otrok. In potem sem ugotovila, da moram na nek način to razdeliti, ma ne samo zaradi številčnosti, ampak tudi sposobnosti, starostne sposobnosti, kako otrok lahko v določeni starostni dobi poja, nekakšne so njegove te glasbene in pevske veščine, koliko je že sposoben. Tako da sem pol kmalu najprej ločila prvi razred posebej, pa še drugi razred posebej, ker sem videla, da tudi drugi znotraj do petega razreda se še iščejo in doskrat jim potem lahko to vzame eno veselje, ker je za njih pretežko. Tako da sem pol ločila in prvi razred, ki je zdaj čisto posebej in ima čisto eno svojo, imam za njih pripravljeno prav eno svojo metodo pevskih vaj, ki je zelo razdelana, da se veliko stvari zgodi v tistih 45 minutah, ampak zelo različnih stvari. Mi sploh ne samo sedimo in pojemo, ker to za šestletnika se ne more pričakovati, ampak res različne veščine, tako tehniko, kot recimo oblikovanje zvoka, kot intonacijo, vežbam skozi različne igre. Da so oni sploh v bistvu ne zavedajo, da so na pevskih vajah pojejo v bistvu, da prav pojejo samo enih 10 minut. Ampak skozi neke druge stvari pa razvijam to njihovo veselje do petja pa ste, in tudi njihov tudi njihov glasovni, za glasovni razvoj skrbim. No, pol drugi razred, ne, seveda, se, če tako delaš v prvem, se ti v drugem razredu že kar nekaj obrestuje, tako da z drugim sem zelo pogosto šla že na tekmovanje. A ne, z 8-letniki sem že tekmovala in so veliko krat res prepričali in navdušili veliko žirije, predvsem, ker je to, obdobje zelo posebnega zvoka. A ne, to obdobje 8-letnika, če je pravilno voden, je zvok zelo, zelo svetu. Tak zvok se ne pojavi nikoli več v razvoju enega človeškega razvoja glasu, a ne, je res ima eno svojo specifiko, ki je tako lepa, a ne, da te prav očara. A ne, že če imaš 5. razred, zraven ima zbor že malo bolj temno barvo, ampak 2. razred poje res eno svetlo barvo in je to res en fenomen. Tako da, no, pol so se do tega, tako da do tega je pol prišla ta piramida. 1. po sebi, 2. po sebi, otroški, mladinski in potem seveda sem dodala še 2 podružnici, ker en čas sem jih imela, no to pa moram povedati, en čas sem jih imela, pa jih nisem imela. Letos nimam podružnic, ker mi pomaga ena sodelavka, ker je preveč vsega, kar počnem. In še vedno pa vodim ta dekliški zbor, ki je v bistvu iz teh pueri kantore se obdržal čisto od začetka, s tem, da sem pa letos dobila oziroma že lani dobila enega meni zelo dragocenega profesorja, od katerega sem se največ naučila in sem mu izjemno hvaležna. Ta dekliški zbor zdaj skupaj z mano vodi Stojan Kuret. To je res neki nakar, pa sem najbolj ponosna, čeprav zgleda mogoče zelo čudno, zakaj si ponosen, da pride nekdo voditi tvoj zbor, ampak vem, da gospod Stojan Kuret, če ne bi bil to zbor, ne samo zbor, ki je dober po nekem glasbenem smislu, ampak tudi po človeškem in tudi po tem delovnem smislu, verjetno ne bi prišel blizu.
0: Kot zborovodkinja tudi skrbite za lastno profesionalno rast, se ne ustavi tukaj, čeprav imate take izkušnje in Stojan Kuret je bil tudi eden od tistih mentorjev, k kateremu ste recimo šli na izpopolnjevanje.
1: Ja, Stojanom sva, zdaj bi lahko rekla prijatelja, ker sva v bistvu prijatelja že zelo dolgo. Jaz sem takoj, ko sem v šoli začela z otroškim zborom, ga prosila za neko strokovno pomoč. Tudi ne samo zboru, tudi meni osebno. A ne? In sem bila vedno hvaležna tudi temu, da recimo, ko on k meni pride na in mi nudi neko pomoč ali pa mi svetuje, nikoli vedno jaz dirigiram ali pa jaz učim in on mene v pričo otrok popravlja. Jaz vsem otrokom razložim, da tako je v življenju, da če hočemo ostajati mladi in vedno rast v tem, kar znamo, se moramo dovoliti drugim, ki znajo več kot mi, da nas tega naučijo. In otroci to sprejemajo, a ne, že vemo, kakšenkrat mi tudi pove, da delam prokej zelo narobe, pa to mi pove predvsemi pevci, ampak mislim, da je to dobro, zato da vidijo, da napake niso nič hudega v tem življenju, da z napak se lahko učimo, da napake pomenijo, grem naprej. Ker doskrat jaz vidim prav pri glasbi, a ne, mogoče ne toliko pri zboru, kot pri glasbeni šoli, a ne, ko sem imela tudi svoje otroke v glasbeni šoli, da enačijo nastop z oceno. Če je ocena 5, to pomeni nobene napake, nisem naredil v testu, je to super. Torej, če grem na nastop in se nikoli ne zmotim, je to 5. Če se pri svoji točki zmotim, a to že več ni dobro. Kar pa sploh ni res. Ker umetnost je vse drugo kot to, kot napaka. A ne? In zato si mislim, da jim moram dati to izkušnjo, da je treba v življenju se zavedati tudi svojih pomankljivosti, svojih v bistvu svojega neznanja, a ne? Pa tudi po drugi strani pa biti samozavesten za vse tisto, kar že znaš. In iz tega vidika sva se mi dva dobro ujela in sem res, res iskreno hvaležna za vse, kar mi nudi, kar mi pomaga. Enkrat na leto ga imam sigurno na teh vajah. Poleg njega pa sem tudi veliko, veliko se naučila od Petre Grasi, dirigentke, tako da ona dva in še bi mogla povedati in tudi od sopranistke Martine Burger. In mislim, da to so trije ljudje, ki so na moj razvoj vplivali veliko več kot vsa akademija in vse šole, so bili oni trije.

Na stekleni gori so živeli velikani. Prvi rod. Zatem pa poselili vse najvišje gori, daline, daleč tam in tudi.

0: Imeli so podobo človeka.
1: Glej, tam, tam teče reka.
2: Velikani so hodili, hodili po vodo.
0: Po vodo pa niso hodili.
1: Le močno so se nagnili.

0: Velikani Ajdi je goriška ljudska v priredbi Tadeje Volc. Zapeli so jo udeleženci 6. tabora mladih pevcev Primorske leta 2024. Pri klavirju je bila Nika Kovačič. Barbara Kovačič je tudi idejna vodja in glavna organizatorka poletnega tabora, pri katerem jim najpogosteje pomagajo že prej omenjena dirigenta Stojan Kuret in Petra Grasi, pa sopranistka Martina Burger. Za otroke je tabor nepozabna izkušnja.
1: Tako si želimo, ja, da je za njih ena nepozabna izkušnja. Predvsem je to tudi eno veliko in trdo delo, ampak na tabor pridejo otroci, ki radi pojejo in ki jim je izziv dokazati, kaj lahko naredijo v tistih 5 dneh. Začeli smo pred 7 leti oziroma nekaj več, 10, mislim, ker je bila vmes korona. S tem, da sem jaz najprej to idejo povedala res Stojanu in Stojan mi je takoj rekel, povabi k sodelovanju Petro Grasi. Če je ne boš ti, jo bojo drugi vzeli, je rekel. A ne, to je bilo prav ena napoved. In res, in ona se je odzvala in tako smo sestavili nek program, neko vizijo tabora, kjer je predvsem ta, najprej ta, da mladim pivskim navdušencem nudimo tisto nekaj več, a ne, tisto, da lahko delajo s profesionalci, tudi, da je literatura, ki jo pripravljajo, ni prav tista čisto enostavna in običajna, ampak se lahko soočijo z zborovsko literaturo za mlade, ki nosi neko večjo težo oziroma zahtevnejšo literaturo. Tako da to se je potem, prvo leto je bil dober odziv in tako se potem vsako leto nadgradimo z neko novo idejo. V svoj strokovni tim povabimo še nekoga novega, kakšnega mladega, tudi mlade radi vabimo, ker se nam zdi, da mladi morajo tudi nekje začeti in jim je potrebno dati neko priložnost. Vedno poiščemo neke skladbe, ki bojo malo težje, pa tudi skladbe, ki so enostavnejše ali pa zabavnejše, tako da je vsak repertoarja da je različen. Zdaj v zadnjih 2 letih pa smo tudi ugotovili, da je mogoče lažje, ker je otrok veliko na taboru, da naredimo podskupine, tako da zdaj že tudi dajemo pisati recimo skladbe za mlajše otroke na taboru, pa tiste starejše, ne? Tako da niso da so malo manj obremenjeni, da ni toliko pevskih vaj, ker pevskih vaj na taboru je res veliko.
0: Seveda dajete poudarek slovenskim skladateljem, veliko je novitet. Imena, ki se nekako pojavljajo, so Federica Lopinto, Andrej Makor, Klara Mlakar, Ambrož Čopi, Tadeja Volc in tako naprej. V bistvu imena, če jih naštejem samo nekaj, ne? To so imena, ki nekako sedaj oblikujejo zborovsko glasbo, vi jih spodbujete, to je vse na taka, bi rekli, mašinerija, ki poganja in vi ste en kar pomemben del, se mi zdi, ker spodbujanje, pisanje zborovske glasbe na visokem nivoju za mladino pa ni tako pogosto, ali se motim?
1: Ne, ni pogosto. Imamo, pač vsako leto naredimo en, ko se pogovarjamo o naslednjem letu, naredimo en nabor nekih skladateljev, ki jih želimo vključiti k sodelovanju, ponavadi damo pisati 6 novitet, za katere se moram zahvaliti Javnemu skladu Republike Slovenije, ki nam tudi ta projekt finančno pomaga izpeljati. Tako da teh 6 skladb poiščemo 6 skladateljev. Z njimi določimo tudi neko tematiko, a ne vsaj približno, kaj želimo, a ne tudi recimo, kakšne naj bojo te skladbe, dvotroglasne, akapela, s klavirjem, a ne malo se dogovorimo. Pol pa pustimo, da nastane, kar nastane, a ne, in to je veliko krat res kar presenečenje, a ne, kaj nastane, prej ne preverjamo skladb, ko so končane, nam jih pošljejo. Zdaj, mogoče, če gledam lansko leto, so bile nekoliko pretežke in smo sicer speljali, ampak mislim, da je to izhajalo iz tega vidika, a ne, pred 2 leti, ko smo imeli prvič tudi koncert v Slovenski filharmoniji, so seveda vsi ti skladatelji prišli na koncert in že 2 leti nazaj so bile kar zahtevne skladbe in seveda, če opazijo, da zbor zapoje vse odlično, seveda lahko dvignejo stopnjo nivoja še malček višjo. Ne? Je pa tu sigurno treba vedeti in tega se zavedamo, da so vseeno to počitnice, da otroci potrebujejo tudi svoj svoj prosti čas, ne, tudi druge stvari, in smo sklenili, da letošnji nabor bo sigurno lažji, oziroma bomo pustili kakšne dve taki težki skladbi, vse drugo bomo pa v bistvu poiskali oziroma dali pisati lažje skladbe, tudi zaradi tega, da lahko pridejo v obtok za druge mladinske zbore. Ker če napišemo mi pretežke skladbe, teh skladb povprečni šolski zbori ne morejo izvajati in ostanejo zaklenjene za tistih mogoče dva zbora v Sloveniji, ki se jih lotita. Ne? Tako da letos bojo neke spremembe, bo malo bolj, malo lažje vse skupaj, oziroma bo tudi več, na drug način bomo probali tabor speljati z še takimi manjšimi nastopi, po Tolminu, pa nekaj novosti se pripravlja.

0: OPZ osnovne šole Franceta Bevka je zapel pesem Sonček Patrika Kuadžata. Zbor je spremljala Erika Bizjak. Posnetek je z regijskega tekmovanja Primorske leta 2019. Z Barbaro Kovačič sva govorili tudi o tem, da je izkušnja zborovskega petja med mladimi polna življenjskih in vzgojnih situacij, privzgaja sočutje. Zborovodkinja jih pred odhodom na oder vedno opogumi z besedami, da naj uživajo.
1: Jaz mislim, da zbor ima zelo veliko vzgojnih situacij za otroke, ne samo eno. Ena izmed teh je sigurno ta, da mi stalno, a ne odrasli, mislimo, kako so te generacije zdaj pa neuzgojene, ne vem, razvajene, nesočutne, egoistične, pa še ne vem, kaj jim še vse dajemo za ene nalepke. To je mogoče v eni meri res malo krivo, so kriva res mogoče malo ta, nekoliko ta socialna omrežja in vse to, kar imajo pred seboj. Ampak jaz mislim, kaj pa mi naredimo kot odrasli? In mi damo priložnosti za to, da jim damo priložnosti za neko odgovornost. Jim povemo, da 100% zaupamo vanje. In povemo, da računamo na njih. A ne? A mi vse to naredimo. Ali mi samo govorimo, kako je ta generacija pa res grozna. A ne? In jaz pri svojem delu neomajno zaupam v mlade ljudi in to jim tudi povem. Kadar se pripravljamo recimo na nastop ali na kakršno, predvsem recimo na tekmovanje, jim vedno zelo direktno povem, da recimo za to, da gremo letos tekmovati, bomo potrebovali toliko dodatnih vaj, toliko ne vem, nekih nastopov, tudi mogoče en glas ali pa eni posamezniki boste mogli kdaj k meni priti, da še vse to se naučimo, da popravimo in pol jim rečem, a smo mi pripravljeni iti v ta skupni projekt. A mi želimo to narediti skupaj. In če rečejo ja, potem vejo, da morajo to narediti oni, ma da bom to naredila tudi jaz. Če ne pa v to ne gremo. Jaz nikoli se ne odločam sama. Jaz vedno želim, da oni prevzamejo en del odgovornosti. Ker to pomeni za otroka, da mu zaupaš. Da mu zaupaš, da bo sigurno tako, kot je treba na redu. In zato je tudi na odru tako, a ne? Ko si ti vse na redu. Recimo mi se letos, ko se tudi pripravljamo na tekmovanja, Nismo mogli dobiti terminov, da bi še neki povadili posameznik in po glasovih. Otroci vsak dan si vzamejo 20 minut odmora in pridejo 5. Jaz vsak dan pridem v službo, 20 minut, kar delam šele popovdne letos, pač kasneje začenjam. Vsak dan pridem v službo ob 9:30 in si pol ure za njih vzamem in kjer ni nikjer napisano, nikjer zabeleženo, nikjer plačano. In za njih vzamem ta čas, da mi vadimo. In mislim, da to je to, kar se moramo zavedati. Oni morajo videti v nas željo po temu, da želimo, da nam uspe, ne da smo prvi, da nam uspe en lep nastop, s katerim bomo nagovorili vse tisti, ki bojo takrat sedeli v dvorani. Kateri bomo dali tist trenutek eno lepoto nečesa, kar bojo nesli domov in bojo še dolgo to negovali v sebi. Samo to je smisel vsega skupaj. In če jih vzgajaš na tak način, jaz si mislim, da potem oni isto vračajo nazaj. Vrnejo, zato ker so dobri. Zato ker vsi ljudje tako delujemo, da če nekaj dobrega nekdo nam naredi, mi to vrnemo. Ne moramo pa sam čakati. In potem, no, to sem še hotela povedati, in ko pridemo seveda na oder, nimamo narediti kaj več, vse smo že naredili, lahko smo mirni, ni nam treba se tam sekirati. Če se pa ne bo zgodilo, če pa pač ne bo točno tako, kakor si mi želimo, smo še vedno vse naredili. In mi se tega zavedamo. Mi tekmujemo sami s sabo, z nobenim drugim sabo, koliko mi lahko tisto leto naredimo.
0: Samo še zadnja stvar. Kaj vam pomeni srebrna plaketa JSKD-ja za pedagoško in umetniško delo na področju zborovske dejavnosti, ki ste jo prejeli v tem letu? Kako je bilo na podelitvi?
1: Ja, to me vsi sprašujejo, ne? In tudi zelo veliko razmišljam, ne? Kaj to zdaj pomeni, ne? pomeni. Gotovo sem zelo hvaležna, da je nekdo opazil pedagoško delo. Pedagoško. Ker to je delo z najbolj neko, najbolj tako skupino ljudi, ki ni dostkrat opažena. A ne? Otroci v družbi niso velikokrat nagrajeni. Čeprav delajo velike stvari. In to je v bistvu nagrada tudi zanje. Zanje, da so nagrajeni preko mene, da skupaj z mano delajo to, kar imam jaz rada. To jaz sem jim tudi povedala, da ta nagrada je gotovo tudi njihova, ne samo moja. Hvaležna sem gospe Silvi Seljak, da me je predlagala, gotovo. Predvsem pa si želim, da bi mogoče s to nagrado bilo zborovsko delo, sploh z mladimi, bolj opaženo. Ker v šolah pogoji zadnja leta niso dobri, sploh ne, niso optimalni in se veliko zborovodi ravno tako trudi, a ne, in si želijo, da bi svoje pevce popeljali na, neko pot, kjer lahko res z veseljem, ne vem, pokažeš, kako poješ, pa nimajo, ne da nimajo znanja, nimajo možnosti. Veliko ravnateljev ne razume sistema delovanja zbora. Sploh ne razumejo, ker to ni tako, a ne, dostkrat mi povejo kakšni sodelavci zborovodje in rečejo, ob torkih imam peti razred, ob sredah šesti, pol imam sedmi, to ni pevski zbor. Pevski zbor je skupina ljudi, je skupnost, ki mora začutiti eden drugega in ki skupno grejo proti enemu cilju. In tu mislim, da bi se mogla naša družba malo zamisliti, ne samo v smislu zborovske glasbe, ampak vseh dejavnosti, ki omogočajo gradnjo skupnosti. Ker mi smo verjetno edini, ki otroku damo neposreden zgled, da če skupaj delamo, skupaj dosežemo cilj. Tega govorenja, ne, tudi v politiki, kako je treba sodelovati, je zelo veliko. Ampak sodelovanje pomeni, da skupaj prideš do cilja.
0: Tako Barbara Kovačič, prejemnica srebrne plakete JSKD-ja za svoje pedagoško in zborovsko delo. Prisluhnimo še baladi Maksa Pirnika v izvedbi Pueri Cantores in najživi hrup Tineta Beca, ki jo bo zapel mladinski zbor Tolminske osnovne šole. Oba zbora vodi Barbara Kovačič.

0: Spoštovani, spremljali ste ponovitev zborovskega panoptikuma, v katerem smo se posvetili po ustvarjalnemu delu Barbare Kovačič, dobitnice srebrne plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2025. Oddajo je pripravila Metka Sulič.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: 11:02 poročila. Hmelišča po vročinskem valu ostajajo v dokaj dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb po toči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. Sodeč po dozdajšnjih ogledih je prizadetih 850 hektarjev hmelišč na območjih Polzele, Rečice ob Savinji, Braslovč, Žalca, Prebolda, Tabora, Vranskega, Gorišnice, Dornave, Ormoža, Markovcev in Vidma. Pridelek na 150 hektarjih nasadov je povsem uničen. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je država podpisala pogodbi v skupni vrednosti 1 milijardo evrov za nakup radarjev in helikopterjev. Kupila bo 12 večnamenskih helikopterjev podjetja Airbus za 757 milijonov evrov in prav toliko radarjev za nadzorovanje zračnega prostora francoskega podjetja za 247 milijonov evrov. Naložbi sta del evropske posojilne pobude SAFE, ki evropskim državam pomaga pri oboroževanju s posojili po nižjih obrestnih merah. V ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki na logistični center v zahodni Rusiji je bilo ubitih 7 ljudi, 24 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Nad Moskvo so medtem po noči prestregli večino od 370 izstreljenih dronov. V ruskem napadu na pristanišče Odesa je bil ubit en človek, 3 so ranjeni. Z juga Norveške poročajo o obsežnem požaru, ki divja v mestu Drammen. Doslej je ogenj uničil več kot 100 domov. Po navedbah tamkajšnjih oblasti so z območja evakuirali več 100 prebivalcev. Požar, ki se zaradi suše hitro širi, še ni pod nadzorom. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Ponoči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Opozorilo: danes čez dan bodo v osrednjih in jugovzhodnih

0: krajih lahko nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča. Zvečer in ponoči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Vrtojba Miren pri Vrtojbi. Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med razcepom Kozarje in Vrhniko. Kot rečeno, proti Kopru. Zastoj je še pred predorom Karavanke proti Sloveniji, pa tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Tam občasno zapirajo predor. Na Podravski avtocesti pa je zastoj med Podlehnikom in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Prav tako je gneča na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola. Slišali ste poročila 11:06. Ob rojstnem dnevu Ite Rine, prve slovenske filmske zvezde, se je Slovenska kinoteka poklonila Silvi Čušin, filmski, televizijski in gledališki igralki v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Ob tej priložnosti je izšla tudi knjižica o bogatem filmskem opusu Silve Čušin. Spomnimo, nastopila je v filmih kot so Sanremo, Jaz sem Frank, Izbrisana, Ivan, Inferno, Srečen za umret, 9:06, Estrelita, pesem za domov, Predmestje in Šterkijada. Igralske stvaritve Silve Čušin presegajo vse negativne stereotipe slovenske filmske igre, saj na zaslonu vedno deluje naravno, prepričljivo, živo in nepredvidljivo. Smo brali v utemeljitvi nagrade Ita Rina pred 4 leti, ko jo je Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev nagradilo za opus pri filmu in takrat jo je Tina Poglajen povabila pred mikrofon. Zdaj le vas vabimo, da pogovor znova poslušate.
1: Naši umetniki pred mikrofonom.
2: Silva Čušin, lepo pozdravljeni in čestitam za nagrado Ite Rine za življenjsko delo na festivalu filmske igre Kraft.
3: Hvala lepa.
2: Nagrado za življenjsko delo Borštnikov prstan ste na področju gledališke igre že dobili, nagrada Ite Rine pa je, kolikor vem, prva za življenjsko delo na področju filmske igre. Kako bi primerjali eno in drugo zvrst, katera vam je bližje?
3: Ja, v osnovi sta mi obe bliz, zato ker, kaj bi rekla, že od začetka je moje pojmovanje igre tam taka ena preprosta stvar. In osnovne stvari, kar se tega tiče, zame veljajo in v gledališču in na filmu. To se pravi prepričljivost, naravnost, senzibilnost, čustva. To so vse stvari, ki so me skozi to, recva, igralsko pot vodile. Take popolnoma osnovne, preproste stvari, ki se mi zdijo tudi najbolj prepričljive. In kot take pridajo upoštev in v gledališču in na filmu. Tako da ne moram se odločiti med eno in drugo, zato ker imam v osnovi rada igro.
2: Pa se morda dela v gledališču in dela na filmu lotevate na kakšen način drugače?
3: Ja, kar se samih začetkov tiče, sigurno ne. To se pravi, da na vajah je treba pogruntati ali pa slediti karakterju, slediti osebi, slediti dialogu. Osnove so popolnoma enake, kar se začetka tiče. Potem je pa seveda različno samo delo, a ne? Gledališče je prostor, kjer moraš ti v enem večeru odigrati življenjsko vlogo, recimo ene osebe od začetka do konca v 2 urah. A ne? Na filmu je pa to razdeljen na recimo 40 snemalnih dni. A ne? In ta vloga se ti, kako bi rekla, se sekla na koščke, ki jih moraš potem v teh 40 dneh loviti. Se pravi, da moraš imeti tudi teh 40 dni koncentracijo popolno, kar se tega tiče. In vse v glavi in nositi to osebo. Toliko časa, dokler ne pade zadnja klapa.
2: Vidite pa v gledališču že sproti, kako se občinstvo odziva, medtem ko na filmu šele za nazaj.
3: Ja, to je res, ja. Ja, sej v tej točki v gledališču je ta čar gledališča, kjer je res, ti sluteš tišino, čuteš jo, čuteš energijo v zraku, dobesedno. Če je recimo komedija, takoj slišiš odziv in dobesedno lahko sproti včasih pelješ vlogo, kdaj, to, kdaj kaj popustiti, kdaj to narediti, kdaj, a ne? Se pravi, da v bistvu živiš s publiko. Film je pa po drugi strani, men osebno, všeč, zato ker je ena taka nazarensko intimna stvar. To se pravi, da ti vnaprej ali pa kakorkoli, čeprav jaz se itak ne maram tega, nimaš nikakršne računice v glavi, ampak se posvetiš samo tisti sekundi, tistemu trenutku, ko imaš določen kader in svojo nalogo, ki jo moraš opraviti. To se pravi brez kakršnih koli drugih misli. In to recimo je men ta koncentracija, ta sežetek teh, to vrstna energija, ki gre prej na noter, kot na, na ven mi je, jo imam rada.
2: V utemeljitvi vaše nagrade so pri Kraftu zapisali, da vaše igralske stvaritve podirajo vse negativne stereotipe slovenske filmske igre, saj na platnu delujete naravno, prepričljivo, živo in nepredvidljivo. Omenjeni stereotip je povezan z očitkom slovenskemu filmu, da je ne le preveč literaren, temveč tudi preveč gledališki. Kako gledate na ta očitek kot igralka, morda v smislu jezika in dialogov?
3: Ja, te stavke je bilo zelo lepo slišati, moram reči. Ampak, kako bi rekla, tako sem že na začetku rekla, moje osnovno pojmovanje igre je biti verjeten, biti prepričljiv, senzibilen, nositi čustva in nimam rada, kako se reče, prevelike igre. V osnovi je nimam rada, zato ker se mi zdi, da se v tistem trenutku zgubi ena verjetnost. To se pravi, da kar se tega tiče, sem se zmeri trudila biti naravna. To se pravi, pa kakorkoli, ali, je bila, ali so bila to močna čustva, tako da nikoli ni preveč, ampak tle je treba biti pozoren, da tudi nikoli ni premala, ne? To se pravi, da, kaj pa vem, določenih balastov pri tem filmu se je treba znebiti. V bistvu moraš v končni fazi samo biti. Nositi tisto osebo, ki si jo prej naštudiral. Biti. Pa pri filmu mogoče je tudi to, da moraš biti precej praktičen, precej govorljiv. Kar se pa jezika tiče, je pa pri nas seveda. Slovenščina je velikrat okorna, mogoče malo trda. Pa, kako bi rekla, včasih se mi zdi, da nekak niso jasni ti nivoji jezika, se to je v gledališču tudi, če je velik, kakšna drama taka, ki je velik dialoga, konverzacije, a ne? To je treba kot igralec, potem vsaj jaz tako naredim, no? Te stavke, toliko časa pregovarjam, pa toliko časa jih melam po ustih, kakor se reče, tako po domač povedan, da postanejo moji. A veste, zdaj, ali je to pogovorni jezik, ali je to slenk, ali je to knjižni jezik, zdaj je odvisno spet od karakterja, ki ga igraš, a ne, se tudi mi dve se zdaj le pogovarjava na pol-pol, ne, jaz na pol tako malo po ljubljanske govorim, a ne, da, ampak to, kar vam hočem povedati, uporabljam pa določene besede z določenim in toliko časa tudi, ko igraš vlogo, jo, jaz recimo, toliko časa premlevam en dialog, da postane moj. Da jezik ni več, kako bi rekla, ovira. Ne? No, tako nekako, no.
2: Bi lahko povedali kaj o tem, kako se je pristop k igri spremenil v času, odkar ste začeli igrati? Kako bi igro, kot ste se učili na akademiji, da nimo primerjali z metodo, kot sta jo k nam pripeljala brata Vajevec? Mogoče kakšna pa je vaša metoda?
3: Ja, jaz bi rekla, kar se mene tiče, da se moje pojmovanje v igri ali pa moje začetke, jaz vsako vlogo začnem po moje še zmeri na isti način, kot kar sem jo začela takrat, ko sem bila na akademiji. Če čist tako rečem. Kar se teh metod tiče, je pa te metode, sem hodila tudi na te tečaje. Ja, človek mora vse probati, ne? Kdor se ukvarja samo s filmom mogoče. Pa kdor po eni strani precej podobnih vlog igra, potem si lahko ustvar eno metodo. Če si pa ti tak igralec, kot sem recimo jaz, ko mora biti v gledališču, to se pravi, da se že tam srečam z zelo velikimi poetikami, režiserji, vlogami, kjer mi vsak nekaj novih napotkov daje. Se pravi, isto je na filmu. Ti srečaš novega režiserja, novo vlogo popolnoma, jaz sem jih precej različnih podelala, a ne? To se pravi, da men, tako sem se jaz mislila, men ena taka metoda mi je pa v redu zaradi mogoče kakšnega sproščanja, mirnosti. Se pravi, da je dobro, da se je v bistvu zavedaš, ampak bom čist po pravici povedala, ne znam je uporabljati. Ne. Zato, ker je preveč različnih stvari. Jaz moram biti taka, ko ena lisica. Najdem enega režiserja, se moram njemu prilagoditi. Najdem spet druzga, aha, si rečem, zdaj moraš pa vse tist, kar si prej slišala, pozabiti, pa se moraš samo na tega osredotočiti. To se pravi, da meni osebno ostane samo osnova igre. To se pravi moj pristop do vloge in moje pojmovanje o igri nasploh. In seveda, pol izkoriščanje vsake sekunde, vsakega trenutka, to, kar sva že prej govorile. To je to.
2: Torej, tisti igralci, ki uporabljajo metodo, pogosto rečejo, da je igra lahko tudi raziskovanje bolj skritih plati samega sebe, torej, da na nek način deluje celo terapevtsko. Vi torej se ne bi strinjali s tem?
3: Ja, jaz bi se strinjala s tem. Absolutno, se to tudi počnem. A ne? Kar se tiče te terapije, pa te psihoterapije, tle nisem prav zihar. Jaz sem mogoče malo drugačen človek, da sem malo bolj, kako bi rekla, prizemljena. Taka, ampak igralec mora imeti v osnovi fantazijo, v osnovi domišljijo, v osnovi mora sanjati, v osnovi se mora ukvarjati nazarensko s svojo osebo. On mora biti tako, kot ena, kako bi rekla, upijati more, ko ena goba, ki upija čustva. Čustva. Ali z glasbo, ali z literaturo, ali z gledanjem praktično okrog sebe. Igralec mora v bistvu v končni fazi skos na sebi delati. Tako da včasih bi rekla, da si skoraj utrujen od tega. Včasih recimo jaz še klasične glasbe ne moram poslušati, ker v bistvu sam moraš biti toliko čustveno senzibilen, da včasih to kar boli. A me razumete? In potem to pač kanaliziraš v določene druge stvari. A ne? Kar se pa tega, to je pa psihologija določene osebe, ki jo igraš. To moraš tako ali tako, ali prebereš knjigo, ali jaz si včasih z glasbo pomagam, a ne, da komu se reče pod kožo zlezem. Tako, vsak ima svoje metode. Ampak drugače pa, da je igralski poklic, en terapevtski poklic, kjer bi lahko ti svojo, kaj pa vem, svoje notranje probleme zdaj razčiščeval, nisem čist prepričana v to. Zato, ker je to precej, bi rekla, na kratko sapo. Ti lahko potem določeno obdobje delaš in potem te zmanjka. Zmanjka kot človeka. Ti moraš pa za vsako vlogo biti nova, odprta, prazna knjiga. A? To se pravi, da se je treba določenih balastov, pa kompleksov, pa ne vem kaj, mal znebita, ne? Tako nekako.
2: Zadnja leta se več pogovarjamo o zastopanosti spolov v filmskem sektorju. Hollywoodske igralke so pogosto kritične do tega, da zanje po določenem letu ni več kakovostnih vlog. Kakšne pa so vaše izkušnje s tem? Je dobro napisanih vlog za ženske nasploh manj, ali to postane kot za moške, ali to postane očitno v določenem življenjskem obdobju, ali morda sploh nimate občutka, da bi bilo tako?
3: Ja, je, nasplošno je ženskih vlog manj. Čeprav se mi zdi, da se zadnja leta to precej, kako bi rekla, precej izboljšuje. Tudi v gledališču, se veste, avtori so večinoma bili moški. Samo se mi zdi, da zadnja leta se nekak stvari, včasih bi rekla, skoraj obračajo. Tako da jaz vidim tle, kaj pa vem, kaj bi rekla, da ni tako črna prihodnost, kakor je. Ampak je pa res, da predvsem kar se filma tiče, in pri nas je sploh tako, ljudje večinoma pišejo režiserji. In to so avtorski filmi. Koga on najbolj pozna, kakor svojo generacijo in sebe. A ne? In seveda o tem tudi piše, ker je lahko najbolj iskren in najbolj ve, kaj bi rad iz tega dobil. To se pravi, da je ženskih vlog res manj. A ne? Ampak, kaj ne rečem, Bog pomagi. Ampak tudi v svetu se stvari premikajo. Premikajo se tudi, kar je meni zelo zanimivo, seveda za moje leta tudi dobra, ne? Da je zmeri več vlog, ki se šele po 60-tem, še po 70-tem delajo vloge nazarensko velike. In to recimo je meni, ne zaradi tega, ker sem jaz kmalo v tistih letih tam gor se bližam, ampak se mi zdi, da je en tak širok spektr, ki je bil do zdaj sploh, ga ni noben raziskval. Je pa nazarensko zanimiv, a ne? To je tako, kakor eno roman, ko bi bral, ko eno tako starejšo osebo vidiš, ko govori o svojem življenju ali pa seveda ga zgodbo gledaš njegovo in tako naprej, ne? Ni vse samo na akciji pa mladih, a ne? Mislim, čeprav je tist delač od tega, da ne bi bilo zanimivo, a ne? Se to poganja svet, bi rekla. Ampak ni pa, tako da zdaj so vse te stvari premaknile, bi rekla. Tudi v svetu so se, se vidite, koliko je velike enih igralk, ki so bolj znane, pa več, mislim, kako bi rekla, več igrajo kot tiste pri 20-ih letih. Ne vem. Mm. Tako da ni puške za okuru zvršt.
2: Kako pa gledate na gibanje Jaz tudi, ki je šlo ravno iz filmskega področja, sicer v ZDA, ampak je odmevalo tudi pri nas. Kako bi v tem smislu primerjali položaj igralk danes in pred nekaj desetletji?
3: Ja, kar se tega tiče, moram jaz reči, da sem imela, zdaj lahko rečem srečo, a ne? Da nisem imela nobenega takega trenutka v življenju, ki bi se, da bi prišla do take situacije, kakršne so bile tukaj. Jaz najbrž, pojma nimam, kako bi reagirala, ali bi bila nazarensko agresivna do tega, ali bi se pa samo obrnila pa bi šla. To se pravi, jaz lahko samo govorim, ampak dokler človek ni v situacijo postavljen, težko govori o tem. Ja, to so ene take čudni poklici, občutljivi poklici so to, kjer se da in želje so tudi tukaj velike. Želje na eni strani, želje na drugi strani. To se pravi ena hierarhija, ena moč. A ne? Želja na eni strani zaumreti, kaj bi naredil, da bi dobil eno vlogo, pa da bi jo dobro naredil. A ne? In na drugi strani moč, ki to zna izkoristiti. Zdaj pa to je grozen v bistvu. Ne znam drugega reči, ampak to je grdo, grdo, grdo. In mislim, da je prav, da je zadnja leta to ven prišlo, ker včasih so se poslušale nazarenske zgodbe o teh stvarih, a ne? Kako prisiliti enega človeka v nekaj, a ne? In to sam zaradi tiste nedolžne želje in nedolžnih sanj, ki jih ima nekdo, a ne? Si ti tak gospodar nad njim, da lahko z njim narediš, kar hočeš. To je čist nečloveško, mislim, popolnoma. In je prav, da je to se začel govoriti o tem. In po moje je že zdaj manj tega, povsod po svetu. Saj jaz ne vem, koliko je bilo, če je bilo tega v gromozanski meri pri nas, ampak od zun pa očitno, kakor beraš, je pa to zelo, zelo veliko tega. Čeprav najbrž pri nas tudi, sem sej, se to, to je težko tudi govoriti o tem, a ne? Ker ti sam sebe pol ponižaš, če to daš če to na glas poveš. To je tak začaran krog, da je zelo hudo po moje. Ne?
2: No, ravno na festivalu Kraft so letos osvetlili tudi nastajanje intimnih prizorov na filmu. Slišali smo lahko, da je vse več pozornosti posvečene občutljivemu položaju, v katerem so igralci med snemanjem teh prizorov, da se ti najbolj urivajo v njihovo zasebnost. Se vam zdi, da pri nas temu ustvarjalci namenjajo dovolj pozornosti?
3: Ja, kar se te intime na filmu tiče, jaz o tem težko govorim, ker takih prizorov nisem prav veliko imela, a ne? Mislim, v bistvu je zame že sam film ena sama intima, kar se tega tiče. Nekdo, ki ti pogleda skoraj v dušo, a ne? Ampak kar se pa teh prizorov tiče, jaz ne vem, kako je, zdaj ti že, ko vlogo dobiš, a ne? Veš, kdo bo tvoj partner in ti že vnaprej saj približno veš, kaj te čaka. To se pravi, tako si mislim, da ali golota, ali kakorkoli, je pri filmu tako ali tako po eni strani vse na tako se seklan na tehnične sekunde, da kdor se odloči za tako stvar, ne, ali pa kakorkoli poslednji, ali ne vem kakšni prizori, so tako ali tako najbrž toliko se seklani, da v končni fazi sploh ne veš več, kaj počneš. A me razumete? Režiser te itak komandira. On itak pove, kamera, obrn se tako, obrn se tako. Tako da, jaz bi rekla, da če se odločiš za to, je treba slediti samo trenutku. Ne? Je pa fajn, da se spraveš v take pozicije pa v take scene, da tudi pod sekundo ti ni naroden, pa da nimaš slabega občutka, pa da ne greš potem domov z veliko glavo in imaš mačka še ne vem koliko časa, joj, kaj sem pa zdaj naredila, joj, kaj sem pa zdaj naredila. To je mim. Čeprav v teh stvarih, ne, se mi zdi, da bo prav eno predavanje tam v Kranju, tako da po mojem imajo to oni zelo, zelo dobro naštudiran. To se pravi, še enkrat bom rekla, če se nekdo odloči, je fajn, da mu nekdo razloži, ker da greš pa ti, skočiš na glavo v take prizore, pa po moje, ne vem, če greš s celo glavo pol ven. A me razumete? To pa ti ostanejo potem posledice. To se pravi, da je treba vnaprej vedeti, kaj boš delal, kako boš delal, s kom boš delal. Tukaj noter. In potem seveda tudi v tistih trenutkih najdeti zadoščenje, tako kakor v kakšnih čustvenih, ne vem, dialogih in tako naprej. Tako nekak. Več pa jaz se pravim, da bi kaj več o tem povedala, ker po moje je tle velik obrti pa mojstrstva, kakor se temu reče. Razumete? Ne vem, tako si jaz mislim.
2: Silva Čušin, najlepša hvala.
3: Hvala tudi vam.
0: V oddaji Naši umetniki pred mikrofonom smo poslušali pogovor Tine Poglajen s Silvo Čušin, filmsko in dramsko igralko ob poklonu Slovenske kinoteke v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači ter izidu knjižice o opusu izjemne ustvarjalke. Pogovarjali sta se leta 2022, ko je Silva Čušin prejela nagrado Iterine za življenjsko delo pri slovenskem filmu.

Lepo pozdravljeni. Še tretjič po vrsti in tudi zadnjič se srečujemo s kompilacijo dvojnim albumom z naslovom Iz oddaljenih kotičkov sveta, ki ga je leta 1971 izdala založba Nonsuch. Gre pa v bistvu za povzetek njene serije Explorer, se pravi raziskovalec. Založba je sicer začela delovati leta 1964 v Združenih državah in serija Explorer je bila namenjena odkrivanju tradicionalne glasbe po svetu, ker pa je kompilacija, ki jo spoznavamo, izšla že leta 1971, je bil obseg izdaj do takrat relativno omejen, enako pa tudi področje, ki so ga izdaje oziroma posnetki zajemali. V prvih dveh oddajah smo slišali glasbo z Daljnega vzhoda in iz Azije, delno še tudi iz Južne Amerike in Afrike. Danes bomo spoznali pa nekaj primerov tradicionalne glasbe iz Srednje Amerike, delno še tudi iz Južne Amerike, nato pa še iz Evrope. Oddaljeni kotički, kot so poimenovali ploščo, se namreč nanaša na ameriško izhodišče, za Ameriko je seveda tudi Evropa oddaljena. Kakorkoli, v prvem sklopu bomo slišali tri primere, in sicer najprej dva primera z Bahamov. Kolonija na Bahamih je bila ustanovljena leta 1670, sužnje so vozili iz Afrike in ti so na kulturi pustili svoj pečat. Na Bahamih se je glasba nekoliko drugače razvijala kot v drugih delih, ko pa so prišli tja še priseljenci iz Karoline, so tudi ti pustili v glasbenem izročilu svoj vpliv. Pesmi so večinoma povezane s krščansko vsebino, vendar z izrazitim nekoliko drugačnim slogom. Slišali bomo dve pesmi, prva opozarja na sodni dan, ki prihaja, poje Sam Green s skupino, v drugi pa pevec poje o tem, kako bo prepeval, ko pride v nebesa. Tokrat so trije izvajalci, Bruce Green, Tudi Gibson in Clifton Graham. Takoj zatem bomo slišali pa značilno skupino izvajalcev na kovinske bobne, narejene iz naftnih sodov s Trinidada.

Poslušamo glasbo z kompilacije založbe Nonsuch iz serije Explorer, tradicionalno glasbo z dvojnega albuma iz leta 1971 in pravkar smo slišali dva primera z Bahamov in nato tretjega z Trinidada. V drugem sklopu bomo slišali primere iz Mehike, Peruja in Paraguaja, najprej dva posnetke iz Mehike, iz države Michoacán, pesem Pes El Perro. Zaigrala bo skupina Apatzingao, v kateri v glavni vlogi igra harfist Epigmenio Ramos, pev in vihuelo pa bo igral Bogelio Acuña. Michoacanska kultura je zmes, v kateri se prepletajo tako predšpanski in evropski vplivi. Strunska glasbila so v mehiški glasbi, kot tudi druge v Srednji in Južni Ameriki, bolj ali manj posledica španskega vpliva. V drugem delu bomo slišali še del praznovanja iz Uruapana, to je primer tradicionalnega petja, pele bodo sestre Pulido. Zatem bomo slišali primer glasbe iz Peruja, primer skupine Panovih piščali z področja ob jezeru Titikaka visoko v Andih. Nato bomo slišali pa še Chiriguanos iz Paraguaja, to pa je glasba, v kateri se preplete izročilo avtohtonih pripadnikov ljudstva Guarani in španskih priseljencev. Slišali bomo čupino, to je tradicionalen paragvajski ples, sestavljen iz dveh delov, čakarere in gata. Pev in na kitaro spremljal se bo Angel Sanabria, na harfo pa bo igral Pablo Vicente Morel.

To je bila glasba iz Mehike, Peruja in Paraguaja v tretjem sklopu tretje oddaje, v kateri spoznavamo dvojni album založbe Nonsuch iz leta 1971, se selimo v Evropo. Iz Evrope bomo slišali glasbo iz Bolgarije, delno iz Makedonije, nekatere primerke pa bomo izpustili, to so primeri glasbe iz nam najbližjih krajev, pa tudi iz Grčije, ki so bolj kot ne komercialni. Iz Bolgarije bomo najprej slišali ples Čope, gre za značilno plesno glasbo v izvedbi nacionalnega orkestra, takoj zatem bomo slišali nekaj bolj izvirne tradicionalne bolgarske glasbe, in sicer Krivo Horo v izvedbi skupine Bitov, v zasedbi bomo slišali Gadulko, Tamburo, Kaval, Gajedo in Tupan. Krivo Horo, kot pravijo plesu, pomeni pravzaprav šepav ples, to pa zato, ker se v njem izmenjujo različni ritmični vzorci. Na to bomo slišali značilno žensko petje, Vasilka Andonova in Kremena Stančeva osta zapeli žetveno pesem Vetar veje. Za konec sklopa bomo slišali še primer iz Makedonije, in sicer dveh piščali z dvojnim trstenim jezičkom, Džura in Zurla, v spremljavi pa bomo slišali Tapan, veliki boben z dvema opnama. Melodija je plesna, za značilen ples v dveh vrstah.

Slišali smo torej glasbo iz Bolgarije in Makedonije, za konec predstavitve kompilacije iz oddaljenih kotičkov sveta ameriške založbe Nonsuch, njihove zbirke Explorer, bomo slišali še primer tradicionalne glasbe z Švedske. To je značilna goslaška glasba, igrala bosta Björn Stabi in Ole Hjart, in sicer bomo slišali plesno melodijo, ki je pravijo Sister Polska, gre pravzaprav za različico nekakšne poloneze. To je značilna lokalna različica plesa, ki je bil v 18. stoletju splošno razširjen parni ples v večjem delu Švedske. S tem primerom bomo torej sklenili tretjo oddajo, ki smo jo posvetili predstavitvi plošče iz leta 1971. V današnji oddaji smo torej slišali glasbo iz Bahamov, iz Mehike, iz Peruja, Paragvaja, Bolgarije, Makedonije in na koncu Švedske. Hvala za pozornost in srečno!

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Poročila. Iran je zaradi ameriških napadov na civilno infrastrukturo Združene narode pozval k ukrepanju in ameriške napade označil za vojne zločine. V Teheranu so prepričani, da je namerno obstreljevanje civilne infrastrukture huda kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so ukrajinske sile napadle pomembna logistična objekta v ruskih regijah Moskva in Tambov za dobavljanje delov dronov in navigacijske opreme, za katere veljajo gospodarski ukrepi. Ruske oblasti so sporočile, da je v požaru po napadu v moskovski regiji umrlo najmanj 7 ljudi, v napadu v regiji Tambov pa je bilo ranjenih najmanj 25 ljudi. Število delujočih satelitov v zemljini orbiti se je v zadnjih letih povzpelo na 14 tisoč, v prihodnjih letih jih nameravajo izstreliti še 1,7 milijona, med njimi tudi zelo svetle. Ti bi po raziskavi Evropskega južnega observatorija lahko imeli uničujoče posledice za astronomijo, saj bi močno otežili ali celo preprečili opazovanje zemeljskimi teleskopi. Posledicam bi se lahko izognili le, če bi skupno število obstoječih in prihodnjih satelitov omejili na 100 tisoč. Slovenski odbojkarji so na turnirju Lige narodov v Beogradu premagali Iran s 3-0. Za Slovence je bila to 8. zmaga od 10 tekem v ligi, s katero so si dodatno utrdili izhodišče za sklepni turnir. Naslednja tekma jih čaka to popoldne, tekmica bo Turčija. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Temperature bodo od 25 do 29 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Ponoči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutri bo deloma jasno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes čez dan bodo v osrednjih in jugovzhodnih krajih lahko nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča. Zvečer in ponoči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in neviht. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 11. v Ljubljani zmerno oblačno 28 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 27. Slovenj Gradec pretežno jasno 25. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 28. Murska Sobota pretežno jasno, prav tako 28 stopinj. Novo mesto oblačno 23, letališče Cerkli ob Krki pretežno oblačno 24, Lista jasno 23, Postojna pretežno jasno 28, piha severovzhodnik 16 km na uro. Letališče Portorož jasno 30 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 31, Kredarica zmerno oblačno 11 in piha jugovzhodnik 14 km na uro. Ostali podatki pa Rateče 23 stopinj, letališče Lesce 27, Rudnopolje 22, Krvavec 18, Jezersko 24, Rogla 19, Velenje in Celje 27, Hrastnik 29, Maribor in Ptuj 28, Krajinski park Goričko 26, Črnomelj 30 stopinj, Kočevje 28, Ilirska Bistrica 26, Koper 28, tam piha zahodnik 12 km na uro, Dolenje

0: Pri Ajdovščini 31 stopinj, park Škocjanske jame 29 in na Voglu 21 stopinj Celzija. Pa še podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti med Povodjem in Šmarjem v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na Ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje mimo Kozarji v smeri proti Vrhniki, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v obe smeri, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, predor Pletovarje občasno zapirajo, zastoj pa je tudi na Podravski avtocesti med Podlehnikom in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Prav tako je gost promet zastoji na cestah Bertoki Koper, Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola. Tako, to so bila poročila, 12 je in 6 minut.
1: Spominčice.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, oddajo Arsove spominčice, ki jo je tokrat pripravila Tina Ogrin, začenjamo s fantazijo za harfo solo opus 35 Luisa Špora. Izvedla jo bo harfistka Mojca Zlobko-Vajgl.

Izvenela je Fantazija za harfo solo, opus 35 Luisa Špora, izvedla jo je harfistka Mojca Zlobko-Vajgl. Zdaj pa introdukcija, tema in variacije iz posthumnega opusa skladatelja Karla Marije von Webra. Klarinetist Jože Kotar bo igral ob spremljavi godalnega kvarteta Slovenske filharmonije.

Klarinetist Jože Kotar je ob spremljavi godalnega kvarteta Slovenske filharmonije tako lepo ustvaril introdukcijo, temo in variacije iz posthumnega opusa skladatelja Karla Marije von Webra. Sledi nekoliko daljša točka, koncert za klavir in orkester številka 3 v C-duru opus 26 Sergeja Prokofjeva. Oznake stavkov Andante, tema z variacijami Andantino in Allegro Manon Troppo. Nastopili bodo pianist Aci Bertoncelj, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija in dirigent Uroš Lajovic.

0: Izvenel je koncert za klavir in orkester številka 3 v C-duru opus 26 Sergeja Prokofjeva. Nastopili so pianist Aci Bertoncelj, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Uroš Lajovic. Oddajo Arsove spominčice je pripravila Tina Ogrin.
1: Spominčice.

Dobra minuta je do 13. ure, na vrsti so poročila. Ameriška vojska je 7. noč zapored iz Iraka napadala cilje v Iranu. Tarče so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iran je v odzivu vnovič napadel ameriške letalske baze v zalivu. Iranska revolucionarna garda je po svojih lastnih navedbah zadela obveščevalni podatkovni center v Bahrajnu ter uničila radarsko postajo v Kuvajtu in več letal tudi lovskih v Jordaniji. V včerajšnjih napadih izraelske vojske na območju Gaze je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 20 je ranjenih, so danes sporočile palestinske oblasti. Tarča enega od napadov so bili udeleženci pogrebne slovesnosti. Izraelska vojska je potrdila dogodek in zatrdila, da je šlo za napad na celico teroristične organizacije Islamski džihad. V uničujočih potresih, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je umrlo več kot 5000 ljudi. Poškodovanih je bilo skoraj 17000, so sporočile oblasti. 20000 prebivalcev je ostalo brez domov in živijo v prenatrpanih zasilnih bivališčih. Ameriški predsednik Donald Trump je Kanado obtožil odgovornosti za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi iznad njenega ozemlja na severovzhod Združenih držav. Severni sosedi je ob tem zagrozil z višanjem carin, čež da bo z njimi plačala stroške onesnaženja. Prva zasebna indijska vesoljska raketa proizvajalca Skyroot Aerospace, namenjena izstreljevanju majhnih satelitov v nizkozemljino orbito, je opravila prvi polet in izstrelitev tovora. Vzletela je iz vesoljskega centra na otoku Sriharikota. Indijske oblasti so prepričane, da vse večja vključenost zasebnega sektorja odpira nove možnosti in pospešuje inovacije. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem notranjosti Slovenije, se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Temperature bodo od 25 do 9.

Temperature bodo od 14 do 18 stopinj, ob morju okoli 20, najviše dnevne pa od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes čez dan bodo v osrednjih in jugovzhodnih krajih lahko nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča. Zvečer in ponoči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in neviht, hladneje bo. Še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 12. uri. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana pretežno jasno 29 stopinj Celzija, Slovenj Gradec pretežno oblačno 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 30, Murska Sobota jasno 30, Novo mesto pretežno oblačno 24, letališče Cerkli ob Krki zmerno oblačno 26, Listca zmerno oblačno 24, Postojna jasno 29 in piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 31, piha severozahodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 33, piha vzhodnik 13 km na uro. Kredarica pretežno oblačno 12 stopinj, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na Primorski avtocesti med Črnim Kalom in predorom Kastelec v smeri proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet, okvarjeno vozilo pa ovira promet pred Vrhniko proti Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Ravbar Komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 2 km. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, tam občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji pa so še na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi na cestah Bertoki Koper, Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri. Slišali ste poročila, ura je 13:04. Sledi oddaja Izrazi doma. Zanjo smo v letošnjem ciklu obiskali domove znanih slovenskih ustvarjalcev. Boris Mihal se je po nekaj letih, ko je bil kot igralec dejaven v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica in v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, leta 2004 zaposlil v ljubljanski Drami. Ustvaril je več kot 80 vlog, tudi v projektih neodvisnih skupin in v filmih. Poleg tega je študiral likovno umetnost v Benetkah in si pridobil 3 doktorate iz znanosti. Od leta 2019 je predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije. V tokratni oddaji bo Boris Mihal spregovoril o svojem dojemanju doma, pa o različnih vidikih svojega trenutnega doma v Ljubljani, ki je obenem njegov atelje.

Dom mi pomeni kraj, mesto, kjer je ljubezen, kjer se počutiš varno, kjer si sproščen, kjer si lahko to, kar si. Se to ni nujno nek fizični prostor, lahko je to duhovni prostor, lahko je to nek miselni prostor. Predvsem pa mislim, da je dom nekaj, kar nosimo sabo, kar si ne izberemo, ampak kar živimo. Dom v nekem najožjem smislu je pravzaprav naše telo, telo kot celota, kot duh in kot fizično telo. To nekje je zame dom. In potem je iz tega doma izpeljano vse, lahko je to prostor kot materialni objekt, stavba, hiša, stanovanje ali drugi človek, ne, tudi druga oseba, s katero si v nekem odnosu, ki ti omogoča ljubiti, biti ljubljen, deliti sebe. Tudi ta drugi je lahko dom. In ko je teh drugih več, lahko govorimo potem o družini ali še širše, ko je teh drugih, s katerimi si v nekem skupnem življenju povezan in ki ti omogočajo biti ljubljen, biti sprejet, biti to, kar si in ljubiti, je to potem lahko domovina, je lahko to nekaj, kjer se počutiš domačega, ustvarjalnega, vrednega, nekaj, kar osmišlja tvoje lastno bistvo. To nekje je zame dom. Ta dom nenehno beži, se izmika, ker živi v nas in se k njemu nenehno vračamo. V bistvu je dom odnos do sebe, odnos do sveta, odnos do drugih. Vse to je eno in isto dom. Nekaj, k čemur se vračaš, nekaj, kar ti daje, nekaj, kar ti omogoča, da si, kar si, je shramba spominov, je shramba vseh želja, idej, pričakovanj, strahov, lepega, slabega, dobrega. Dom je neka celost, ampak v prvi vrsti mislim, vsaj tako čutim, no, da je to posameznik. Vsak od nas je dom zase. Ne tako kot polžja hišica, ampak tako kot polž sam, brez hišice. Hišica mu nudi neko zavetje, nek prostor varnosti, v katerega se lahko umakne, zapre, izolira od ostalega sveta in je fizičen. Ne? Ampak pravi resnični dom je pa v njem samem. In v tem, kako bo ravnal, kako se bo vedel do sveta, kako bo ravnal z drugimi in kako bo ravnal sabo, v kakšnem odnosu bo sam sabo, v kakšnem odnosu bo do drugih. Vse to je nekako zame dom. In moj dom sem tekom svojega življenja večkrat menjal. Čutim to nenehno potrebo potem, da dom spreminjam, dodelujem,
predelujem, da ga polnim, praznim po nekih trenutnih potrebah, navdihu, iz žalosti, veselja, v strahu, naveličenosti, različno. Živel sem v različnih domovih, starši, v internatu, v študentskem domu, po stanovanjih z drugimi vrstniki, študenti, svojimi bivšimi nekdanjimi partnericami in tudi sam na obisku, na počitnicah, v naravi. In moj trenutni dom je atelje, v katerem se počutim zares doma. Ne vedno sprejet, ker je prostor potrebno vzdrževati. In zato si moraš vzeti čas, čas za drugega v tem odnosu. In v tem domu, v katerem trenutno živim in v katerem se odvija ta izpoved, v tem domu sem velikokrat srečen, kdaj tudi nesrečen, osamljen. In ta dom mi hkrati omogoča pot k sebi preko ustvarjanja, preko tega, kar naslikam, narišem, napišem, izvem iz knjig, preko interneta, s pogledom skozi okno, kaj dela sosed, zakaj je požagal vse ciprese, ki so bile okrog, kaj se dogaja z mojimi kamni, kje so ptice, v tej vročini jih ni več, kako raste moja sivka, rožmarin, kako zelene so oljke, kako beli so spet kamni. Vse to je moj notranji svet, ki se kaže navzven, v katerega lahko vstopajo drugi, je moj zunanji prostor, ki ga lahko delim, ki ga je mogoče deliti z drugimi in ki ga tvorijo moji izdelki, ki lahko grejo kot del mojega doma, mene, z drugim, v njihov dom in ki je pravzaprav prostor začasen, vedno začasen.

Moj odnos do selitev je izhaja iz nekega obrazca, ki mi ga je dalo nekako življenje, odnosi doma, se pravi v tistem prvotnem okolju staršema in okolju, ki me je določalo ob njiju. V tem svojem vstopanju v življenje ali pa soočenju z sabo v življenju sem nekako vedno imel potrebo, da se umikam nekam na samo, kjer imam mir, kjer se počutim varnega, sprejetega, čeprav sam, ampak sprejet nekak mogoče s svoje strani, da sem sam sebe lahko sprejel, ker doma je bilo vedno treba nekako ustreč zahtevam drugih. Za svobodo si se moral izboriti ali si jo zaslužiti z nekimi, ne vem, ravnanji, ki so jih, ne vem, terjali starši ali kasneje šola. Odkar sem zaključil šole, se selim zdaj na 5 ali 10 let v nove izzive, v nove objekte, kar dejansko pomeni, da imam nenehno potrebo, da se odmikam, da bežim morda od samega sebe, da bežim nekako od sveta, ki ga težko sprejemam takšnega, kot je. Ne? Zelo težko tudi sprejemam svoj rod, takšen, kot je, svoje pleme, takšno, kot je, z vedenjem, ki ga ima. In se zatekam seveda k sebi preko nekih prostorov, ki si želim, da bi mi dajali, omogočali neke možnosti lastnega izraza, lastnega izraženja ali pa lastnega spoznanja o samem sebi. Težko je obstati na mestu in mislim, da je možnost tudi v tem, da se ljudje, čeprav smo nomadi, tako smo se razvili in se razvijamo v času pogonu, v času gibanju, ampak tudi smo zmožni biti tako kot drevesa, ne, se ukoreniniti v neko zemljo za daljši rok trajanja, ne, tako kot neko pleme, ki naseli neko določeno področje ali družina, ki si ustvari več generacij trajajoče okolje, stavbo, ki jo imenuje skupen dom, prostor, identitete. Ampak bistveno je, da je ta prostor prepoznan v nas. Ne? Občutki, ko se vračaš nekam, kjer si doma, kjer koreniniš, ne, so tvoji lastni občutki in so občutki tega doma, domačnosti, sprejetosti, ne, tudi sam jezik, ki ga govorimo, s katerim smo odraščali, rasli, se učili in se učimo in rastemo in odraščamo. Tudi ta jezik je naš dom. In tudi skozi druge jezike, kot so, ne vem, likovna govorica ali pa, ne vem, fizično delo, ne, zalivanje, ne vem, rož, skrb za vrt, skrb za drugega, skrb za otroke, starše, starejše, za druge. Vse to spada v ta opravila, ki spadajo pod opravila gospodarjenja z domom, z domačim. Kljub vsemu temu, kar me veže na nek skupen dom, imam nenehno to potrebo, da ta dom preverjam, iščem, izpopolnjujem, spreminjam z dnevnim sanjarjenjem ali pa dejansko z uresničitvijo nekega novega projekta, s postavitvijo nekega novega ateljeja, novega doma, z novo opremo, z novimi izzivi, z novimi spodbudami, vizualnimi, miselnimi, predvsem pa čustvenimi, ki mi dajejo občutek nekega ugodja,
varnosti in hrepenenja po še, po doživljanju še podobnega, lepega, dobrega, neizmerno čudovitega in kar konc koncu življenje je. Vem, da se to sliši morda nekak neiskreno, ampak življenje je dejansko čudež in ta čudež je treba z vso resnostjo in svetostjo negovati in nesprejemljivo se mi zdi vsako nasilje nad drugim in nad drugimi. Zato je tudi en del mene nagnjen k temu nenehnemu iskanju tistega idealnega okolja, idealnega doma, idealnega prostora lastne varnosti, v katerem bom lahko živel in ustvarjal, ne da bi bil moten, ogrožen, ne, in željo, da bi lahko tisto, kar v tem domu ustvarim, koristilo drugim in da bi lahko tisto z drugimi delil. Ker, kot rečeno, ta drugi, ne, je tudi moj dom. Čeprav živim sam, ta drugi še vedno obstaja. Ko se selimo v svojo notranjost, se ne selimo v nek neznaten, zakrčen prostor, ampak se selimo pravzaprav zelo na široko navzven. To širino tega notranjega sveta je težko sprejemati in zato včasih bežimo v fizično zunanje prostranstvo ali pa neko zunanje okolje, v katerem se počutimo manj odgovorni ali pa manj aktivni, kot smo primorani biti aktivni, ko smo v svojih notranjih prostorih, ko potujemo po nekih lastnih galaksijah svoje duševnosti, svojih strahov, svojih pričakovanj, hrepenen, želja in svojih viden, svojih vizij, svojega sebstva, lastnega sveta, svoje duhovnosti, svojih kratkovidnosti, svojih napak in hkrati vsega tistega, kar nas osrečuje in k čemur stremimo. Tako da dom je, seveda, je oaza, ampak dom je nujno in potrebno iskati najprej v sebi. Ne? Potem ta del sebe deliti z drugimi in ko se več fizičnih oseb na kupu druži, seveda potrebujejo tudi neko skupno streho, ki omogoča neko skupno varnost, skupno varovanje, ki pomeni neko skupnost, ne? In ta skupnost je lahko spet domačija ali domovina ali družina. Zdaj, seveda, svet, v katerem živimo, od nas zahteva in pričakuje, da imamo nek svoj lasten fizični prostor, v katerem hranimo svoje stvari, svoje ljube predmete, svoje spomine, spominke, vse, kar smo v življenju nabrali in smatramo kot svoje, naše, neodtuljivo, nedeljivo. Ne? In vse to seveda potrebuje neke določene količine fizičnega prostora, ki je varen, zagrejen, v katerega vstopajo samo povabljeni. V bistvu se človeštvo skozi življenje ves čas nekako sooča s tem, kako sabo nositi vse materialno, ki smo ga nabrali. In človek, ki je nomad po svojem izvoru, je bil seveda na to pripravljen oziroma je bil s tem soočan in iznajdljiv, dokler se ni ustalil nekje in
začel kultivirati naravo, okolje okrog sebe, da si je lahko zagotovil življenje skozi vse leto ali več desetletij. Ne, tako smo prišli do kulture, ne, ki pomeni obdelovanje. Ne, obdelovali smo začeli zemljo, obdelovali smo začeli druge ljudi in živali. In ljudje, izhajajoč iz tega nomadstva, so sabo nosili tudi prednike. Niso zmogli nositi celih trupel, zato so v začetku nosili, ne vem, dele njihovih kosti, na to nekih simbolnih predmetov, da smo se potem ustvarili svetišča, kjer te svoje prednike, korenine častimo, ne, da smo si ustvarili, ne vem, parlament, v katerem izražamo svoje želje in načrte, ne, skupnosti, da smo si ustvarili zgodovino, ki jo hranimo v stavbah, ki jih imenujemo muzeji, galerije, gledališča, ne, mesta, naselja, vasi. Paradoks tega doma je, da živi v nas in ves čas ga skušamo nekako fizično zamejiti, postaviti, da obstane, da ostane kot nek spomenik našega bivanja na tem svetu, tako kot nek mavzolej. Ne? Tudi moj atelje, moj dom, ne, je muzej, galerija, ni samo prostor, v katerem fizično bivam, kjer se lahko, kjer skrbim, ne vem, zase, za svojo prehrano, ki mi omogoča mir, higieno, ne vem, občutek varne, intimnega bivanja. Ne? Ampak je v prvi vrsti je odraz od cel mene, tega, kdo sem, kaj sem ustvaril, kaj me zanima, kaj zbiram, kaj potrebujem, kakšne želje sem imel, imam, koliko sledov mojih prednikov je še fizično ostalih, dokler pač jih ne bo čas izbrisal. Pravzaprav moj dom je skladišče, ne ekonomsko urejeno, ampak ki mi hkrati zelo, zelo veliko pomeni in v katerega vlagam rezultate prodaje svojega življenja. Ne? Svoje življenje prodajam skozi delo za druge, ki mi omogoča življenje zase. Vem, da vsega tega, kar sem nabral in nabiram skozi življenje, ne bom nesel sabo, ko se moja pot na tem svetu fizičnem zaključi in tudi nikomur to še ni uspelo doseči. Ampak seveda brez tega občutka nekega varnega okvira se izgubi tudi moj občutek lastnega obstoja. Nekako občutek, ki imam, da potrebujem neko potrditev, zunanje potrditev lastnega obstoja in zunanje potrditev nekak lastne zgodovine, nekak lastne pripadnosti. V nekih obdobjih svojega življenja sem bil prepričan, da je dovolj misel, da mi ta omogoča dovolj, da so spomini lahko dolgo sveži in da bodo trajni, dokler nisem odkril starih fotografij svojih prednikov, ki jih nisem poznal, svojih prednikov, ki sem jih poznal, babic, ko naletim na fotografije svojih staršev ali pa prijateljev, vrstnikov iz različnih obdobij svojega življenja, takrat se obudijo ti moji spomini in takrat zaživijo z neko drugo kvaliteto v meni. Kaj mi to pomeni? Pomeni mi, da materialno, ki ga nabiram, je skladišče tudi teh informacij, teh spominov in so zaradi tega pomembni
v mojem življenju, ker mi omogočajo obujanje v tem svojem telesnem domu ali pa duhovnem domu, mi omogočajo obujanje nekih določenih spominov, ki so se razblinili skozi čas. Moje nevrološke povezave so se spremenile, osredotočen sem na neke druge probleme in ko naletim, morda slučajno ali pa namenoma, ko naletim na neke materialne ostanke, ki me na to spomnejo, kaj je bilo, kdo je bil nekdo, ki mi je veliko pomenil ali pa mi je veliko pomenil v življenju, je to seveda zelo koristno in zelo lepo in postaja neko nujno skladišče, nek depo, v katerem se hranijo vse te stvari, ki se danes hranijo pretežno v oblakih, ne, zelo pomembnih, ne, oblakih, v katerih se hranijo informacije, vse naše fotografije, ki jih vsakodnevno, ne vem, hranimo v telefonih, ne, in v računalnikih. Ne. Koliko imamo zunanji želodec, odkar smo začeli ljudje kuhati, hrano obdelovati, ne, imamo zdaj tudi zunanji spomin, ne, še zunanjo dušo, ne, ki je v tem nekem čudežnem oblaku, do katerega imamo dostop preko svojih aparatov. In nas na nek način oddaljuje od lastnega doma, od lastnega bistva, hkrati pa nam tudi omogoča, da se v to svoje lastno bistvo lahko vračamo. In da iz tega lastnega bistva s pomočjo teh spominov, teh naših shranjenih predmetov, da lahko oblikujemo nek nov resnični trenutek, neko novo resnično sedanjost in gradimo svojo idejo prihodnosti. No, ampak vse to skupaj, ne, izhaja iz doma, ker dom, kot rečeno, je prostor, kjer se počutimo varno, je prostor, kjer ljubimo in v katerem imamo odnos in s katerim vzpostavljamo odnos z drugimi in odnos do samega sebe in do svojih notranjih potencialov, virov. No, tako da se ves čas se gibljamo v nekem krogu, ki temelji pač o tem, da življenje in to, kar smo, traja toliko časa, dokler trajamo sami in da je pravi resnični dom v našem telesu, v naših dušah, v naših srcih in v ravnanju, ne, v odnosu, ne, v ravnanju do drugih, ne, in kaj s tem, ko se vračamo k sebi v svoje domove, kaj s tem prinašamo v svoje domove in ko se družimo z drugimi, kaj iz teh svojih domov drugim dajemo. Veš, če se je ta pot prepletanja doma, ne, domusa, sebe.

0: Poslušate oddajo Izrazi doma. V njej dramski igralec in likovni umetnik Boris Mihal pripoveduje o svojem odnosu do prostora, v katerem živi in ustvarja. Kaj so bili njegovi kriteriji, ko je iskal dom, v katerem trenutno biva?
1: Najpomembnejše je bilo, da sem si omogočil nek fizični prostor, v katerem sem se počutil varnega. Potem sem iskal v tem prostoru varnega, varnosti, neko udobje. In sčasoma je ta potreba po tem udobju postajala vse bolj zahtevna, vse večja, vse bolj zapletena. Ko sem študiral slikarstvo v Benetkah, sem eno leto živel v najeti shrambi. Več denarja nisem imel, kot da bi najel špajzo. Še dobro, da so mi dali špajzo v najem. V tej shrambi sem si uredil, ki je bila visoka, strop je bil nekje na 3,5 metra, široka je bila okrog metra, visoka je bila nekje 3,5 metra in dolga je bila nekje 2,5 metra in imela je okno. Tle sem si zgradil pograd, zgornji del je bil postla in spodnji del sem imel pisalno mizo in hkrati je bila tudi je bila to omara. Imel sem neke lestvice, sem si našraufal na zid in sem lahko plezal gor. In tam sem živel eno leto in sem bil povsem zadovoljen, celo slikal sem v tej shrambi, v tem domu. Potem seveda naslednje leto, ne, sem si lahko že privoščil malce več, ne, sem imel že sobo, ne. Ko sva bila s punco skupaj, sva imela že skupaj skupno sobo, svojo kopalnico, ne, potem svojo kuhinjo in tako se je ta moj dom vedno bolj, kot je tipično pri živih bitjih, ne, ki smo sestavljeni iz kolonij, ne, se je koloniziralo. Ne, sem se širil na več dodatnih prostorov, ki so se mi zdeli potrebni, ki so jih takrat s takratno partnerco potrebovala in sem se nekako širil navzven. No. In zdaj veliko krat, ko sem se širil navzven, sem se skrčil navznoter. Tekom študija, ko sem, ne vem, bral razne dokumente iz preteklosti, ne, sem se večkrat soočil z vprašanji tega, kaj to je dom, ne, in kdo smo mi. Skozi legende o puščavnikih ali pa primere o asketih, vse do soočenja z težnjami, ne, po nekem obvladovanju širših prostorov, drugih pokrajin, kjer so živeli drugi ljudje, po širitvi imperija, ne, potrebi po izkoriščanju drugih, ne, po vzpostavljanju kolonij, ki so delale za to, da se v nekem krogu, ki se imenuje domovina nekoga, ne, v nekem središču imperija lahko živi bolj udobno. Ne. Ta pričevanja, ki so ostala pač dokumentirana skozi legende ali pa zapise o teh širjavah in o teh možnostih, ki jih daje puščavništvo ali pa neka asketska drža, način poti k sebi, ne, je seveda nekaj, kar mi ta moj dom paradoksalno omogoča. Sam se lahko vračam k temu puščavništvu ravno skozi svoj prostor, ki ni tako majhen, ne, in ki je moj atelje in ki mi ponuja potovanje po svetovih izven znanih svetov, ki mi omogoča oblikovanje novih svetov, ki prej niso obstajali. In ti svetovi, ki niso obstajali, so zame, sem jih uresničil, sem jih ustvaril, ne vem, na papirju, na platnih, z barvami, v kamnu, v raznih skulpturah, sestavljenih iz lesa ali naplavin, razno raznih najdenih predmetov in odpadkov. Tako da sem v nenehnem gibanju. No. ta moj dom je lahko zelo ozek ali pa zelo, zelo širok in nosim ga lahko s sabo. Seveda, ko se bom selil, bom naslednjič, ne, veliko stvari ne bom mogel sabo vzeti, ne, nekatere stvari bom moral pustiti za sabo, se jim odpovedati, se posloviti od njih, ne, in v nekem novem domu, kjer bom, če ne bo to zadnji dom, ne, tako kot na pokopališčih piše, ne, zadnji to počiva, ne, njegov zadnji dom je ta, ne, ta prostor, ne. Do takrat bom pač te svoje svetove širil. Mislim, da smo ljudje ustvarjeni tako kot pač vsa živa bitja na način, da se moramo množiti, širiti, da polnimo prostore, prostor okrog sebe in sebe z drugimi. Nekak, no, da je to nekak nam dano. Ne, da je to eden od smislov našega bivanja, da se naše življenje, naš rod nadaljuje. Kar je seveda dvorezno, zato ker pač s tem veliko tudi izgubljamo, ker spregledamo vse to, kar je izven našega kroga in spremenimo s tem tudi naš odnos do tega, kar je izven našega kroga in si potem tisto izven ali lastimo ali želimo tisto izven spremeniti po svoji meri, po svoji volji, zase, kot nam najbolj ustreza. Tako da vse to je dom, ne? Vse to smo spet, če se vrnem nazaj, ne? Vse to smo spet mi, ne?

Predmetni svet v mojem domu je sestavljen tako iz dveh vrst predmetov. Ene, ki jih ustvarim sam in so sami sebi namen, ne, kot so, ne vem, kipi, slike in podobne reči. Ne. In drugi je pač sestavljen iz predmetov, ki jih potrebujem za vsakdanje bivanje, življenje. In zdaj tudi te, ne, kot so, ne vem, omare, kuhinski elementi, ne vem, hladilnik, šporget, ki ga imam, luči, orodja. Tudi te, ne, skušam nekako, če jih že ne morem preoblikovati po nekih svojih željah, ne, ali pa po nekih svojih videnih, ne, ali pa zahtevah tudi kdaj, ne, če ne drugega jih nekako označim sabo. Na nje postavim svoje stvari, nalepim, ne vem, svoje risbe, se jih lotim z barvo in spremenim namembnost ali pa jim spremenim zunanji izgled. Če čisto konkretno pogledam, kot si pogledala po mojem prostoru ti, ne, imam večinoma omare postavljene ležeče. To so stare omare, ki so bile zasnovane in prvotno so stale po konci, ne, kot knjižne omare ali kot garderobne omare, in jaz sem jih postavil na bok. Postavil sem jih na bok in naredil iz njih predalnike. Sten so mi omogočile izrabo sten iznad njih, ne, tako da imam kam obešati slike, ne, hkrati so pa nekako postale predmet nekega mojega preoblikovanja. Nekako so postale del mene ali pa jaz del njih. Ne. Nisem še videl tega, kar sem sam naredil, ampak verjetno ni to nič novega. Ne verjamem, da bi bil prvi, ki se je česa tazga lotu, no, ampak moram reči, da na par kosov tega svojega pohištva, teh starih omar, 100 let in več starih omar, nekaj sem jih postavil na bok. Moram reči, da sem na nekatere kose prav ponosen, no. Da delujejo estetsko, zanimivo, da so tudi funkcionalno zelo uporabne in da so posebne in da mi dajo nek občutek, da sem vendarle nekaj v življenju naredil, pa čeprav omaro postavil na bok. Nekako me osmisli, ne, v nekem delu, v nekem trenutku, ne, me osmisli. Tako kot me osmisli, ne vem, ko se soočim, ne vem, že prej sem omenil fotografije, ampak ko se soočim z nekimi predmeti svojih prednikov, pa svoje preteklosti, me tudi ta stik, ne, s tem spominskim delom, ne, skozi fizični predmet, me nekako osmisli, upraviči nek moj obstoj. In tudi to, kar počnem, kar slikam, kar kiparim, kar rišem, pišem, tudi to me osmišlja, daje mi nekako neko vrednost temu, da sem. Tudi ves trud, ki ga vlagam v to, da skušam svojemu plemenu, svoji družbi, skupnosti, da tudi to, kar jim skušam dati in dajati, ne, vsakodnevno, ne, da bo to nekako nekoč morda prepoznano kot koristno in uporabno in da bo to koristilo temu domu v širšem smislu, ne, domu kot v smislu družine, ne moje lastne, ampak družine kot v smislu skupnosti, družbe.

Poslušali ste oddajo Izrazi doma, v njej je dramski igralec in likovni umetnik Boris Mihal razmišljal o svojem odnosu do lastnega doma, v katerem živi in ustvarja. Koncept in izvedba oddaje Tesa Drevjuh, montaža Max Pust. Vabimo vas tudi k poslušanju prihodnje oddaje ob isti uri, gostja bo dramska igralka Saša Mihelčič.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Agencija za okolje opozarja, da so popoldne in zvečer možne močnejše nevihte, zato je za osrednji, jugovzhodni in jugozahodni del Slovenije izdala oranžno opozorilo. Na vreme bo vplivala hladna fronta. Sredi dneva bo pri tleh

želela v obdobju 2028 do 2034 zagotoviti dovolj sredstev za izpolnjevanje svojih ambicioznih ciljev in pričakovanj državljanov. Kot je povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, v povprečju potrebujemo približno 66 milijard evrov novih virov lastnih sredstev na leto. Nemčija je zaradi vse več obveščevalnih podatkov in poročil stopnjo varnostne ogroženosti zvišala splošne na visoko. Notranji minister Alexander Dobrindt je za časnik Welt am Sonntag dejal, da je treba odslej ves čas računati z možnostjo napadov, saj so načrti proti Nemčiji vse bolj jasno prepoznavni. Med morebitnimi tarčami je omenil infrastrukturo, posameznike in ustanove. Požar, ki je včeraj izbruhnil na jugu Norveške v bližini mesta Drammen, je pod nadzorom, so davi sporočili tamkajšnji gasilci. Ognjeni zublji so uničili več kot 100 hiš, razširili pa so se tudi na bližnji gost. Evakuirali so približno 400 ljudi. O resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara za zdaj ni znan. V Petišovcih bodo popoldne odprli celovito prenovljen vaški dom, za katerega je občina namenila nekaj več kot 179 tisoč evrov. Obnova je bila po besedah lendavskega župana Janeza Madžarja nujna, saj je bil objekt pred posegom v slabem stanju in za uporabo celo nevaren. Obnovljeni dom bo namenjen delovanju krajevne skupnosti Petišovci in društev, del prostorov pa bodo uporabljali tudi prostovoljni gasilci. Petišovci so s približno 900 prebivalci največje naselje v občini Lendava. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem okoli 33 stopinj Celzija. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes čez dan bodo v osrednjih in jugovzhodnih krajih lahko nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča. Zvečer in ponoči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila pred Vrhnikov v smeri proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici, od razcepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Rauber komando ter med počivališčem Lom in Vrhniko proti Ljubljani, kjer se čas potovanja podaljša za približno 40 minut. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 2 km. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na štajerski avtocesti je med Slovenskimi Konicami in Dramljami zastoj v obe smeri, občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji pa so tudi na podravski avtocesti pred priključkom Zakel in prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški, kjer se čas potovanja podaljša za pol ure, ter na cestah Vič Brezovica, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Slišali ste poročila 14 in 6 minut. Zdaj pa je v glasbenem divertimentu pred nami pihalni kvintet opus 79 Augusta Klugharta. Oznake stavkov Allegro non troppo, Allegro vivace, Andante grazioso ter Adagio Allegro molto vivace.
Igral bo pihalni kvintet simfonikov RTV Slovenija v sestavi.

0: Pihalni kvintet Simfoniko RTV Slovenija v sestavi flavtist Jože Pogačnik, oboist Božo Rogelja, klarinetist Aloj Zupan, fagotist Jože Banič in rogist Jože Falout je tako lepo ustvaril pihalni kvintet opus 79 Augusta Klugharta.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Zdaj pa je na sporedu nekoliko skrajšana ponovitev oddaje Razgledi in razmisleki. Namenjena je dopisu Ministrstva za kulturo kulturnim ustvarjalcem, da se bodo do rebalansa proračuna zmanjšala že odobrena sredstva. Zaradi njega je postalo vprašljivih veliko načrtovanih vsebin.
2: Razgledi in razmisleki.
3: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni. Velik del kulturnikov ne ve, kako bodo izvedli načrtovane programe, festivale in prireditve. Ministrstvo za kulturo jim je poslalo dopis, da lahko pride do zmanjšanja sredstev, ki so jih pričakovali. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je sporočila, da je razlog v pretirani porabi ministrstva v prejšnjem mandatu. Nekdanja ministrica Asta Vrečko pa poudarja, da je bil denar zagotovljen in da gre za obračunavanje z nevladnim sektorjem na področju kulture. Koliko bo odpovedi načrtovanih programov, kaj pomeni tak dopis in kakšne posledice prinaša za dolgoročno načrtovanje na širšem področju kulture? Gostje so ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, predsednik Nacionalnega sveta za kulturo Juri Krpan in predsednik asociacije Društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Uroš Weber. Vodajo vodim Aleksander Čobec. Pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
3: Uvodoma pa prisluhnimo Tjaši Škamperle, ki je na Primorskem pred enim tednom zbrala nekaj odzivov ob sporočilu na izpad sredstev.
5: Festival Tartini se bo začel čez mesec dni. Program 17 koncertov je postavljen, z glasbeniki so pogodbe podpisane. Danes jutraj pa pošta z Ministrstva za kulturo, pravi programski vodja Milan Vrsajkov.
6: Da bo Ministrstvo za kulturo zaradi pomakanja sredstev izvedlo rebalans proračuna. Jaz sem pač na to ukrepu klical sem gospoda na Ministrstvo za kulturo, ki je zadolžen za to, on je pač povedal, da se bo to verjetno že nanašalo za letošnje leto in zdaj pač smo v taki negotovosti, sploh ne vemo, kako bomo to na koncu realizirali.
5: Ministrstvo je kulturnike obvestilo, naj do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Umetnica, lutkarica in pevka Nika Solce je program že izvedla.
7: Pol leta smo to kreirali, ne, ta projekt. In zdaj je vprašanje, bomo za to dobili plačilo ali ne, glede na to, kar smo dobili. A to je par tisoč evrov, to se ne gre zdaj za nekih sto tisoč ali kar koli. To je res par tisoč evrov, to je pol plače poslanske praktično, govorimo o takih zneskih, dela je bilo pa za pol leta za ta denar. Ne?
5: V podobnem položaju so še drugi, denimo poulični festival, ki z mednarodno udeležbo že bogati večere ob morju in tudi festival Zmajma mlade, ki bi se moral v Postojni zgoditi v prihodnjih tednih. Pod vprašajem pa je tudi zagon Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v Novi Gorici in Celju. Prejšnja vlada je zato rezervirala več kot pol milijona evrov. Jih bodo dobili? Na to odločitev čakajo na mestni občini Nova Gorica. Marinka Saksida.
8: Mi smo izdali soglasje k sistemizaciji delovnih mest. Soglasje morajo podati vse tri ustanoviteljice. Po naših informacijah ministrstvo tega soglasja še ni podalo.
3: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, prejemnikov dopisa je sicer veliko, ampak bodimo konkretni za začetek. Kot smo slišali, imajo organizatorji festivala Tartini in koprskega festivala PUF velike težave z izvedbo programa.
9: Torej, najprej bi rada poudarila, da ne drži uvodna najava, da je ministrstvo že poslalo dopis, da se sredstva zmanjšujejo. Ministrstvo je poslalo zgolj in samo obvestilo izvajalcem različnih kulturnih projektov, ki so prejeli pogodbe oziroma odločbe o subvencioniranju in v tem zapisu je jasno navedeno, da nismo sposobni do rebalansa v tistem trenutku, ko je bil dopis izdan, izplačevati določenih zahtevkov naprej za projekte, ki se izvajajo. Skratka, šlo je za odgovorno ravnanje Ministrstva za kulturo, ki se je znašlo v situaciji, da na postavki samozaposleni v kulturi, torej tisti, ki prejemajo socialne prispevke, ni več zadostno sredstev, da bi lahko te socialne prispevke poplačali. Ko smo to po primopredaji, seveda od prejšnje ministrice, dr. Aste Vrečko, ugotovili, smo nemudoma pregledali celoten proračun Ministrstva za kulturo in stanje v njem in ob tem ugotovili, da so večina sredstev že tako zelo predobremenjena s plačami in podobno, da lahko iz lastnih rezerv najdemo samo en del sredstev, zato smo najprej poskušali skrajno racionalizirati vse stroške samega Ministrstva za kulturo, pregledali, katera sredstva lahko zadržimo na investicijah v kulturi, torej za javne zavode, in potem šele nazadnje pregledali stanje glede razpisov. Na teh razpisih je bilo stanje tako, da za nekatere še niso bile izdane odločbe, niti pogodbe. Najprej smo seveda glede na to sklenili, da se do nedaljnega zaustavi morebitno izdajanje odločb oziroma pogodb, ker se bodo najbrž ti razpisi, absolutno jih bo treba kakorkoli zaustaviti, preklicati, da se sredstva nemudoma prenesejo na postavko za samozaposlene v kulturi. Hkrati smo glede na ugotovljen minus 8,9 milijona evrov ugotovili, da tudi to vse ti varčevalni ukrepi ne bodo zadostovali za pokritje tega našega primankljaja, ki ga je pač žal nastalo pod preteklim vodstvom Ministrstva za kulturo, in smo zato preventivno obvestili in zaprosili, poudarjam, bila je to prošnja, jasni izraz, dikcija, prosim, da naj zaustavijo pošiljanje zahtevkov na Ministrstvo za kulturo, ker ne vemo, kakšna bo situacija finančna do rebalansa. Torej, nikomor se še ni nič jemalo, nikomor se ni nič oduzelo in nikomor torej ni bilo sporočeno, da naj projekta ne izvaja naprej. Bilo je pa to obvestilo, da naj bodo pri snovanju svojih projektov predvidijo tudi možnost, da se lahko zgodi zmanjšanje in temu ustrezno, če projekt še ni izveden, prilagodijo svojo dejavnost. Vse zahtevke, ki so bili že v hiši, torej na ministrstvu, smo nemudoma poravnali in se sredstva so normalno izplačevala. Da pa, ker me sprašujete o negotovosti vseh teh deležnikov, ki so predmet tega konkretnega razpisa, zlasti festivalskega, o katerem govorimo, nekoliko lahko v tem trenutku, torej po enem tednu tega finančnega ping-ponga, že nekoliko pomirimo njihovo gotovost. Danes prihajam direktno z redne seje vlade, ki je že obravnavala določitev razreza odhodkov za pripravo predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije, torej vlada resnično pospešila zaradi pereče situacije pripravo teh dokumentov in dokumentacije in lahko v tem trenutku ugotavljamo, da bo predvidoma, če bo tak načrt sprejet, del tega primankljala nam uspelo pokriti Ministrstvo za finance oziroma prerazporediti sredstva v proračun Ministrstva za kulturo in da na tak način do zmanjševanja tega konkretnega razpisa in do zmanjševanja sredstev, torej ta skrajni radikalni ukrep ne bo potreben.
3: To je torej dobra novica, ali ste lahko konkretni, kolikšen del sredstev, ki naj bi izpadla, bo pokritih?
9: Ministrstvo za kulturo prerasporeja znotraj, maksimalno znotraj svojih postavk, tako da smo ta sredstva, 3,9 milijona evrov, ki manjkajo na samozaposlenih vse za mesec september oziroma zlasti oktober, že zagotovili iz tega, da smo ustavili določene razpise. Hkrati pa bo Ministrstvo za finance na osnovi novega načrta oziroma spremembe proračuna oziroma tako imenovanega rebalansa proračuna predvidoma na integralnih sredstvih Ministrstvo za kulturo zagotovilo 2,200 milijonov evrov. 2,200,000.
3: Torej manjka še?
9: Torej, sami bomo morali zagotoviti, če je dolg nekako okrog 9 milijonov evrov, še 6,700,000.
3: Aha, torej je manko še vedno precej velik.
9: Manko je absolutno še vedno precej velik, lahko pa rečem, da smo bili zelo uspešni pri nekako usklajevanjih z Ministrstvom za finance, se vemo, da bo treba zategovati pas zaradi velikega primankljaja v celotnem proračunu Republike Slovenije. Je pa dobra novica, kot sem rekla, ta, da se predvidoma tem, ki so že prejeli odločbe in pogodbe in projekte že izvajajo, sredstva ne bodo rabila zmanjševati.
3: Ampak ali niste tudi njim poslali dopis? Ti, ki že imajo sklenjene pogodbe.
9: Ja, ampak ta dopis smo poslali pred enim tednom, oziroma zdaj nekaj več, ko smo se znašli v nelikvidnostnem položaju in smo odgovorno reagirali in jim sporočili, da lahko pride do težav pri izplačevanju ministrstva. Danes pa se pravim, prihajam seje vlade in lahko poročam o nekoliko spremenjeni situaciji. Torej, še vedno se bodo pa določeni razpisi žal ne bodo izpeljali do konca, tam, kjer odločbe in pogodbe še niso izdane.
3: Kaj pa tam, kjer so že izdane, torej podpisane, ali tam ne bo prišlo do izpada sredstev? Kljub temu, da tam piše, ne, da če pride do rebalansa proračuna, lahko pride do izpada.
9: Torej, v vsaki pogodbi, že na vsakem razpisu je jasno navedeno, torej prijavitelj je seznanjen vedno z dejstvom, da se tako razpisna kvota sredstev, kot seveda tudi konkretna subvencija posamezniku, lahko ustrezno prilagodi glede na stanje v proračunu Ministrstva za kulturo. S tem je seznanjen vsak že v prijavi. Prav tako je to podpisano, ko podpiše tudi pogodbo, da se s tako klauzulo strinja. Prav tako naj poudarim, da je v pogodbah izrecno navedeno, da prejme določen pač deležnik sredstva do te in te višine. In je že ta izraz do višine določuje maksimalno višino sredstev, ki jo lahko prejme in je že izraža možnost zmanjševanja. Ampak seveda verjamem, glede na današnje stanje in današnje podatke, da do tega ukrepa pri tistih, ki projekte že izvajajo, ne bo prišlo.
3: Torej neka maksimalna višina sredstev je odobrena v vsakem primeru, tisto nadaljevanje pa je še odvisno od dejanskega rebalansa proračuna pri pogodbah, ki so že podpisane.
9: Ne, maksimalna višina je predvidena za celotno vsoto, ki jo nekdo prejme, nekateri so financirani po več zahtevkih, recimo prejmejo po 4 zahtevke, nekateri zahtevki so že bili izplačani in jim ni izplačan recimo še samo zadnji, četrti zahtevek in podobno. In do zmanjševanja bi zagotovo prišlo samo pri tem zadnjem zahtevku. Sej to, kar je že bilo izplačano, se nikoli ne more in tudi ne sme oduzeti. Zato je pa ravno prišlo do tega obvestila ministrstva, ker je takih zahtevkov sorazmerno malo in seveda, ki še niso bila izplačana in smo morali si zagotoviti nekakšno likvidnostno finančno konstrukcijo, ki bo pa zdaj nekoliko lažja glede na sprejet načrt.
3: Gospod Uroš Weber, kaj menite o teh besedah zdaj, torej en teden potem, ko ste začeli obveščati, da so nekateri programi, prireditve oziroma so vas ti upravičenci začeli obveščati, čeprav razumem, ogroženje?
4: Ja, zdaj, seveda to, kar smo zdaj slišali strani ministrice, so razmeroma spodbudne besede. Še vedno bi bilo pa fino poudariti to, ne, da če je recimo proračun velik skoraj 300 milijonov in če manjka, ne, zaokrožimo spet na vzgor, ne, 9 milijonov v celotnem proračunu in mi o tem zares pravzaprav na nek način niti ne dvomimo, da se je ministrica znašla v neki zagati v tem smislu, da pa so bili ti ukrepi, ki so bili sporočeni, bom rekel milo rečeno, saj neprimeren način komunikacije, ker seveda so povzročili dejansko en velik krč, en velik zastoj, eno vprašanje tudi v smislu, kaj se vse skupaj pravzaprav dogaja. To je bilo že tudi dobro izpričano tudi v tem uvodnem prispevku. Ampak v vsakem primeru govorimo o približno 3% celotnega letnega proračuna ministrstva. Jaz sem se potem enostavno moral tudi pustiti podočiti in sem se pogovarjal z bivšimi ministri ali za kulturo ali pa tudi iz kakšnega drugega resorja in so rekli, veš, seveda lahko nekaj manjka, vendar v vsakem primeru se take zadeve, ne, vedno jemlje kot zelo živ proračun in vedno pride do kakšnih zadev, ki so mogoče slabo planirane, postanejo večje obremenitev, ne, lanskem letu se spomnimo, je bilo kar nekaj takih zadev, sploh v koncu proračuna in vedno se vsak minister bori za svoj proračun in tudi zagotavlja določene prerazporeditve. Nekateri večji projekti, stasti tisti investicijski, se pogosto potem enostavno zamikajo, včasih čisto iz birokratskih razlogov, ne zaradi tega, ker si ne želimo, ne vem, zgraditi nečesa, ampak enostavno, ne vem, zastane na sodišču, ne pride do gradbenega dovoljenja in tako in se potem to pravzaprav uporabi kot določeno rezervo. Zdaj, mi smo potem tudi spremljali, ne, koliko je Ministrstvo za kulturo proračuna že porabilo, ne, glede na to, da in tisto, kar je zdaj zaenkrat videti, je, da nismo še na polovici, kljub temu, da smo, ne, že mečkan čez polovico leta. Tako da v tem smislu tiste podatke, ki jih mi uspemo zbrati, govorijo predvsem o tem, da se črpa predvsem iz tistih 3% približno proračuna tega, o čemer zdaj govorimo, o teh razpisih, če damo vse te razpise na kup, in da je prišlo pravzaprav do mečka nesorazmernega reza ali pa do nesorazmerne komunikacije.
3: Ampak kdo po vašem mnenju meni, da ne bo dobil sredstev oziroma ne ve, kako bo načrtoval prireditve, programe, za katere je že prejel konkretna naročila, za katere je tudi verjetno sam založil določeno sredstvo, ali so takšni primeri ali niso?
4: Nihče se, absolutno teh organizacij, ki so to prejeli ali pa posameznikov, je mislim, da tam okrog 300, ki so prejeli ta dopis in ta dopis je razmeroma jasen, da se bo za leto 2026 skladno z razpisnimi in pogodbami določili, to so te, o katerih je ministrica tudi že govorila, odobrena sredstva predvidoma zmanjšala. Ne morda, predvidoma.
9: Predvidoma.
4: Predvidoma, pa tudi ne morda. In
9: predvidoma.
4: In potem prošnja, ne pošiljajte zahtevkov, ker se bo mogoče v nadaljem financiranju, saj se bo v nadaljem financiranju mogoče odločati šele po sprejemu rebalansa proračuna, ki je predviden v septembru 26. Mi, ki vemo, kaj to pomeni, septembra 26 rebalans, oktobra usklajevanje, novembra se lahko počrpajo zadeve, enostavno projektov je nemogoče, bi bilo popolnoma nemogoče izpeljati. Tako da...
3: In če nekdo načrtuje neko prireditev in dobi dopis, sredstva se bodo predvidoma zmanjšala. Ne?
4: Mi ti ne vemo za koliko, ne, se tukaj smo se vsak se že kdaj znajdel v taki absurdni zgodbi.
3: Če bi dobil dopis, sredstva se bodo predvidoma zmanjšala za 10%. Ali ne bi bilo to popolnoma nekaj drugega?
9: Glejte, v tistem trenutku, ko smo mi izkazovali, seveda, da ne moremo pokriti določenih sredstev, smo ukrepali odgovorno in nismo pisali številk, ker v tem tistem trenutku nismo imeli ne podatka, kdaj bo vlada uspela narediti načrt oziroma potrditi določitev razreza odhodkov oziroma načrta za pripravo predloga rebalansa. In rada bi pa poudarila neko drugo dejstvo. Slišali smo glede načrtovanja proračuna, glede vsega ostalega. Torej, proračun je zagotovo vedno živa stvar. Zato ima določena sredstva na investicijah, kot smo slišali, da se lahko v določenih primerih, ko se ne bodo počrpala, prerazporedijo in podobno. Ampak minus v višini 9 milijonov evrov za proračun Ministrstva za kulturo nikakor ni tako majhen, kot se tukaj skuša prikazati.
3: 3%.
9: Počakajte, da povem do konca. Namreč, Ministrstvo za kulturo večino vseh svojih sredstev porabi samo še za plače in socialne transfere. Morate vedeti, da so tu plače za vse javne zavode, torej za vse muzeje, galerije, gledališča, filmske centre in tako dalje, pa si seštejte, koliko je to dejansko plač, ki jih mora ministrstvo pokrivati, da so tu plače samega Ministrstva za kulturo, da so tu sredstva za samozaposlene, za socialne transfere samozaposlenih v kulturi, da so tu sredstva za del sredstev za socialne, pokrivanje socialnih izdatkov za verske uslužbence in tako dalje. Skratka, da je velik del teh sredstev absolutno predobremenjenih in jih niti ni mogoče zmanjševati. To je tisto dejstvo, ko govorimo, se je porabljenega šele 130 milijonov evrov proračuna, morate vedeti, da je večina teh sredstev porabljenih za plače in socialne transfere. In da dejansko tako velikega primankljaja, ne vem, nisem še uspela ugotoviti, ali je bilo to stvar slabega načrtovanja letošnjega proračuna, da se je pa na samozaposlenih v kulturi pojavil primankljaj v višini 3,9 milijona evrov. To pa ni več stvar živosti proračuna, ampak stvar bodi si slabega načrtovanja ali prerazporejanja določenih ali pretiravanja z obsegom in količino razpisov. Situacija je bila pereča, ne zdaj, ko smo mi nastopili to funkcijo, ampak že februarja, ko je vodja finančne službe dvakrat opozorilo vse skrbnike proračunskih postavk, naj ne prevzemajo in ne izdajajo nekih novih razpisov ali pozivov, ker nam zmanjkuje sredstev za zakonsko predpisane obveznosti, med njimi torej točno za samozaposlene. Da je vodja sektorja za statusne zadeve v aprilu poslal vodstvu, torej ministrstva, da jim je zmanjkalo sredstev za samozaposlene. In se torej kljub temu so se v maju za določene razpise še vedno izdajale odločbe in pogodbe. Zato pa je bilo stanje, ki smo ga mi zatekli v tistem trenutku, tako zelo pereče. Tako da treba je razumeti delovanje celovitega proračuna, imeti v pogledu celovit proračun. Velik del proračuna so tudi kohezijska sredstva, ki jih nikakor ne smeš prerazporejati na nič drugega. Tako da dejansko smo do zadnjega centa preračunali vse, predno smo poslali tak dopis. In to je bila tista zadnja točka, ki smo se jo oprijeli za to, da smo lahko postopkovno peljali prerazporeditve.
3: Ampak nekdanja ministrica Asta Vrečko je poudarila, da je bil denar zagotovljen, da tudi ne bi mogli objaviti razpisov ali bi jih lahko do konca leta zagotovila, ne bomo mogli nikoli vedeti, pač ona ni več ministrica.
9: Ne, vseeno bi pa rada povedala, da so se skrbniki pogodb zavedali tega, kar se počne, in tudi finančna služba ni več hotela podpisovati novih odločb in pogodb, torej parafirati, potrjevati, in jih je neposredno izdal kabinet brez kakršnekoli parafe drugih skrbnikov in finančne službe. Uh-huh. Torej, vemo, kdo je za to odgovoren. Ja,
3: vemo pa tudi ne, kako bi se zgodilo, če bi bila še naprej ministrica Asta Vrečko, tega pač ne moremo vedeti. Ja. Če je ona videla ta denar, ki je drugje, to pa ne vemo. Ja.
9: Lahko seveda zdaj tu diskutiramo na način spekulacije, ampak, a veste, dejstva so pa dejstva. Ena plus ena je dva in točno vemo, kako se številke seštevajo. Tako da znotraj obstoječega proračuna, kakor ga je zapustila, gotovo tega ne bi mogla najti.
3: Gospod Jurij Krpan, kako pri Nacionalnem svetu za kulturo spremljate nastalo situacijo, pa tudi vse, kar je bilo javno izrečeno do danes, do tega trenutka?
4: Ja, moramo vedeti, da Nacionalni svet za kulturo je posvetovalni organ vlade, sestavljajo ga strokovnjaki iz različnih področij, ravno zaradi tega, da bi lahko skozi strokovne oči pomagali pri odločevalcem pri vodenju sektorja. Ne, in priznati treba, da je ta zadeva, ki je zdaj kar naenkrat izbruhnila, nas prehitela v toliko, da nismo še sklicali seje na to temo, no, ampak danes na uvodnem sestanku na ministrstvu smo se dogovorili z ministrico in z njeno ekipo, da bomo sodelovali, da bomo ta sestanek sklicali in da se bomo tam poskušali čim bolj podrobno seznaniti z nastalo situacijo in možnostmi reševanja te situacije. Zdaj, kolikor smo slišali danes, pa tudi kolikor smo se pogovarjali danes zjutraj, še pred današnjo sejo vlade, je pripravljenost ministrice, da reši situacijo velika, tako rekoč zagotovila je, da bo stvar rešena. Ne? In tukaj računamo pač na njene sposobnosti za nekaj, če mor mi po domače rečemo kreativno računovodstvo, ne? Ampak na nekem drugem nivoju, ki pa tudi vemo, da je odvisno od sposobnosti vsakega vodje. Ne? Dejansko so se ustvarile neke izredne razmere v tem trenutku. Izvajalci so prestrašeni, ker dejansko ne vejo na enak način, kot tudi ministrstvo ne ve, tako kot pravi. Ne? In zdaj tukaj vprašanje taktike, ne več strategije, kdo zdaj prevzame ta riziko za izveden program. Ne? V tem trenutku ga prevzemamo izvajalci programu, ki seveda ne samo, da moramo oziroma da bi želeli izvesti program, pa da ga tisti, ki imamo podpisane pogodbe, moramo izvesti v predvidenem obsegu. Morate vedeti, da zelo veliko ustvarjalcev ima svoje karijere, ki jih gradi leta in leta, in če počepneš v enem letu, se ti lahko to pozna še več let naprej. Ne? Se pravi, sami sebi smo postavili letvico dost visoko, postavljeno nam je tudi drugo, tudi drugi, se pravi stroka sama, predvsem v tistih primerih, kjer smo udeleženi v mednarodnih projektih. In ker se enostavno ne moram privoščiti, da ne bi sledili pač tem odličnostnim merilom, ki smo jih postavili in tudi zaradi katerih smo dobili recimo evropske projekte. Ker evropske projekte ne dobiš zaradi tega, ker si socialno ogrožen, ampak zaradi tega, ker si dober na določenem področju.
3: Ali so ogroženi tudi evropski projekte?
4: Glejte, mi smo recimo v ustvarjalni Evropi, a ne, so projekti sofinancirani do različne stopnje, ne, 60, 70, 80 procentov, ostalo moraš pripeljati sam.
10: Zdaj, lastna sredstva so lahko pri tistih, ki imajo različne komercialne dejavnosti, od prodaje vstopnic do drugih zadev. Veliko krat pa seveda ta manjkajoči del zagotovimo s tem, da pripeljemo noter denar, ki ga sofinancira država. Ne? Sej v teh razpisih, ki jih zdaj imamo, razen kohezijskih, ni noben projekt 100% financiran. Ne? Tako da za naš sektor, kulturni sektor velja, da je izjemno uspešno črpanje evropskih sredstev nadpovprečno glede na evropski standard, kar pomeni, da mi skupaj bogatimo slovensko kulturo, ne, in prispevamo veliko denarja s tem. Ne. In zdaj tukaj je, seveda mi nismo takoj tekli k našim partnerjem konzorcijskim in jim začeli govoriti, o kakšnih težavah smo, zato ker to je dvorezen meč in ne, ko enkrat dobiš stigmo nezanesljivega partnerja, se zelo težko spet vključiš v te evropske konzorcije. Zagotovo si želimo to rešiti najprej sami doma, ne, skozi ta dialog, skozi te pogovore. Ampak, če se vrnem nazaj čisto na vlogo Nacionalnega sveta za kulturo, ne, tam imamo ljudi, ki se pač dobro razumejo tudi v take situacije in bi si želeli biti del teh odločevalskih procesov. No, kot rečeno, z nastopom te vlade in z vznikom te situacije nas je zadeva prehitela, verjamem pa, da bomo zdaj zelo aktivno pristopili k stvari in se, kolikor se le da, konstruktivno vključili v reševanje te problematike.
2: Razgledi in razmisleki.
0: Poslušali ste skrajšano različico oddaje Razgledi in razmisleki, v kateri je Aleksander Čobec z gosti, ministrico za kulturo Ignacijo Fridl Jarc, predsednikom Nacionalnega sveta za kulturo Jurijem Krpanom in predsednikom Asociacije Društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Urošem Vebrom, pretresal nedavni dopis Ministrstva kulturnim ustvarjalcem o zmanjšanju že odobrenih sredstev. Celotna oddaja je dostopna na spletnih straneh Arsa in na RTV 365. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jazz.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Današnjo jazz siesto bo otvoril tenor saksofonist Chris Potter, eden najbolj cenjenih saksofonistov na sodobni jazzovski sceni. Slišali ga bomo v skladbi The Absence. Chris Potter.

Chris Potter. Novinar ameriške revije New York Times Stephen Holden je zapisal: če kdo nadaljuje linijo slovitih pevk v zgodovini džeza, Billie Holiday, Sarah Vaughan in Ella Fitzgerald, potem je to 23-letna virtuozinja Cecil McLaurin-Salvon. Prepričajmo se sami in jo poslušajmo v skladbi Jitterbug Waltz, Cecil McLaurin-Salvon.

Cecile McLaurin Salvon. Argentinski tenor-saksofonist Gato Barbieri se je zlatimi črkami upisal v zgodovino džeza. Poslušajmo ga v skladbi Evropa.

The Manhattan Transfer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnjo jazz siesto bo zaključila brazilska pianistka in pevka Eliane Elias v skladbi Brazil. Oddajico sva pripravila tonski mojster Jernej Boc in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Nasvidenje.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, vročinski val se počasi končuje, saj nad naše kraje v višinah postopno priteka nekoliko hladnejši in vlažnejši zrak. Agencija za okolje je za osrednji, jugovzhodni in jugozahodni del države za popoldne in zvečer zaradi možnosti močnejših neviht izdala oranžno opozorilo. Na območju Ribnice in Kočevja, pa tudi Črnomlja, že nastajajo močnejše nevihte. Kot je povedal dežurni meteorolog Anže Medved, jih skrbi dogajanje zvečer in ponoči na Primorskem.
2: Kajti nad Italijo, sosednjimi pokrajinami Italije, bodo zvečer in po noči nastajale močnejše nevihte, ki jih bo zaneslo tudi na primorski konec, tako da ob tem pa so možni krajevna neurja z močnimi sunki vetra.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Poznavalci pravosodja glede boja proti korupciji opozarjajo, da je kazenski postopek potreben prenove. Vlagatelji in posojilojemalci v pričakovanju odločitev Evropske centralne banke glede denarne politike. Združeni narodi obsojajo napade na civilno infrastrukturo tako v Iranu kot drugod po regiji. Kolesarska dirka po Franciji danes v znamenju zahtevne gorske etape v Vogezih.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Biljana Polak. Tik pred vladnimi in parlamentarnimi počitnicami je koalicija na včerajšnjem vrhu na Brdu pri Kranju začrtala zakonodajne predloge do konca leta. Med drugim je pričakovati spremembe glede komisije za preprečevanje korupcije, saj njenega statusa ne bodo reševali v okviru predloga zakona o skoku. Dolgo pričakovan zakon o tako imenovanem skoku, specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj organiziranega kriminala, je vlada potrdila v četrtek. Gre za eno njenih ključnih protikorupcijskih zavez in glavno predvolilno obljubo stranke demokrati Anžeta Logarja. Predlog je že razburil predvsem različne vpletene v pravosodju, ki še niti včeraj niso pridobili čistopisa predlaganega zakona. Bo skok res učinkovit v boju proti korupciji? Komentar Jolande Lebar.
4: Ali je korupcija v Sloveniji problem? Zagotovo. Ali so organi pregona pri odkrivanju in sankcioniranju korupcije učinkoviti? Premalo. Ali je skok korak v pravo smer? Ko bi vsaj bil. A zdi se, da se je vse začelo narobe. Kdo je zakon spisal poleg pravosodnega ministra in njegove ekipe? Zakaj so predlog tako skrivali? Je čas počitnic pravi čas za predstavitev takega zakona? In še, državni zbor bo o njem odločal po nujnem postopku, ki ne ponuja veliko možnosti za sodelovanje stroke. Specializirano tožilstvo se bo preoblikovalo, ne da bi se o tem kaj vprašalo sedanje vodstvo tega tožilstva in vrhovno tožilstvo. V sodnem sistemu bomo dobili novo sodišče, ne da bi pri tem sodeloval vrh sodstva. In to hkrati z začetkom sodne reforme, ki bo že tako ali tako sodstvo zamajala do temeljev. Vsi upamo, da brez hujših posledic in novih zaostankov. Dejstvo je, da vse institucije, ki bi se morale ukvarjati s korupcijo, že obstajajo. Dobro se sliši, da bomo zdaj z zamahom roke vse to podrli in postavili nekaj novega, po svoji meri in potrebi, in bo delovalo. Ampak kadrovski bazen v pravosodju je plitek, premalo je policistov, tožilcev, sodnikov. S temi zahtevnimi oblikami kriminala se ne more ukvarjati kar vsak, potrebuje izkušnje in integriteto. Gre res samo za to, da se na ključne položaje postavi svoje ljudi? Vodjo specializiranega tožilstva bo imenoval državni zbor, tožilce bo vladi predlagal minister. In še o ustavni skladnosti predloga. Odpira se več vprašanj. Ali dobivamo dva kazenska postopka, v enem sodna preiskava bo, v zadevah, ki jih bo vodil skok, pa je ne bo. Tisti, ki poznajo delovanje pravosodja, pravijo, da ni problem v institucijah, večinoma tudi ne v ljudeh, ampak v procesni zakonodaji, v zastarelem kazenskem postopku. Ta je potreben prenove, a premišljeno in počasi. Bo torej skok rešitev ali nov problem v boju proti korupciji?
1: se bo denar prihodnji teden spet podražil. Na redni seji Evropske centralne banke po do zdaj zbranih podatkih in glede na pričakovanja finančnih trgov ne kaže, da bi guvernerji že drugi zapored zvišali temeljne obrestne mere. Bolj realno se zdi, da bodo obrestne mere pustili nespremenjene pri 2,25%. Urška Subotič je rep.
3: Oči vlagateljev in posojilojemalcev bodo torej prihodni četrtek uprte v Frankfurt, kjer se bodo guvernerji Evropske centralne banke odločali o denarni politiki. Potem, ko so na prejšnji junijski seji za 0,25 odstotne točke zvišali temeljne obrestne mere na 2,25%, tokrat na julijski ni pričakovati nadaljnega zaostrovanja. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc, kot je običajno, pred sejo o konkretni odločitvi ne želi govoriti.
5: Nadaljni koraki denarne politike bodo osnovani na oceni inflacijskih obetov, spremljajočih tveganj, dinamiki osnovne inflacije, jakosti očekovanja naših ukrepov in kot je znano, kot večkrat javno povem, bomo o naravnanosti denarne politike se še naprej odločali na vsaki seji posebej na podlagi podatkov.
3: Kar govori v prid temu, da julija obrestne mere ostanejo nespremenjene, je junijski upad inflacije na 2,8% ter nadaljevanje šibke gospodarske rasti. Na prihodnji septembrski seji pa bi utegnila ECB spet zvišati obrestne mere, še zlasti, če bodo cene energentov ostale visoke in bo inflacija ostrajala na visokih nivojih. Analitiki, ki spremljajo naftne trge, so si v teh dneh nekako enotni, da se bodo cene nafte vrste Brent v prihodnjih mesecih najverjetneje gibale med 80 in 90 dolarji za sočak. Dobava se najverjetneje ne bo bistveno poslabšala, geopolitično tveganje pa bo še naprej ustrajalo. To pa je podatek tudi za Evropsko centralno banko. Dražja nafta pomeni višjo inflacijo in s tem več možnosti za dvig obrestnih mer.
1: Na cene nafte in njeno dobavo močno vplivajo razmere na Bližnjem vzhodu. Ladijski promet skozi Hormuško ožino se namreč še naprej zmanjšuje in je dosegal najnižjo raven v zadnjih 3 tednih. Ameriška vojska je 7. noč zapored raketirala Iran. Zaradi napadov na strateško infrastrukturo je po podatkih Teherana 10,000 ljudi v 20 naseljih ostalo brez tekoče vode. Iran je znova odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji in sicer v Bahrajnu, Jordaniji in Kuvajtu. Špela Novak.
6: Glede na to, da ni nobene mednarodne institucije, ki bi lahko ustavila nasilje ameriške vojske, nimamo druge možnosti, kot da se držimo zapovedi iz Korana. Ko te nekdo napade, mu vrni na enak način. Je v sporočilu za javnost, v katerem države v regiji svari pred novimi povračilnimi napadi, zapisala Iranska revolucionarna garda. Po ameriških nočnih napadih na vodne črpalke je na jugu Irana 10,000 ljudi ostalo brez tekoče vode. Iran je nato med drugim napadel obrat za razsoljevanje vode in rafinerijo nafte v Kuvajtu ter ameriške vojaške baze v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je medtem obsodil napade na civilno infrastrukturo tako v Iranu kot drugod po regiji. Med tarčami ameriških napadov so bili med drugim mostovi in železnice, pa tudi objekt blizu onkološke bolnišnice, ki so jo zaradi tega evakuirali. Obnovitev ameriško-iranskih napadov spet povečuje tveganje plutja v Hormuški ožini. Iran je včeraj poročal o eksploziji na 2 tankerjih, ki naj bi naletela na mine, vendar je ameriška vojska to trditev označila za laž.
3: V izraelskih napadih na Gazo je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 20 pa je ranjenih, so danes sporočile palestinske oblasti. Tarča enega izmed napadov so bili udeleženci pogreba. Judovska država je dogodek potrdila in pojasnila, da je šlo za napad na celico teroristične organizacije Islamski džihad. Skupaj s še 3 ubitimi, uločenih izraelskih zračnih napadih drugi v Gazi, je bilo prejšnji dan skupno ubitih najmanj 12 palestincev.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je obtožil Kanado odgovornosti za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi iznad njenega ozemlja nad severovzhodni del Združenih držav. Trump je severni sosedi zagrozil zvišanjem carin, češ da bo z njimi plačala stroške onesnaženja. Med drugim je bila v New Yorku zaradi gostega dima v četrtek občutno zmanjšana vidljivost, včeraj pa so se razmere izboljšale. Na Trumpove grožnje se je odzval premier kanadske province Ontario Doug Ford. V tej provinci je letos zgorelo že približno 2600 kvadratnih kilometrov površin.
7: You know, a good neighbor Veste, dober sosed, in res verjamem, da so Američani dobri sosedje, se odzove tako, da pomaga. Če tam nekateri politiki glasno negodujejo, bi bilo morda bolje, da na mesto pritoževanja pošljajo podporo in pomoč, kajti mi smo za svoje ameriške prijatelje storili tako in prav to naj bi dobri sosedje počeli.
1: Ognjeni zublji divjajo tudi v Evropi. Požar v bližini mesta Drammen na jugu Norveške je pod nadzorom, so davi sporočili tamkajšnji gasilci. Ognjeni zublji so uničili več kot 100 hiš, razširili pa so se tudi na bližnji gozd. V Španiji pa nenadzorovano divjata velika požara v Aragoni in pokrajini Guadalajara. Požar pri Oresu je uničil že 15 tisoč hektarjev površin. Več kot 1000 ljudi so evakuirali. Pri Guadalajari je zgorelo najmanj 5000 hektarjev, domove pa je moralo zapustiti 600 ljudi. Požara v okolici Madrida in v provinci Malaga so medtem omejili.
0: Dogodki in odmevi.
1: Agencija za okolje opozarja, da so popoldne in zvečer možne močnejše nevihte, krajevno bo mogoča tudi toča, zato je za osrednji jugovzhodni in jugozahodni del Slovenije izdala oranžno opozorilo. Državo je po besedah meteorologa Anžeta Medveda že dosegel rep hladne fronte. Na območju Ribnice in Kočevja ter tudi Črnomlja nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, močni sunki vetra in krajevno tudi toča. Vremensko dogajanje se bo vnotranje umirilo zvečer.
2: Bolj pa nas skrbi dogajanje potem zvečer in po noči na Primorskem, kajti nad Italijo, sosednjimi pokrajinami Italije, bodo zvečer in po noči nastajali močnejše nevihte, ki jih bo zaneslo tudi na primorski konec, tako da ob tem pa so možni krajevna neurja z močnimi sunki vetra.
1: Večjo ohladitev lahko pričakujemo jutri popoldne in zvečer, ko bodo državo od severa znova zajele močnejše nevihte.
2: Ob tem pa bo zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri, tako da bomo verjetno jutri zaradi tega okrepljenega vetra verjetno malce zaostrili tudi vremensko opozorilo.
1: Padavine bodo sicer nekoliko ublažile sušo, ker bodo izrazito lokalne, pa bo požarna ogroženost v naravi najverjetneje še trajala.
3: Hmeljišča po vročinskem valu ostajajo v precej dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb po toči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. Po dozdajšnjih ogledih sodeč je prizadetih 850 hektarjev hmeljišč. Pridelek na 150 hektarjih nasadov je popolnoma uničen, zato obiranje tam ne bi bilo gospodarno.
1: Gozdarji javne gozdarske službe pri svojem delu ne bodo več uporabljali pisala in papirja, ampak mobitel in ali tablico. To je le del digitalizacije gozdarstva, ki ga je prinesel pravkar končani projekt e-gozdarstvo. Poleg tega pa še povezane podatke, boljšo terensko opremo, manj administracije in učinkovitejše delo z gozdovi. Jernej Kadrolec.
8: O nekaterih prednostih za delo gozdarjev Zavoda za gozdove, njihov direktor Gregor Danev.
9: Revirni gozdar lahko detaljno pojasni lastniku na samem mestu ključne elemente odločbe, ni več pretipkavanja, ni več te administrativnega dela.
8: Za lastnike gozdov je pomemben novo vzpostavljeni portal e-gost, v katerem imajo nabor vseh izdanih odločb in geolocirana sečišča, kar je zelo pomembno z vidika zahtev o sledljivosti gozdno-lesnih sortimentov. E-gozdarstvo ni samo digitalizacija, je tudi boljša opremljenost javne gozdarske službe. To je lahko velika prednost v primeru gozdnih požarov.
9: Lahko rečemo, da smo se nekako izenačili s civilno zaščito, to pomeni, da uporabljamo drone pri zaznavanju in pa zelo hitro ugotavljanje posledic vseh ujm, ne samo požarov.
8: Podatke v tem sistemu povezujejo med različnimi službami, na primer z gasilci. Povezanost podatkov je v veliko pomoč tudi pri raziskavah aktualnih problemov, ki so jim izpostavljeni gozdovi. Tomislav Levanič, Gozdarski inštitut Slovenije.
10: No, recimo primer invazivnih rastlin, večinoma gre za monitoringe, se pravi spremljamo širjenje, spremljamo lokacije, kjer so se pojavile. Se pravi, mi zbiramo informacije in te informacije potem uporabljamo za načrtovanje različnih ukrepov.
8: Papirologija je preteklost tudi pri prijavi vseh vrst škod na lovnih in nelovnih površinah, tudi za zavarovane vrste. Miha Marenče iz Zavoda za gozdove navaja primer.
11: Ko lastnik opazi, da se je zgodila škoda po divjem prašiču na travinju, on pač lahko to škodo prijavi na elektronski način, tako da na zemljevidu označi parcele, kjer je ta škoda nastala, jo na kratko upiše, lahko priloži fotografijo.
8: Štiriletni projekt je bil vreden skoraj 9,7 milijona evrov, od tega je bilo več kot 8,2 milijona evrov zagotovljenih iz mehanizma za okrevanje in odpornost.
1: Festival Plavajoči grad se z mednarodnim orkestrom Etnohistarija letos predstavlja v drugačni obliki. Prizorišče so z gradu Snežnik preselili na istrsko podeželje. Glasbeniki iz 20 držav bodo obiskali tudi nekatere druge slovenske kraje. Osrednji dogodek bo projekt Float to Gaza v središču Ljubljane, največji podvig pa drevišnji intermedijski spektakel Requiem za Saro. Ustvarjalci ga posvečajo palestinski deklici, ki je pred enim letom sodelovala z orkestrom pri aranžiranju pesmi, pozneje pa umrla v Gazi, so pojasnili organizatorji. Tjaša Lotrič.
12: Festival Plavajoči grad spreminja svojo obliko v bienalni koncept, izmenično bo tako potekal v večjem in manjšem obsegu. Letos bo v manjši različici na prizorišču istrskega podeželja, je povedal vodja festivala Matija Solce.
13: V Truškah bomo izvajali vaje orkestra Etnohistarija, imeli kakšen plesni večer in zaključili z festivalom Plavajoči grad Truške, se pravi Floating Castle Truške. Ne bo 220 skupin in 23 odrov, kot je bilo lani, ampak bo samo 23 skupin in 6 odrov. Tako je, gre za manjši festival, otroški program je vsako uro, imamo cirkuške predstave in predvsem koncerte, od etno glasbe do eksperimentalne, od percussionsov do gypsy jazza.
12: Vsako leto se zbere povsem nova skupina glasbenikov, ki celoten repertoar tradicionalno skupaj ustvarja brez not. Letos bo 75 glasbenikov, prihajajo pa iz 22 držav. Pred sklepnim dogodkom v Truškah konec julija bo orkester obiskal še druge kraje po Sloveniji z osrednjim intermedijskim spektaklom v središču Ljubljane, ki so ga poimenovali Requiem za Saro. Festival tako kot prostor solidarnosti in družbenih sprememb nadaljuje sodelovanje s palestinskimi umetniki.
13: Bomo v bistvu predstavili cel festival Plavajoči grad na Ljubljanico, oživili mestno jedro Ljubljane, probali neke nove koncepte, kako v bistvu lahko orkester igra na ladjah in kako solisti lahko sodelujejo z njim iz mostov, iz balkonov. To bo posvečeno Gazi in tem ljudem, ki živijo tam ta moment, tudi njihovo pričanje bojo tam in vklopili se bojo tudi v živo. Tako da v bistvu gre za to, da jih opolnomočimo, da jih izpostavimo, da ustvarimo neke nove vizije, da jih obravnavamo kot so ljudi, s katerimi lahko sodelujemo.
12: Mednarodni orkester bo turnejo nadaljeval še v Mariboru, na gradu Snežnik, v Celju, v Radencih ob Kolpi, v Sežani in v Izoli.
1: Sledi prispevek o pestrem dogajanju v svetu športa. Med drugim boste slišali, kako poteka zahtevna gorska etapa na kolesarski dirki po Franciji ter kakšna so pričakovanja pred nocojšnjo tekmo za tretje mesto na svetovnem nogometnem prvenstvu med Francijo in Anglijo. Z vami bo Jakob Kuhar. Prijetno popoldne želim.
7: Drevi Francija in Anglija za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v nogometu, slovenski odbojkari čez dobre pol ure s turškimi, začenjamo pa na francoskih cestah. Na 14. etapi kolesarske dirke po Franciji kolesarje čakajo štirje kategorizirani usponi. Cilj 155 km dolge trase bo na smučišču Markstein. Na prizorišču je Igor Tominec.
14: Današnja 14. etapa, res vrhunska preizkušnja letošnjega tura, tur v malem. Ni praktično ravnega terena na tej etapi, kolesarji ves čas na usponu ali spustu. 67 km še imajo do zaključka današnje etape. Vidimo nekaj ubežnih skupin v etapi, ki so nekako razporejene po trasi in glavnina s Tadejem Pogačarjem zaostaja slabe 3 minute. V prvi ubežni skupini so Ekvadorec Richard Carapaz, Irec Ben Hilly, Francoz Valentin Parepentre, norveška brata dvojčka Tobias in Anders Johannesen ter kolumbijec Einar Rubio. Potem pa približno dve minuti za njimi ubežna skupina, v kateri je spet Britanec Tom Pidcock, ki se je virtualno za nekaj časa na tej trasi že znašel kar na drugem mestu letošnjega Tour de France, torej Britanec izredno aktiven v teh dneh. Tadej Pogačar pa kolesari zadaj v rumenem in svojo ekipo nadzoruje položaj. Na trasi danes tudi že močno deževalo na kolesarje. Na spustu z drugokategornega vzpona se je krepko vlilo, bilo je silno nevarno in v tistih razmerah je Pogačar še z dvema pomočnikoma tudi se uspešno odlepil od glavnine in imel nekaj kilometrov majhno prednost pred Vingegorjem in preostalimi favoriti v glavnini, toda ta akcija je bila potem hitro zaključena. Zdaj kolesarje vsi skupaj 3 minute za vodilnimi ubežniki. Še 66 kilometrov.
7: Večer prinaša predzadnjo 103. tekmo svetovnega prvenstva v nogometu. V najmanj zaželenem obračunu se bosta za tretje mesto ob 23. uri v Miamiju pomerila poraženca polfinala Francija in Anglija. Pred tekmo, ki bo zmagovalcu prinesla le delno uteho, podrobneje Marko Cirman.
15: To je obračun, ki si ga nihče ni želel. Francija je po svoji daleč najslabši predstavi na letošnjem turnirju zasluženo izgubila proti Španiji. Precej bolj so se lahko po glavi tepli Angleži, ki so za ovratnik držali Argentince, a so klonili po preveč obrambni taktiki selektorja Tomasa Tuchla. Njegov stanovski kolega Didier Deschamps bo nocoj zadnjič francoski selektor. Po 187. tekmi se bo poslovil z naslovom svetovnega prvaka in zmagi v Ligi narodov ter igranjem v finalu prejšnjega prvenstva in domačega evra pred desetletjem. 57-letni Deschamps se bo za konec bogatega obdobja še četrtič pomeril z Anglijo. Vem, da bom pogrešal francosko reprezentanco, a imel sem privilegij biti del nje 15 let in v tem času sem doživel res nekaj čudovitih trenutkov, pa tudi kakšnega težkega. Zdaj bo torej padel zastor, to je to. Življenje gre naprej. Nocojšnji evropski derbi bo le uvod pred jutrišnjim velikim finalom med evropskim in južnoameriškim prvakom Španijo in Argentino, kjer bo pravico v New Jerseyju delil Slovenec Slavko Vinčić.
7: Slovensko odbojkarsko reprezentanco čez dobre pol ure čaka predzadnja tekma rednega dela letošnje Lige narodov. Tekmeci bodo Turki, ki so tako kot Slovenci zmagali na prvih tekmah v Beogradu.
16: Slovenija je v Beogradu izgubila le en niz, Turki pa igra neposredno tekmo za boljše izhodišče ob koncu rednega dela. V primeru zmage je Sloveniji dosegljivo tudi drugo mesto, ki prinaša lažjega tekmeca v četrtfinalu. Lani sta reprezentanci odigrali kar 3 medsebojne tekme, 2 so dobili Slovenci, ki so si včeraj zagotovili nastop na letošnjem sklepnem turnirju. Selektor Fabio Soli pa je omenil možnost, da bi namenil premor nekaterim nosilcem igre. Rok Možič.
17: Vemo, da je VNL zanimivo tekmovanje, kar se tega tiče, ker je malo sreče ali pa nesreče, kdaj na koga naletiš. Za njih bo druga tekma, za nas bo druga tekma. Izgovorov ni, je pa res, da bomo mogli igrati dobro odbojko. Vemo, da njihova igra sloni predvsem na Adisu Lagumdži, en izmed najboljših korektorjev na svetu. In če bomo uspeli ustaviti njega, bomo naredili veliko delo.
16: Turki so letos izgubili zgolj na 3 tekmah in so med največjimi presenečeni sezone. Vodi jih nekdani slovenski selektor Slobodan Kovač, tako da bo na in ob igrišču tudi veliko rivalstva. Iz Beograda, kjer se bo tekma začela ob 16:30, minut, Boštjan Reberšak.
7: Slovenska ženska reprezentanca odbojki na mivki na finalnem turnirju pokala narodov v Budimpešti prav zdaj igra polfinale proti Ukrajini. Slovenke so že z uvrstitvijo med najboljše 4 dosegle izjemen uspeh, ki pa ga želijo še izboljšati. Dogajanje spremlja Nina Smole.
18: Naloga je zelo zahtevna. Ukrajina na turnirju igra z ekipama, ki se redno uvrščata na visoka mesta največjih svetovnih turnirjev. Slovenija pa svojima dvojicama igra precej manj in na tekmovanjih nižje ravni. A Slovenke so že presenetile nekaj boljših tekmic, na podobno upajo tudi danes. Je pa prvi dvoboj že končan, izid pa enako kot v skupinskem delu, v katerem je bila Ukrajina dvakrat boljša. Tjaša Kotnik in Tajda Lošin danes nista odigrali tako dobre tekme kot včeraj proti Latviji in proti boljši ukrajinski dvojici Davidova Kmeli izgubili s kar 21-13 in 21-11. Imata pa priložnost za podaljšanje serije zdaj Maja Marolt in Živa Javornik, ki se merita z ekipo Serdiju Kromanjuk. V skupinskem delu sta bili Ukrajinki boljši z 2-1, zdaj pa tudi v prvem nizu, ki se je končal z 21-11. V drugem sta po polovici niza znova pobudo prevzeli tekmici, ki zdaj vodita že 17-11. Ukrajina je torej na pragu finala, v njem pa bo še boljši iz para Italija-Nizozemska.
19: Na evropskem prvenstvu v balvanskem plezanju so končane kvalifikacije za športne plezalce. Z njimi je odlično opravil Anže Peharc, ki se je z enim doseženim vrhom v jutrišnji polfinale uvrstil s 5. mestom. Popoldne bodo potekale še kvalifikacije za plezalke s 4 Slovenkami. Čez 2:30 slovenske košarkarje do 20 let v Stožicah čaka polfinale evropskega prvenstva. Za vstop v finale bodo igrali s Francozi. Prvi krog nogometnega državnega prvenstva pa se nadaljuje z 2 tekmama. Najprej bodo Radomlje gostile Brinje, zvečer še ljubljanski derbi med Olimpijo in Bravom.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Spremenljivo do pretežno oblačno je. Predvsem v notranjosti Slovenije se pojavljajo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Temperature so od 26 do 31, na Goriškem okoli 33 stopinj Celzija. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Opozorilo. V osrednjih in jugovzhodnih krajih bodo lahko nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča. Zvečer in po noči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob. Zaradi del je vipavska hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino zaprta proti Vrtojbi. Obvoz je po regionalni cesti. Na Primorski avtocesti nastajajo zastoji proti Ljubljani na posameznih odsekih med Uncem in Dragomerjem ter proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerjem, pa tudi med Uncem in Postojno. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 2-kilometrski zastoj proti Avstriji. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na Podravski avtocesti pred izvozom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zdaj pa bo ura kmalu 15 in 58 minut. Od tišine do glasbe.
0: Od misli do besede.
3: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program Ars. Program Ars.

Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je poletje na Arsu.

Dragi poslušalci, pozdravljeni v poznem sobotnem popoldnevu na programu Ars, ko vas ob 17. z glasbo vodimo po Loari. Ustavili se bomo na bregovih reke Cher. Ob tem pritoku Loare stoji vasica Epinay-le-Fleuriel, zaselek je v kultnem romanu Veliki mulj Andrija Alena Fournierja, ki se mu je z glasbo poklonil tudi Rudolf Escher, postal vas Saint-Agat. Potovanje bomo nadaljevali v Buržu, središču pokrajine Berry. V tamkajšnji veličastni gotski katedrali Sveti Štefan je zvenela tudi notredamska polifonija, predstavili pa bomo še dve slavni imeni tega mesta. Diplomata Žana de Berryja, ki je zaslovel zaradi svojega razkošnega življenjskega sloga in ljubezni do umetnosti, ter Žaka Kerja, trgovca in zakladnika kralja Karla VII., ki je zgradil najlepšo posvetno palačo v mestu. Tokratni del potovanja bogatijo glasbeni primeri umetelnega glasbenega sloga Ars Subtilior, ki je cvetel v obdobju Žana, vojvode Berijskega, ter živahne in pogosto šaljive šansone Estienna Grossena, Pierra Passeroja, Pierra Sertona, Clemana Janikena in Joana Cesaria. V izbrani prozi ob 18. boste lahko slišali odlomek iz romana Začetni kraj Ursule Grauber Le Guin, ene najpomembnejših ameriških pisateljic znanstvene fantastike in fantazijske književnosti 20. stoletja. Roman Začetni kraj pripoveduje o dveh mladih ljudeh, ki na robu vsakdanjega sveta odkrijeta skrivnostno deželo somraka. Kraj, ki se zdi zatočišče pred stiskami in razočaranji njunega življenja, se postopoma razkrije kot prostor preizkušen, v katerem se morata soočiti sama s seboj. Prisluhnite ob 18. Ob 19.30 bo v kratki radijski igri zazvenel žlahtni glas znamenitega in samosvojega slovenskega igralca Arnolda Tovornika. Bil je tako priljubljen, da so ga v Mariboru, v katerem je preživel vso svojo igralsko kariero, imeli kar za svojega junaka. Vendar v svoji zgodnji mladosti še ni razmišljal o tem poklicu. Po začetni vojaški karieri je precej pozno postal igralec. Počasi je začel dobivati zahtevnejše vloge in je v njih pokazal širok razpon, ki je segel tudi do pretresljivih, tragičnih osebnosti. Marsikdo se ga lahko spomni iz filma Idealist, kot duhovnika iz Blatnega dola, kot gostilničarja iz filma Tistega lepega dne in še po uprizoritvi številnih drugih filmskih likov. Prijatelje operne muze, nocoj ob 20. na programu Ars vabimo v Teater an der Wien na predstavo opere Stifelio Giuseppa Verdija, zdaj pa je pred nami baletna glasba.

V oddaji Baletna glasba smo poslušali prvo dejanje in štiri prizore iz drugega dejanja baleta Silfida Hermana Severina Levenskiolda. Igral je danski kraljevi orkester pod vodstvom dirigenta Davida Garforta, solist je bil violinist Kim Sjögren.

Spoštovani poslušalci, zdaj pa je na vrsti tretja poletna ponovitev oddaje iz cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere. Iz Noana, vasi na francoskem podeželju, v kateri se je končala zadnja oddaja, se bomo odpravili proti pritoku Loare reki Cher. Na njenih bregovih stoji vasica Epinoy-le-Fleuriel, ki je postala vas Saint-Agathe v kultnem romanu Veliki mulin Andrija Alena Fournieja. Romanu se je z glasbo poklonil tudi Rudolf Escher. Naredili bomo postanek v Buržu, središču pokrajine Berry. Osvetlili bomo glasbo Notre-Dameske polifonije, ki je zvenela tudi v veličasni gotski katedrali svetega Štefana in predstavili dve slavni imeni tega mesta. Diplomata Jeana de Berryja, ki je zaslovel zaradi svojega razkošnega življenjskega sloga in ljubezni do umetnosti, ter Jacquesa Coeurja, trgovca in zakladnika kralja Karla VII., ki je zgradil najlepšo posvetno palačo v mestu. Na potovanju nas bosta spremljala glasova Mateje Perpar in Ivana Lotriča, slišali pa boste še glasbene primere umetelnega glasbenega sloga Ars Subtilior, ki je cvetel v obdobju Žana, vojvode Berijskega, ter živahne in pogosto šaljive šansone Estienna Grossena, Pierra Passeroja, Pierra Sertona, Clemana Jeannequena in Joana Cesaria.

0: v Epineju. V tej šoli, ki je bila tudi njihov dom, je Alain Fournier preživel vse svoje otroštvo. Vse je ostalo kot tedaj.
1: Dolga rdeča hiša na koncu trga, s petimi steklenimi vrati pod divjo trto, prostrano dvorišče z lopami in pralnico, katere prednja stena z velikimi vrati gleda proti trgu. Na severni strani cesta, na katero prideš skozi železna ograjena vratca in vodi na kake 3 kilometre oddaljeno postajo. Na južni strani in zadaj polja, vrtovi in travniki, ki segajo prav do hiš. Takšna je v bežnih potezah podoba starega doma, kjer so kakor valujoče vode ob samotni čeri vzkipevala in se razblinjala vsa naša doživetja. Prašne učilnice v sveti Agati,
0: je zapisal Piero Bianconi v spremni besedi k italijanski izdaji romana.
1: Monotono in nemirno šolsko življenje, srh pustolovščine in skrivnost malih vsakdanjih dogodkov, nenasitna otožnost odraščanja, vročične sanje, vsakdanja srečanja z naravo in preprostimi ljudmi. Ves ta svet je opisan s prepričljivo zvestobo, vendar preoblikovan s pesniško domišljijo, na straneh romana, o katerem lahko rečemo, da je kot lahno otrpel v ledu, obsijanem svetlobo.
0: Veliki Molna je izšel leta 1913. Henri Alain Fournier je imel tedaj 27 let. Kmalu zatem je odšel v vojsko in 11 mesecev pozneje padel pod sovražnim ognjem. Njegovo truplo so našli šele leta 1991. Skupaj z 20 vojaki njegove čete je ležal v skupnem grobu na robu nekega gozda v okolici Verdena.

0: Vse izkušnje njegovega kratkega življenja, pesniško preoblikovane, odsevajo v tej njegovi edini mojstrovini.
1: To ni knjiga za otroke, kot bi se utegnilo zdeti preprostim dušam.
0: Tudi pravi Piero Bianconi.
1: Zaznamuje jo vročična in rahlo morbidna romantičnost, polna daljnih sokov, osebnih in literarnih. Ni je težko povezati z veliko erotično-mistično tradicijo francoskega srednjega veka, z bretonskim romanom, ki je bil poln čarovni, pustolovščin, vzdihov in oboževanja, ki se sicer v knjigi pojavljajo na najmodernejši ravni brez popuščanja, kjer se magična prvina razkriva v vsakdanjiku, v oknici, ki škripa v somraku, v šumu padajočega sadeža, v pokrajini, ki tone v modre dalje. Gre za glasbeno prefinjenost besed, za novo, deviško napetost v njih. Vsakdanje besede si naložijo nove, še neznane, skrivnostne pomene, moten si, ozarjeno krhkost.

0: Le Grand Molne je bil izjemen knjigotrški uspeh, postal je kultna knjiga za številne generacije. Danes je na 9. mestu med 100 najbolj priljubljenimi knjigami 20. stoletja. Dvakrat so po njem posneli televizijsko nadaljevanko. Ravel je nameraval napisati opero, nato fantazijo za klavir, nato skladbo za violončelo.
1: Ravel je z razlogom sanjaril o romanu. V celotni francoski literaturi ni bolj ravelovskega besedila od tega.
0: Je upravičeno pripomnil italijanski pianist Gianandrea Gavazzini. Vendar nobena od teh zamisli ni ugledala luči sveta. Leta 1951 pa je nizozemski

skladatelj Rudolf Ešer posvetil romanu Alena Fournierja obsežno simfonično delo polno ravelovskih in debussyjevskih odzvenov. Glasbo prečkajo dolge, melodične linije, prepletene v zelo gosto, nadvse elegično zvočno tkanino, ki jo le redko pretrga bežna razjasnitev. To je bilo zadnje polimelodično Ešerjevo delo. Takoj zatem je prenovil svoj glasbeni izraz ter se oprijel serialnih kompozicijskih načel in raziskovanja zvočne tvarine.

Naše obiskovanje ljubljenih krajev Alena Fournierja spremlja himna velikemu molnu Rudolfa Escherja. Poklon pisatelju, kot je zapisal na rob partiture, in prizoriščem pripovedi, tako globokim in polnim tišine. Igra Rotterdamski simfonični orkester pod vodstvom Jeffreya Tata.

0: še zadnjič odprimo knjigo.
1: Pa vendar, kako lepo je bilo nabrežje Šera. Tam, kjer smo se ustavili, se je grič zložno znižal in svet se je razdelil na majhne zelene trate in ograjena vrbja. Vse se je zdelo kakor majhni, majceni vrtički. Na drugi strani reke so se tik nad obrežjem dvigali sivi griči. Bili so strmi in skalnati, na najbolj oddaljenih so iznad smrek pogledovali slikoviti gradiči. Semkaj smo prišli po številnih vijugastih stezicah, posutih z belim prodom ali drobnim peskom, ki so jih bistri izvirki ob reki pogosto spreminjali v potočke. Pot smo si krajšali skozi vejevje krivenčastih robidnic, ki so se nam zatikale v rokave. Zdaj smo tonili v temno svežino globeli, zdaj spet nas je med zasekami obsijala bleščava vse doline. Daleč na drugem bregu smo videli na skali moža, ki je z umirjenimi gibi nastavljal ribam vabo. Moj bog, kakšna lepota!

0: Znova se odpravimo na pot, na sever proti Buržu, središču pokrajine Berry v departmaju Sontre-Val-de-Loire. Burž, antični avarikum, leži na griču, ki ga obkrožajo vode dveh pritokov Loire. Mesto je veljalo za nezauzetno, vendar so ga Cezarjeve legije zravnale z zemljo in pobile vseh njegovih 40 tisoč prebivalcev. Stoletja rimske zasedbe so zapustila mogočno dediščino, ostanke obzidja in nekropolo na obrobju mesta, vendar je Burž predvsem zaradi pozno srednjeveških in renesančnih zgradb eno najpomembnejših umetnostnih središč v teh krajih.
1: Obiskovalca že oddalec sprejme pogled na zvonike, oporne loke in stolpiče gotske katedrale svetega Štefana. Zgrajena je bila med 12. in 13. stoletjem in se ponaša z veličastnimi merami. Je najbolj prostorna med vsemi francoskimi gotskimi cerkvami. Njeno pročelje je široko 40 metrov, osrednja ladja pa je dolga 124 metrov in višja od 37 metrov. Eden od zvonikov se dviga 65 metrov visoko.

Vstopimo skozi osrednji portal pod poslednjo sodbo, ki je vklesana na Arhivolti, in pozdravi nas Aleluja Nativitas magistra Perotena v izvedbi ansambla Hiljard.

0: Glasba, ki jo poslušamo, je eden najdragocenejših zapisov prvotnega večglasja, ki so ga gojili v cerkvi Notre Dame v Parizu, glavnem središču razširjanja večglasnega cerkvenega petja v 13. stoletju. Poimenovanje tega glasbeno-zgodovinskega obdobja z izrazom Notredamska šola ne izključuje prispevka drugih francoskih korov, za katerega nam niso na voljo glasbeni viri, vendar se kaže
1: kot pečat na zelo določnem dejstvu,
0: kot poudarja Hans Heinrich Egebrecht, namreč
1: da se je rodila nova polifonska umetnost. Z nadgradnjo gregorijanskega korala in obsežnim procesom širitve se je razvila v prevladujočo srednjeveško zvočno formo, oba procesa pa sta potekala predvsem v katedralah. Glasba iz obdobja Notredamske šole,
0: še poudarja nemški muzikolog,
1: je kot glasba katedral služila liturgiji. V središču so gregorijanski napevi, natančneje responzorijski mašni spevi in mašne molitve, pri katerih se monodično izvajanje izmenjuje s solističnimi in zborovskimi deli. Zdaj solistične dele izvajajo v polifonskih priredbah.

0: Igra glasov se odbija od petih cerkvenih ladij med barvnimi odsevi svetlobe, ki prodira skozi vitraže, ki so najbolj vzvišena mojstrovina v častitljivi katedrali. Nad vse umetelna polifonska igra magistra Perotena, skrivnostnega skladatelja, ki so mu dali sodobniki vzdevek Magnus, ker je znal obogatiti glasbo liturgičnega repertoarja, ki ga je ustvaril njegov še bolj skrivnostni predhodnik, magister Leonen, cum abundantia colorum harmonice artis, z obiljem okraskov v duhu harmonske umetnosti. Izvorne vokalne parte tega Alleluja Nativitas je Peroten dejansko priredil in jim dodal nov odlomek z novim besedilom.
1: Ex semine abrahe, divino moderamine, igne pionumine, probducis domine, hominis salutam. Iz Abrahamovega semena, po Božjem delovanju, z ognjem svetega duha, podari o Gospod ljudem odrešenje.
0: Različica, ki jo poje ansambl Hilliard, je iz zbirke glasbenih fragmentov, ki so nekoč pripadali Ustrski katedrali.

0: Spustimo se v kripto, kjer so med orjaškimi balvani galsko-rimskih ruševin shranjeni spomini na prvotno cerkev iz 11. stoletja in ostanki kiparskih del, ki so preživeli uničevanje med francosko revolucijo. Na sredi je grob Žana Francoskega, vojvode Berijskega, ali bolje tisto, kar je ostalo od veličastnega nagrobnega spomenika, ki je nekoč stal v Saint-Chapelle iz 15. stoletja v vojvodski palači. Sam vojvoda Berijski je naročil sarkofag. Postava v naravni velikosti, ležeča na marmorni plošči, pod njo pa alabasterni sprevod 40 jokajočih postav, od katerih so jih našli le del, mnoge so razpršene po različnih muzejih in zasebnih zbirkah. Jean de Berry je bil tretje rojeni sin francoskega kralja Janeza II. Dobrega. Bil je izjemno prevejan diplomat, vendar je slaven predvsem zaradi svojega frivolnega in razkošnega življenjskega sloga ter zaradi svoje ljubezni do umetnosti.
1: Kako je ljubil eleganco,
0: piše Pietro Citati.
1: Kupoval je najrazkošnejše tkanine in najlepša krzna kun, hermelinov, soboljev, sibirskih veveric. Ko se mu je zazdelo, da je njegova zlatom izvezena suknja iz rdečega žameta, ki jo je pri 73 letih nosil za veliko noč leta 1413, prišla iz mode, si je 2 meseca pozneje kupil 3 druge, podložene s toplim krznom. Eno iz škrlatnega žameta za božični dan, drugo iz črnega poslikanega žameta za 1. januar in zadnjo iz modrega žameta za 3 kralje. Nad vse radostno je prebival v svetu videza. Hodil je od enega pariškega trgovca do drugega. Tu je kupil vezene rokavice, tam pozlačene ostroge ali bel klobuk s krajci ali zrcalo v slonokoščenem okvirju ali zlato zaponko v podobi vrtnice, sredi katere je bil sjajen rubin, ki mu ga je obdelal neki kelnski draguljar. Ali velikansko uro za svojo palačo v Buržu. Njegovo življenje ni imelo smisla, če ni prirejal praznovanj, sjajnih, lesketajočih se, sijoče živih kot barve njegovih holandskih miniaturistov. Toliko bolje, če so njegovi glasbeniki v zeleno odete amazonke in mladi vitezi, ovenčani s kronami iz listja, obkrožali cesarja Karla IV. Češkega ali cesarja Manuela Paleologa, ki je prišel iz Konstantinopla s svojimi lepimi antičnimi kovanci. Potem so bili tu lovi, kockanje, streljanje s samostrelom, dvorni norci, njegov mali živalski vrt s 5 kamelami in pravim povodnim konjem, potujoči pevci svojo glasbo, petje slavcev.

0: La Arbre de Melodie je naslov te skladbe Jacoba Sanleša, enega od mojstrov Ars Subtilior nadvse umetelnega glasbenega sloga, ki je cvetel v obdobju Žana Vojvode Berijskega. Zaznamujejo ga ritmično zapleteni polifonski postopi, ki so jih zapisovali z izjemno grafično domišljijo, kot je razvidno iz znamenitega rokopisa 564 iz Chantilly, iz katerega je črpal Marcel Perez s svojim ansamblom Organum. Jean de Berry je imel 300 rokopisnih kodeksov, izvemo od Pietra Citatija, med njimi
1: Viteške romane, Biblije, Misale, Psalterije, Horarije, Aristotela, Vergila, Ovida, Plinija, Augustina, Jožefa, Flavija. Podpiral je prevajanje Bokača in Seneke. To je bil njegov svet. Razgovarjal se je s trgovci z umetniškimi predmeti, z učenjaki, astrologi, znanstveniki, slikarji, draguljarji. Spodbujal je umetnike, da so sodelovali med seboj in dosegli, da se je na primer star novec iz njegove zbirke pomanjšan zableščal v iluminiranem rokopisu, da se je strani iz Trebel R prikazala na strani v Grandeur, da je postala katera od postav na sličicah bolj zaobljena ali da je nebo zasijalo v še globlji modrini. Pogosto jim ni plačal, temveč jim je raje podaril nekaj zlatnikov, da so se bolj gosposko oblekli, ali pa diamante, da so si ozaljšali prste. Za svoje dolgove je zastavil tudi svojo sjajno, tako visokega gospoda, vredno palačo sredi Burža.

Poslušamo še eno skladbo iz kodeksa 564 iz Chantilly, Rondo Belle Bon Sage, lepa, pametna in dobra, ki ga je napisal Baud Courdier, skladatelj iz Rema, ki je živel konec 14. in v začetku 15. stoletja. Gre za eno najlepše zapisanih skladb v tem znamenitem rokopisu. Notna črtovja z rdečimi in črnimi notami so zarisana v obliki srca. Tudi tokrat bomo slišali ansambel Organum Marcela Peresa.

0: Tako so prišli iz nizozemske dežele v službo k vojvodi Žanu tudi trije bratje Lambur, ki so poslikali najlepšega med njegovimi molitveniki. Pisalo se je leto 1410, ko so bratje Lambur začeli poslikavati 139 pergamentnih listov kodeksa Tre Rigeur de Duc de Berry, ki danes velja za najdragocenejši rokopis iz obdobja gotike.
1: Ta cvet vrhunske elegance,
0: še pravi Pietro Citati,
1: so poslikali v strahotnem obdobju francoske zgodovine. Angleži so zasedli velik del dežele. Njihove čete, vojaške združbe, kraljeva vojska, razbojniki so ustrahovali ljudi po cestah. Pariz je bil pogosto odrezan od sveta in brez preskrbe s hrano. Tropi sestradanih volkov so ogrožali dohodne poti. Vasi so opustele, cele pokrajine so se izpraznile, kmetje so umirali od lakote in epidemij. Dežela je ječala po težkimi davki. Meščani in ljudstvo so se upirali proti državi. V središču oblasti, odkuder so vsi pričakovali vladarsko kretnjo in kraljevsko besedo odrešitve, je nori kralj Karl VI. Ubijal svoje paže in histerično trgal na kostce francoske kraljevske lilije. Medtem ko so trije bratje Limbur jemali v roke svoje drobne čopiče in pripravljali svoje nebeško modre otenke, je šlo vse samo navzdol.
0: Vojvoda Beriski je umrl od starosti in trije bratje Lambur za kugo. Knjigo je šele ob koncu stoletja dokončal neki slikar iz Burža, Jean de Colomb, in zdaj jo ljubosumno čuvajo v muzeju Condé v mestu Chantilly, severno od Pariza. V istem muzeju hranijo tudi rokopisni glasbeni kodeks, ki ga bomo zdaj ponovno odprli, da bi slišali kanon Boda Cordieja Tu par compas. Gre za enega najznačilnejših primerov Ars Subtilior, ki so jo obvladovala stroga numerična pravila, simbolno povezana z zapletenimi kozmološkimi pojmi. Kanon je zapisan na pergamentu znotraj petih krogov.

0: Vojvoda Beriski se je hotel v svoji zadnji knjigi predstaviti v celoti.
1: Ta knjiga je bila njegova, te molitve so bile njegove,
0: je zapisal Piero Citati.
1: Ko je molil, ni niti za trenutek pozabil, da je vojvoda Jean de Berry, sin francoskega kralja in stric francoskega kralja, odet v najlepša in najbolj živobarvna oblačila svoje dobe. Tu in tam zasledimo spomin na medaljo ali antično skulpturo, na firenško ali sijensko sliko, na francosko miniaturo. Nikdar pa ne umanka svetloba zodijaka. Ozvezdja nam razodevajo, da je vsaka stvar v našem vesolju bodi si natančna, bodi si čudežno pustolovska. Življenje device, viteške vojne, ponovno izkopana antika, orient, dvorsko življenje, prazniki leta, žetev, gradovi z okrasnimi stolpiči, z visokimi vetrnimi zastavicami, pozlačenimi stebrički, okrašenimi z lilijami, z vitkimi dimniki, stolpi, stolpiči, dvorišči, galerijami, z neznansko visokimi okni, obrobljenimi kot ščipkami, kakršne delajo v krajih okoli Burža. Gradovi, ki so brsteli, cveteli in se bleščali kot nezadržno kamnito rastje. Vse to je, čeprav zelo daleč in na težko razložljiv način, prihajalo od Boga.

0: Passeros Flour Excellent, skladba anonimnega francoskega skladatelja, ki jo izvajajo člani ansambla Ferrara pod vodstvom Crawforda Younga, nas spremlja, ko zapustimo katedralo in se odpravimo na potep po blodnjaku uličic starodavnega Burža, med slikovite v srednjeveški predalčni tehniki grajene hiše z značilnimi vidnimi lesenimi prekladami in pridemo pred najlepšo posvetno zgradbo v mestu, palačo Jacquesa Coeura. Rezidenca, ki si jo je zgradil ta trgovec in zakladnik kralja Karla VII., je stala 100.000 zlatnikov in je simbol prefinjenosti in elegance, kakršno je temu srednjeveškemu mestu v 15. stoletju narekoval življenjski slog Žana Berijskega.
1: Jacques Coeur, sin krznarja iz Burža, je 20 let star vstopil v posel nekega bančnika, ki ga je Karl VII. Zadolžil za kovanje novcev. Ko so ga zalotili pri prevari in postavili pred sodišče, mu je uspelo, da se je izmazal z globo. Nato je razširil trgovanje svojega očeta in spletel mrežo trgovskih stikov vzdolž najpomembnejših prometnic med Francijo, Italijo, Flandrijo in Anglijo. Po Roni je dosegal Sredozemsko morje in vzpostavil oporišča za trgovanje z Levantom. Tako se je nagrabil neizmerno bogastvo. Karl VII. Je bil Jacquesa Coeura večkrat prisiljen prositi za posojilo. V zameno za denar ga je povzdignil v plemiški stan in ga imenoval za svojega zakladnika in svetovalca. Položaj, ki ga je dosegel srečni trgovec, je vzbujal zavist in sovraštvo med pohlepnimi dvorjani. Jacquesa Coeura so po krivem obdolžili, da je zastrupil kraljevo ljubico Agnes Sorel, zaprli so ga in zaplenili njegovo premoženje. Uspelo mu je pobegniti iz zapora in zatekal se je v Rim, kjer ga je papež Kalikst III. Imenoval za generalnega kapitana odprave proti Turkom. Leta 1456 je zaradi ran umrl na grškem otoku Kiosu v Egejskem morju.

Šansono Va ton soupir, je t'en supplie, vzdih zapusti me, je napisal Etienne Grosin, burgundski kaplan in skladatelj, ki je živel v obdobju Žaka Körja. Zapeli pa so jo člani vokalnega ansambla Gothic Voices pod vodstvom Christopherja Pagea. Cehi mesta Bourges so 7 let gradili palačo slavnega trgovca, simbol njegovega neizmernega bogastva. Tloris poslopja je nepravilen četverokotnik iz 4 zgradb, ki obdajajo veliko osrednje dvorišče. Vogala zadnjega pročelja zapirata stražna stolpa antičnega galsko-rimskega obzidja. Osrednje pročelje je mojstrovina poznogotskega sloga z vrsto pravokotnih oken s križnimi prečniki in lukničavimi ograjami. Sredi pročelja je veliki portal, okrašen s sijajnimi reljefi, nad njim pa niša namenjena konjeniškemu kipu kralja Karla VII, ki je bil uničen med francosko revolucijo. Ob straneh niše se nad okni naslanjata kipa Žaka Körja in njegove soproge Masede Leo de Par. Pravo pročelje palače pa je na notranjem dvorišču. Delijo ga 3 visoki, bogato okrašeni stolpi in simetrično razporejena velika okna, obrobljena z reljefi in eksotičnimi rastlinskimi okrasnimi motivi. Med njimi najdemo med francoskimi lilijami tudi plemiške grbe hišnega gospodarja, Jakobove školjke in srca, likovne upodobitve njegovega imena Jacques Cœur, Jakob srce. Strme strehe iz črnega skrilavca so en sam kontrapunkt fial, stolpičev ograj in ljubkih mansard.

0: To prijetno prepletanje glasov v izvedbi sestava The Ring Around Quartet je šansona nastala le nekaj desetletij po zidavi palače Žaka Krja. Zložil jo je Pierre Passereau, ki je deloval v katedrali v Buržu. Il est bel et bon, lep je in dober, pravi njen naslov, in njeno besedilo je nekoliko kosmato. Srečata se dve botri.
1: Imate dobrega moža? Moj mož je lep in priden, ne jezi me, še tepe mene, čuva hišo in pita piščance. Jaz pa pridem na svoj račun. Smešno je botra, ko kokodaka perjat. Ko, ko, ko. Kaj hočete reči s tem, kokoška?
0: Slišano izravna druga šansona, ki jo je zložil Passereaujev sodobnik Pierre Serton. La la la, je ne sais.
1: La la la, zares ne vem, ali naj sploh kaj povem. La la la, pa vam povem vseeno. V tem mestu živi neki mož, zelo ljubosumen na ženo. In to po pravici, ker ona možičku nastavlja rožičke, rožičke, la la la. Potem uprav potratni opravi na tržnico, z njo se odpravi. Ona pa, la la la, vsakemu da. Obupan nad tolikšno muko, se revež obesi na kljuko. Ženica pa iz hudobije za njim k Luciferju zavije. Zdaj nima miru niti tam, la la la. Nauk naše zgodbe je ta, ko se oženiš tisti dan, za večnost si v pokoru djan.

0: The Ring Around Quartet nam bo zapel še eno šaljivo pesmico iz tistih let, posvečeno težavnim zakonskim razmerjem. To je Chant de Alouette, škrjančkova pesem Clemona Jeannequena.
1: Po konci, vesela gospa, predolgo že spite, da ni se, vstanite in naglo škrjanca poslušat. Naj škripne ta hinavski ljubosumnež, gobcavi rogonosec, krmežljav, neotesan, do polnega napkan, do cela ponesrečen norec. Če štrika starega obešenca ni vreden, naj crkne lopov, oh, kako je beden. Kmetavzar, gobec, rogonosec, pustite jo, naj poskakuje in uživa in naj ji tekne, naj jo veseli, z vsakim naj gre, ki se ji nasmoli. In naj po mili volji govori, kar hoče naj počne, bedi ali pa spi, naj kausa, dokler je ne mine, čez hribe in doline. Mala, dan je, čas, da greva pit. Poslušajte me zdaj. Ptički vam čivkajo, da hitro pobegnite čez hribe in doline, pred rogonoscem ovaduškim, krastav je plešast, smrkav in zabit, pa grbav šepav, kruljav je znorit, trmast in garjav prepirljivec. Naj ga obsodijo, da crkne. Prevarant, capin, prdljivec, surovina surovin, trpi, trpi ali pa pogini. A o njegovi ženi samo to. Naj jo že kdo poljubi in objame, potem pa noge kvišku in adijo pamet.

0: Spomnimo se še enega skladatelja, ki je deloval na dvoru berijskega vojvode in je poznaje vodil deški zbor mestne katedrale, Johannesa Cezarisa. Izmed njegovih izjemno redkih ohranjenih skladb smo izbrali štiriglasno balado, ki je vzor prefinjene polifonske gradnje. Se vous cavier, ma très douce maîtresse.
1: Če bi le vedeli, preljuba moja dama, da noč in dan po vas le hrepenim.
0: Poje vokalni ansambel Gothic Voices Christopherja Pagea.

0: Poslušali ste tretjo oddajo iz cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere.
1: Uredil jo je Mihael Kozjek, vezno besedilo in pesmi je prevedel Matej Venier. Prevod odlomkov iz knjige Veliki Molna, Henrija Alain Fournierja, Giorgia Fleret. Lektorski pregled je opravila Darinka Povše, tonski mojster Vojko Kokot, brala sva Ivan Lotrič in Mateja Perpar.
2: Na valovih zgodb.
3: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
4: Ursula Krober Le Guin je bila ena najpomembnejših ameriških pisateljic znanstvene fantastike in fantazijske književnosti 20. stoletja. V svojih delih, kot sta cikel Zemlje morje in roman Leva roka teme, je v pomoči domišljijsko zasnovanih svetov raziskovala vprašanja družbe, identitete, spola in moči. V današnji izbrani prozi boste lahko slišali odlomek iz njenega romana Začetni kraj. Ta pripoveduje o dveh mladih ljudeh, ki na robu vsakdanjega sveta odkrijeta skrivnostno deželo somraka. Kraj, ki se zdi zatočišče pred stiskami in razočaranji njunega življenja, se postopoma razkrije kot prostor preizkušen, v katerem se morata soočiti sama s seboj. Prijetno poslušanje.

Bilo je, kot bi bil slep. Potem pa je prišla ona in je spregledal, da jo je lahko videl. Ko jo je zagledal, je lahko prvič videl svet. Ni drugega načina, da vidiš. Sedaj je imelo vsako dejanje, vsaka reč svoj pomen. Kajti, ko se ga je dotaknila, ga je njen dotik naučil jezika življenja. Nič se ni spremenilo, toda sedaj je vse imelo smisel. Jabolka, 3 za 89, in puding v konzervah na razprodaji, 89 za paket 6, v redu. Toda to so bile številke in besede. Sedaj pa je razumel enačbe, slovnico, ta čudoviti svet. Obraze, ki jih nikoli prej ni opazil, ker se je bal videti, kako je svet čudovit. Ljudje so stali v vrsti pred njegovo blagajno, nemirni in udani, podložniki lakote, svoje in svojih otrok. Umrljiva bitja morajo jesti, zato so bili tukaj, v vrstah, in potiskali žičnate košare. Tako so prihajali umirat. Bili so zelo krhki. Bili so polni zlobe, sovraštva. Kadar so bili izčrpani in jim denar ni mogel preskrbeti tega, kar so želeli ali morda celo potrebovali. Čutil je njihovo jezo, toda ni ga več jezila ali prestrašila, ker je sedaj vse stvari napolnjevala njena podoba in jih spremenila. Obraz majhnega fantka, ki ga je v vrsti pred blagajno nosila utrujena mama, ponos in potrpežljivost obrazka in nepopustljiva podzavestna milina materine držeče roke, imelo ga je, da bi zavpil, kot če bi se urezal ali spekal. Stvari bolijo. Bil je omrtvel. Anestetik, stvari bolijo. Bil je omrtvel. Anestetik se je izrabil, oživel je,

imela njenih las, mehkih in svetlih, drobno skodranih kot ovčje runo. Toda opazoval jih je z nežnostjo in naklonjenostjo, ker so je bile podobne vsaj v tem, da so bile svetlolaske. Toda tukaj ni bilo takšne ženske, kot je bila ona. Nobena tukaj ni govorila njenega jezika. Njen glas je bil čist in mehak. Zadnjega od njegovih 3 dni v gorskem mestu je nosila zeleno obleko. Mehko, ozko obleko, ki se je prilegala njenemu oblemu drobnemu telesu. Imela je nežna, zelo bela zapestja in vrat. V njej so bile vse druge ženske lepe, toda nobena ni bila takšna kot ona. Niso mogle biti, ker je bila sama tam, v tej drugi deželi, kjer je duša našla svoj jaz. V knjigah so moški pravili, da bi lahko za takšno in takšno žensko umrli. Vedno se mu je zdelo, da se tako piše poezijo, pomeni pa nič, da so to le besede. Sedaj je pomen razumel dobesedno. Občutil je hrepenenje, koprnenje, da bi se lahko svoji ljubljeni tako razdajal, da ne bi ostalo nič, dal bi vse, vse. Varoval bi jo, jo ščitil, ji služil, za njo umrl. Misel je bila neznosno sladka. Spet je zadržal sapo, kot bi se vanj zarezal nož, ko ga je spreletela ta misel. Saj se nisi šel pridružiti tistim svami maharišijem ali karkoli so že, kaj ne, bak? Zasmejal se je. Takšen škilast pogled imaš, kot ga dobijo oni, tisti Hare Krišnovci, je rekla Dona. Zbadala ga je iz same nežnosti in ni se je mogel dolgo upirati. Razkril ji je ta čudež, kolikor je mogel. Spoznal sem eno punco, je rekel. Sem vedela, da si, je Dona navdušeno in zadovoljno odvrnila. Seveda pa je želela vedeti več in obžaloval je, da ji je sploh kaj povedal. Ni bilo prav. Tukaj ni mogel govoriti o ničemer iz večerne dežele. Tega se ni dalo izreči. Spoznal sem eno punco, ni bilo res. Resnica je bila, da je videl princeso, da jo je ljubil in da bi za njo dal svoje življenje. Kako naj bi Dona to razumela? Bila je dobrosrčna. Videla je, da mu je bilo žal, ker je karkoli rekel. Nehala ga je zbadati in celo spraševati. Toda, kadar jo je pogledal, je bila v njenem očesu iskrica, živahen zarotniški pomežik. Tega ni hotel videti. Dona je bila v redu. Dona je bila zelo prijazna oseba, ampak kako naj nekdo kot ona razume, kaj se mu je zgodilo? To čudnost, skrivnost, ta tragični strah. Ogrožena svetlolaska, ki jo je potihem ljubil, v tišini oboževal, v tišini nespremenljivega somraka gozdov onega sveta. V tem svetu dneva in noči je, dovolj nenavadno, ostal ves teden. Pričakoval je, da mu bo njegova nepotrpežljivost, da bi se vrnil v gorsko mesto, oteževala čakanje, toda ni bilo tako. Celo naslajal in veselil se je teh dni, ko je lahko v službi, med hojo domov ali doma, negoval misel na svojo princeso, namesto da bi neroden in zavezanim jezikom stal v njeni prisotnosti, ne da bi lahko kaj rekel in le ugibal, kaj mu govori ona. V jutrih tega tedna ni hodil k studencu. Bal se je tveganja, da bo vhod zaprt. Nisi zaupal. Zakaj je bil tak bedak, da je šel čez prag, ki ga ni bilo, in nato rinil naprej in še naprej, ko pa je vedel, da pot nikamor ne pelje? Če bi se takoj, ko je videl, da vrata niso odprta, vrnil in prosil za pomoč punco, bi si prihranil to moro, neskončno hojo, ko si je dopovedoval, da če bo šel še naprej naravnost, bo že enkrat prišel ven. In paniko, ki ga je zajela, ko je mislil, da je zašel, pa grozo in lakoto. Vse je bilo neumno in nepotrebno
in ni ga le tako iščeval.

črpalo, da so se mu delovni dnevi zdeli dolgi in težki še ves teden. Postal je tudi nezaupljiv do sebe, do tistega kraja. Tukaj me ni strah, je rekel punci, v alijini hiši, v dolgi sobi z okni, polnimi čistega somraka. Toda to ni bilo več res. Sedaj je vedel nekaj malega o tveganju, ki se mu izpostavi, če se tja vrne. Vedel je tudi, da pozna le drobec tega tveganja. Tam je bila neka nevarnost in ni mogel računati nase, da bo razumno ravnal. Glede na to in na nezanesljivost vhoda, se mu je zdelo prav, da oceni svoje možnosti za vrnitev na nič več kot polovične. To je razumel in tudi sprejel kot del ravnovesja med obema krajema. Hrepenel je po priložnosti, da bi jim ustregel. Toda kljub temu bo užival v dnevni svetlobi, dokler je bil tukaj v običajnem svetu z vsakodnevnimi navideznimi možnostmi izbere in ničimer večjim od samega življenja, s čimer bi se spoprijemal. Do mame je bil zadržan, trpeče potrpežljiv, zaradi možnosti, da ji bo nezvest, ki jo je oteževala le njena nepopustljiva razdraženost. Ničesar mu ni oprostila. Ker se je v nedeljo popoldne vrnil nekaj ur kasneje, kot je obljubil, ga je zasula z žolčnimi obtožbami glede njegove nezanesljivosti. To je razumel. Ni pa razumel, zakaj je njegova neprikrita izčrpanost, ki jo je obrazložil s piškavim izgovorom, izgubil sem se, ko sem iskal bližnjico, v njej vzbudila odpor in prezir. V gozdu si se izgubil? Zakaj si bil v gozdu? Če se ne znaš paziti, je to skrajno, skrajno, skrajno bedasto. Ljudje kot ti bi morali hoditi v telovadnico. Za tabornika nisi pravilno grajen, kaj bi rad dokazal s tem? In tako naprej. Zdelo se je, da bruha iz nje neobvladljiv gnev, kar mu je dalo misliti, da je ni toliko spravljalo v bes to, da se je vrnil takšen, kot to, da se je sploh vrnil. Toda to ni bilo logično. Zadnje čase je bila z doma 3 ali 4krat tedensko, včasih do polnoči, na svojih seansah z Drbino. Pridružilo se jima je še nekaj drugih ljudi s spiritističnimi zanimanji. Gospa Rogers se je izkazala nadarjena za medija. Lahko je pisala po nareku onostranstva, ne da bi padla v trans. Zaradi te njene zmožnosti so imeli sedaj živahen pogovor ali dopisovanje z eno od Drbininih preteklih inkarnacij, Izidino svečenico. Klubska mizica v dnevni sobi Rogersovih je bila zasuta s knjigami o starem Egiptu, ki si jih je sposodila od Drbine ali, kakor so bile že drage, jih je kupila nove. Ko je Izidina svečenica nasprotovala trditvi iz ene od knjig ali popravila napačen prevod hieroglifa, je bila gospa Rogers zmagoslavna. Včasih, ko se je vrnila domov, mu je navdušeno razlagala, kaj se je na seansi zgodilo. Toda v hipu, ko se je Hugh odzval, je njen elan popustil. Seveda tebe takšne stvari ne zanimajo, je rekla, ne glede na njegovo vprašanje ali pripombo. Videl je, da je bila srečna med temi ljudmi, ki so občudovali in cenili njen spiritistični talent, da se je med njimi razcvetela. Toda svoje sproščenosti in sreče ni mogla prinesti s seboj domov. Njena nova zanimanja so le še povečala nezaupanje in nezadovoljstvo. Hugh ni zmogel storiti ničesar, kar bi jo zadovoljilo. Če je dejala v pranje perilo, se je divje pritoževala čez nogavice brez para, srajce z umazanimi ovratniki in madeži od trave, nad narobe obrnjenimi majicami. Če pa je perilo opral sam, je vse oprala še enkrat, ker je on počel to narobe. Če je prinesel kaj iz samopostrežbe, ker je bilo na razprodaji ali po ugodni ceni, je rekla, da je bilo postarano in pustila je plesneti v hladilniku, dokler ni vrgel stran. Kadar sta bila v stanovanju skupaj, mu je dala vedeti, da ji je večno v napoto, toda vseeno ni rekla ničesar, kar bi spremenilo njeno zahtevo, da je tam, kadarkoli pride domov.
Če je ostajala zunaj polovico večerov na teden, ker se ji je njegova prisotnost upirala, a je pri njej kljub vsemu ustrajala, kako bosta shajala potem, ko se vrne? Toda bilo je dokončno, da bo šel. Ob tem dejstvu so materine nepremagljive zahteve na vse zadnje postale nepomembne. Njena grobost in nejevolja sta ga prizadeli, a ne prehudo. Njegova volja se je odvrnila od nje. Nobena ostrina rezila ga ni mogla doseči tam, kjer je hodil in mislil na Alijo. Bilo je vroče, si je rekel. Vsak je razdražljiv v takšni vročini. Med dolgimi dnevi tega tedna se je večinoma gibal v tišini. Po noči ni imel trdnega spanca, bilo je mnogo sanj in zbujan in več kot enkrat je v zgodnjih jutranjih urah vstal ter stal nekaj časa pri oknu, da je gledal v zvezde ali prvo svitanje zarje. V petek ga je Dona, ki je imela sobote proste, vprašala, kaj bo počel čez praznike in odvrnil je, kot je načrtoval, z enimi znanci grem v hribe. Dona ga je od strani ošinila s pomižikujočim pogledom, ki je nekako sporočal, da glede zaljubljenosti v žensko, žanje priznanje vseh žensk, ki jih zastopa ona sama. Ali pa je bilo to priznanje? Toda na to se mu je zazrla naravnost v obraz in spremenila izraz. Roko mu je položila na ramo. Pazi, da se ti kaj ne zgodi, bak, je rekla. Kaj se mi pa lahko zgodi, če grem v hribe? Ne vem, je rekla, kot bi presenetila samo sebe in se nad tem zasmejala. Toda njen pogled, besede in dotik njene okrogle čvrste roke z rdeče polakiranimi nohti so mu v stiski služili kot talisman, zagotovilo, da res obstaja oseba, ki jo zanj skrbi, pa če še tako brez učinka, iz golega občutka, da je v težavah ali izpostavljen nevarnosti. Če je materin spiritističen dar povzročil, da je videla isto, je to uporabila proti njemu, v tem je videla znak nezvestobe, ki mu je ni oprostila. V petek zvečer ji je povedal, da namerava biti v nedeljo vso noč z doma. Prav tega se je ves teden bal. Odmrmral je zgodbo, ki jo je pripravil, o hoji s prijatelji po narodnem parku severno od mesta, kako bo zgodaj zjutraj šel na avtobus, prespal nedeljsko noč na prostem, se vrnil v ponedeljek popoldne. Ničesar ni rekla. Ves čas, ko je govoril, ni umaknila oči od televizorja, tako da ni bil prepričan, če ga je slišala. Čeprav mu je živa teža krivde jemala sapo, je izjavo dokončal in bil na to tiho. Ni spraševal, ni si dovolil prositi za potrditev, za dovoljenje, za strinjanje, po katerem je hrepenel, vedno hrepenel, a ga nikoli ni dobil in ga tudi ne bo. Toda tudi jeze si ni dovolil in čez nekaj časa, ko je bilo konec programa in je vstala, da ugasne televizijo, jo je sproščeno, kot je le mogel, vprašal, kako je bilo sinoči na seansi. Ni odgovorila. Vzela je knjigo o Akhenatonu in se z njo usedla, ne da bi ga pogledala ali mu odgovorila. Skušal si je dopovedati, da je lažje prenašati njeno tišino kot enega njenih izbruhov. Toda, ko je sedel z njo skupaj v sobi in poskušal brati revijo Time, je ugotovil, da je pričel drhteti, kot da bi ga zeblo. Vstal je in šel v svojo sobo. Na njegov lahko noč ni odvrnila ničesar. Ponavadi je ob sobotah zjutraj ostajala v posteli, toda danes je bila po konci in se je odpeljala, še prednje je Hugh vstal. Kot ponavadi je šel v službo. Bil je naporen dan, zadnji pred dvodnevnim praznikom. Ni bila doma, ko se je vrnil. Sam je povečerjal. Vrnila se je ob 10:30, čemerna, malce neurejena suhica v svoji bombažni potiskani obleki. Ni mu odzdravila in šla je po hodniku naravnost k spalnici. Mama, je rekel in v izbruhu glasu je zazvenelo nekaj avtoritete, da se je ustavila, čeprav se ni obrnila. Tišina ju je obdajala kot gosta snov.
Nima smisla, da mi rečeš tako, je rekla z razločnim, izsušenim glasom, šla v svojo sobo in zaprla vrata. Komu lahko tako rečem? Je razmišljal, ko je stal tam. Počutil se je, kot bi mu nekaj trgali iz telesa. Stisnil je roki k rebrom, da bi se zavaroval. Nikogar ni, ki bi mu lahko rekel oče, je razmišljal. In zdaj ni nikogar, ki bi mu bilo smiselno reči mama. Kakšen štos? Rodil sem se brez staršev. Nima smisla, prav ima. In vse ostale reči, večerna dežela, mesto, alija, tudi tisto ni resnično. Otročarije. Ampak jaz nisem otrok. Otroci imajo očeta in mamo. Jaz nisem in ju nimam. Nič nimam in nič nisem. Stal je tam na hodniku in vedel, da je to res. Zdaj se je spomnil, fizično, ne z razumom, dotika Donine roke na ramenu, barve njenega laka za nohte, zvoka njenega glasu. Pazi, da se ti kaj ne zgodi, bak. Nato se je obrnil od maminih vrat, se vrnil v kuhinjo in v svojo sobo, da si pripravi, kar bo jutri zjutraj potreboval. Oblačila, ki jih bo nosil, zavitek kruha, salamo in sadje za nadolgo pot do gore.

Zbudil se je ob 3 in spet ob 4. Vstal bi in šel, toda ni imelo smisla iti tako zgodaj na pot, ker je rekel punci, da se dobita pri vhodu ob 6. Obrnil se je in poskušal spati. Somrak zarje v sobi. Temačna jasnina brez senc je bila takšna kot svetloba druge dežele. Ob vzglavju mu je tiktakala budilka. Zrl je obledičen obraz, roki, ki jo je obe vleklo navzdol. Tam ni bilo budilk. Tam ni bilo ur. Budilkinih kazalcev ni premikala reka časa. Njihov mehanizem jih je. Ko so jih videli, so ljudje dejali, čas teče, teče. Toda pretentale so jih ure, ki so jih naredili. Mi se premikamo skozi čas, je premišljeval Hugh. Hodimo. Sledimo studencem, rekam. Včasih gremo prek studenca. V pol snu je ležal do 5. Ko je kliknil utišan alarm, je vstal in pod podplati začutil hladna tla. V 2 minutah je bil oblečen in z doma. Pri vhodu je bil prečesto. Punca ga je čakala. Še vedno ni bil prepričan, kako je ime. Ko so ga ljudje Somraka izgovorili, se je slišalo kot Rejna ali Dana. Popravila ga je, ko je rekel Rejna, toda ni je razumel. Kadar je pomislil na njo, ji je rekel punca in beseda je imela barvo temačnosti, jeze in zvok pretakajočega se studenca. Stala je tam, blizu robidovja, v modrikasti prašni topli svetlobi zgodnjega jutra, pod tenkolistnim drevjem, blizu gozda pri vhodu. Pogledala je navzgor, ko je zaslišala, da prihaja. Njen brezbarvni obraz se ni omehčal, toda iztegnila je roko z navzgor obrnjeno dlanjo, popackano z vijoličnimi madeži in mu ponudila robide. Že zorijo, je rekla in mu jih stresla v roko. Bile so majhne in sladke od dolgotrajne avgustovske vročine. Si poskusila iti skozi vhod? Jo je vprašal. Nabrala je še nekaj robid, se mu pridružila na stezi, mu jih ponudila. Zaprt je bil. Šla je še malo naprej in zagledala tunelast spust poti med grmovjem. Zdaj je tam. No, pa pojdiva, je rekel Hugh in ji sledil. Tu gre. Toda ustavil se je na pragu med deželama in se obrnil, česar doslej še ni storil, da se ozre k dnevni svetlobi. Prašno listje, od sonca sprana modrina med listjem, prhutanje majhne rjave ptice zveje na vejo. Nato se je spet obrnil in sledil punci v mrak. Potem, ko je pokleknil, da opravi svoj obred prvega pitja rečne vode, je opazil, da je punca naredila isto. Klečala je na skalni polici in zrla navzdol v tekočo vodo, ne v običajni drži molitve ali češčenja. Toda iz obvladanosti in drže telesa je vedel, da je ta voda, tako njej kot njemu, sveta. Nato se je ozrla naokoli in ustala. Prečkala sta reko in nadaljevala pot v večerno deželo. Hodila je spredaj, v tišini. Potem, ko se je zvok reke porazgubil, je bil gost čisto tih. Ni bilo vetra, ki bi zganil listje. Po raztrgani in prebedeni noči je bil Hugh zbit, zadovoljen, da je lahko hodil skozi gozd brez besed in razmišljan, sledil enakomernemu ritmu hoje, ki ga je določila punca. Vse misli in čustvovanje je potisnil v stran. Hodil je. Spet je začutil, da bi lahko tako hodil v neskončnost, lahkotno stopal pod nepremičnim drevjem, s hladnim gozdnim zrakom, ki ga je božal po licih. Tej podobi se je predal brez strahu. Ko je šel mimo vhoda, ko se je izgubil, se je zgrozil ob misli, da bi lahko hodil naprej, naprej in še naprej v somraku in ne bi bilo nobene spremembe ali konca. Toda sedaj, ko je sledil osi, hodil v pravo smer, je bil popolnoma miren. In na koncu poti je, kot zvezdo, videl Alijo. Punca se je ustavila in ga čakala na stezi, majhne čvrste postave,
v kavbojkah in karirasti srajci, okroglega čemernega obraza. Lačna sem, bi se ustavil in jedel? Je že čas? Je negotovo vprašal. Skoraj pri tretji reki sva. Prav. A si kaj prinesel? Nisem mogel zbrati. Šele ko je izbrala mesto, kamor sta sedla, blizu poti, poleg pritočnega potočka, ki je tekel usporedno z njuno cesto, se je odzval na njeno vprašanje in ji ponudil svoj kruh in meso. Prinesla je štručke, sir, trdo kuhana jajca in vrečko majhnih paradižnikov, precej pomečkanih od nošanja, toda v svoji živi, nedolžni rdeči barvi, mamljivih v tem mračnem kraju, kjer so bile zadušene vse barve in kjer rože niso nikoli cvetele. Postavil je svoje zaloge poleg njenih. Ko je vzel paradižnik z njene strani, je vzela kos salame z njegove. Potem sta si brez zadržkov delila. Pojedel je mnogo več kot ona, ker je začutil hudo lakoto. Toda ker je jedel hitreje, sta bila na koncu bolj ali manj na istem. Ima mesto na gori ime, jo je vprašal, ko se je končno počutil budnega, mnogo bolj spočitega in je načel svoj zadnji kos kruha salamo. Izrekla je dve ali eno dolgo besedo v jeziku dežele. Pomeni pa gorsko mesto. Tako ga imenujem, kadar premišljujem v angleščini. Ja, jaz sem ga tudi tako nekako. Kako pa? Nekoč si ta kraj imenovala, ves kraj. Sendvičem je zamahnil proti vsemu drevju, somraku, rekam zadaj in spredaj. Reče mi dežela Ain. Z očmi je nezaupljivo, kljubovalno poblisnila. Je to iz njihovega jezika? Ne. Na to je nerada rekla. Iz pesmi je. Katere pesmi? V zboru, v šoli, je bil takrat en ljudski pevec, ki jo je pel, pa se mi je zapičila v glavo. Več kot pol je sploh nisem mogla razumeti. V škotščini je ali nekaj takšnega. Sploh ne vem, kaj Ain pomeni. Najbrž sem mislila, da pomeni moje. Moja dežela. Njen glas je razganjalo od samozavedanja. Zapojo, je rekel Hugh čisto potiho. Pol besed ne poznam, je rekla in nato je pogledala stran in sklonjeno glavo zapela. Ko roža cveti in drevje brsti, škrjanec me s petjem popelje v mojo deželo, Ain.

0: V oddaji Izbrana proza ste slišali odlomek iz romana Začetni kraj ameriške pisateljice Ursule Krober Le Guin. Prevedla ga je Nataša Hrastnik, interpretirala pa Maja Sever.
1: Ars. Program, ki prepusti besedo glasbi.
0: In v nadaljevanju bo zazvenela glasba v Arsovem sobotnem večeru. Stjepan Šulek je skladatelj, avtor simfonije številka 2 v D-duru, imenovane Eroika, ki jo bomo slišali uvodoma. Oznake tempov so Allegro con brio, Adagio in Scherzo vivacissimo ter finale Andante sostenuto, Allegro ma non troppo. Igra simfonični orkester RTV Zagreb, dirigent na posnetku je Jozef Daniel.

To je bila simfonija številka 2 v D-duru, imenovana Eroika, skladatelja Stjepana Šuleka. Igral je simfonični orkester RTV Zagreb pod dirigentskim vodstvom Jozefa Daniela. Sledi še prvi koncertino za klavir in godala s flavto Haralda Genzmerja. Oznake tempov so Andante Allegro, Adagio in Scherzo finale. Tokrat nam bo igral ansambel Slavko Ostrc, dirigent je Ivo Petrič, solist pa pianist Aci Bertoncelj.

0: Prvi končertino za klavir in godala s flavtom Haralda Gencmerja so nam takole zaigrali člani ansambla Slavko Osterc pod vodstvom Iva Petriča. Solist je bil pianist Aci Bertoncelj. V nadaljevanju pa bo zazvenel žlahtni glas znamenitega in samosvojega slovenskega igralca Arnolda Tovornika, ki so ga poznali vsi njegovi sodobniki. Bil je tako priljubljen, da so ga v Mariboru, kjer je preživel vso svojo igralsko kariero, imeli za svojega junaka. Vendar v svoji zgodnji mladosti še ni razmišljal o tem poklicu. Po začetni vojaški karieri je precej pozno postal igralec. Počasi je začel dobivati zahtevnejše vloge in je v njih pokazal širok razpon, ki je segal tudi do pretresljivih tragičnih osebnosti. Marsikdo se ga lahko spomni iz filma Idealist, kot duhovnika iz Blatnega dola, kot gostilničarja iz filma Tistega lepega dne in še po uprizoritvi številnih drugih filmskih likov. Za njegovim pogrebom so šle velike množice preprostih ljudi. Maribor je iskreno žaloval za ljudskim komikom, gledališčniki in ljubitelji gledališča pa so se mu poklonili kot ustvarjalcu zahtevnih igralskih vlog. Ob njegovi smrti je njegov radijski sodelavec Drago Vresnik zapisal: "Prihajal je redno, malo po 8 zjutraj v radijski studio, vzel pripravljeno besedilo, potegnil na dan svinčnik in začel počrtovati dialog. Potem se je začel prestopati po temnem prostoru in brati. Papir je zaživel. Vsakič znova se je rojeval popularni ljudski štef. Nekaj let sva tako sodelovala v pripravah na nedeljski feljton Radia Maribor. Štef je bil osrednja oseba vedrega feljtona. Zdaj v kakšni seriji kot razprodajalec najdenih predmetov, zdaj kot nepriznani ljudski direktor s priljubljeno tajnico Angelco, potem kot osrednja oseba, kdo bi mogel našteti vse serije, vse vloge, vse oddaje. Bilo jih je tam nekje od 60. leta naprej več kot 300. In pozneje, ko je vedri feljton začel pisati novinar Srečko Golob, je bilo teh oddaj in vlog najmanj še 2-krat toliko. Brez Štefa ni šlo," je še zapisal Drago Vresnik. Štef Arnolda Tovornika, priljuden in šaljiv silak, je bil ena najpopularnejših radijskih osebnosti. Z njim je nastopal tudi na številnih slovenskih odrih. Še danes velja za enega najboljših slovenskih igralcev ter za najpomembnejšega igralca mariborskega gledališča v vsej njegovi zgodovini. Žlahtni glas Arnolda Tovornika boste lahko slišali najprej v njegovi legendarni vlogi Pohorskega Štefa, potem pa še v njegovi antologijski vlogi Jura Krefla.
1: Bog daj, bešt je Štef, men se vidi, da sem te ravno videl z gostilne umprit.
2: Pije, te pa že nisem jaz bil, ko jaz še nikoli nisem šel ravno z gostilne.
1: Bešt je pa, kuj furt je omraš, da moš premalo pločo? Zakaj te noh tak drogo vedno piješ?
2: Samo za volo tvojtega, da noh plačo v moji prijevtošnji dvojno vidim.
1: A vejš, da te ja alkohol počasi uničule.
2: Nič kara naredi, oha zelena, se jaz mam ti kot se.
1: Bogi lavženki, se te nikoli ne navidijo. Vjutro, ko greš delat še spijo, večer, ko pridaš gostilne, pa tudi že drejmajo. Se nikoli vkup ne pridete.
2: Ja, bolj redko, zato pa jim to pa tam kako kartu pišem.
1: Reši vado pij, familija bo srečna, no še gnor ti ostane. Zakaj bolj pametnega?
2: Bejži, vodo jaz imam bolj za zunanjo uporabo.
1: A misliš, da je po gostilnah ne napiješ? Se samo farbo prodovljajo, keslo pa tak, da ti knofe na hločah prežre. Če pa v kleti roste.
2: Kje te ti vejški vino roste?
1: Kleti! Delajo ga pa kemiki. Da pa fejst kšeft gre, ga pa za šankom točijo komiki.
2: Dobar, Nika, ti je krabovca, zdaj pa heje s tudimi pridigami. Tutih ti kot doma zadosti čujem, se reče samo te nejčije, tiha meša.
1: Se jih bolj malo poslušaš, če te pa nikoli ni domo. Jo samo po krčmah zvoniš.
2: Ja, zdaj sem prstopil k pevskemi društvi.
1: A sem prav čul. Pevskemu či pevskemu?
2: Dodl, k pevskemi. Trikrat na kjeden pridemo v kup, pa vsakikrat po par literov vina dl zažgemo.
1: Smo že drgoč tom. Če samo pijete, kdaj te nah pijete?
2: Ja, nah, ko gremo domov.
1: Jo se bom tudi zdaj na petje vrgu, pa naj na kulturno, na jazz petje. To ljudje zdaj najbolj obretajo.
2: Je, kaj boš te ti pel, vse kar raznaš fremdni šprah, italijansko, špansko ali pa meksikanarsko.
1: Oj, da nej, testa bom živ kup spravo. Ka sera, sera, Meksiko.
2: Ej, ja nimaš time, oha zelena, še ja mutiraš.
1: Pa samo zdaj, ko sem glih v drugi puberteti.
2: Kaj boš te ti v puberteti? Jaz gledaš, ko ni vun zrežirani vagon.
1: Je, bještja, ne na me žoli. Če glih sem že sil, noge so pa še mlode.
3: Poslušaj me, vrtnik, ti, ki si jo vedno pameten. Zakaj bi enkrat še mene poslušal? No da. Ti si vrtnik, ti se zavrtiš in že je drugače slavo. Kar je bilo spredaj, je zadaj. Ali jaz sem krefe, vidiš. Napijem se in povem, kar se mi navere.
4: Zakaj se ne bi, a?
3: Se se v svojih leti.
4: No, vidiš, in tako je krefe živo in pil tisti prekleti, ali kako se jih že reče, gnil in star Jugoslavi in zmirjal, da jo bo hodič povral.
3: No, jaz je ni pobral?
4: No, in vidiš, potem je prišel Hitler, tudi ta je zvonil krefro in tudi tega je hodič pobral. No, in kaj radijom zdaj piska, kaj? Vaše trga, vaše jemlje, dragi moj vrtnik, znova se bo treba takole zavrteti.
5: Ne že prav, krefim, pojdite v hiško in se vležite.
4: O, nikar se ne boj za krefla, če se napil, se bo tudi streznil. Nikdar se ni zgodilo, da se ne bi.
3: Rajši skrbi, kako se boste vi drugi streznili.
5: Zadosti je, krefl, zadosti. Ni nikogar?
4: O, lepo čakaj, nikar mi ne zbegni.
5: Ludvika iščem.
4: Ti, pa Ludvik, pa zadruga, pa ta vaš zadružni dom, vse se bo zavrtelo. Na mi radijo, blej zapiska. Zdi, prekleta podgana. Ej, Vinček, furmani mi peljejo en glažek sladkega vinca, dobrega ca pripeljejo, upiša jim živinca. Dokler boš ti teko boži še kako, potem pa ne storijo z nami, kar jih je volja. Ali kmeta, kolaka, ne boš se z nočjo vrnil. Stari krefl, dragi moj, stari krefl bo migal v zadrugi, kolikor bo sam hotel. Ali nikoga nikjer?
6: Za Kriščevo voljo, pomagati bi morala, a sem čisto za nič.
4: Neklina pretaka suze, Lanika. Ne laži. Jaz, draga moja, vidim vse, vse vem. 7 križov so mi še naložili, ali babih sus nisem nikoli prenesel. Nadika.
6: Kaj bi vi vedeli?
4: Kaj so slihala, baba? Otroke si priskrbite, da se baba bodo oni dali. No, Nika, kaj bi pretakala suze, po meni se sleduj, mlado sem si na koma in nabralo se mi otrok, ne za enega, za 2 peljaja. A vidva se otrok ugibata, a ta nesreča gre?
5: Bog daj.
4: O, glej, tudi tebi postalo sparno. Bi jo rad povrisal?
5: Kaj naj bi bilo sparno?
6: Krifl.
4: To sem te hotel vprašati. Kaj boste storili?
5: Kdo?
4: Vi, ti, vrtnik Gočl.
5: Kaj naj bi mi storili?
4: To vam že svirajo, a? Vam že jemlje hodič.
7: Preživeni pa ta človek nima sreče. Krava je šla, krava in tele.
6: O, Jezus.
4: Se bo vse hodič pobral.
0: To je bila tretja igralska predstavitev v seriji Žlahtni glasovi slovenskih igralcev. V njej ste slišali Arnolda Tovornika v odlomkih iz dveh gledaliških predstav. V prvem iz leta 1961 je nastopil kot pohorski štef z Jožetom Mlakarjem, kot pohorskim tijekom v lastni režiji in kot avtor besedila. Drugi pa je iz predstave Krefli Toneta Partliča v režiji Janeza Drozga, izvedena pa je bila v mariborski Drami leta 1969. V njej je igral kot Jura Krefl v dialogu z Mileno Muhič kot Naniko, Borisom Brunčkom kot Vrtnikom in Antonom Petjetom kot Ludvikom. Posnetek sta pripravila dramaturginja Vilma Štritov in kustos Slovenskega gledališkega muzeja Primož Jesenko skupaj s tonskim mojstrom Matjažem Mikličem avgusta 2015 v studiih Radia Slovenija. Posnetek bo še mesec dni dostopen na spletni strani programa Ars in platformi RTV 365. Spoštovani poslušalci, pred nocojšnjo operno poslastico še kvintet za obo sra Arnolda Beksa. Igrala bo zasedba The Nash Ensemble, sestavljajo jo flautistka Filipa Davis, oboist Garrett Hulse, klarinetist Michael Collins, harfistka Skyla Kanga, violinistki Marsha Crayford in Iris Juda, violist Roger Chase, violončelist Christopher Van Kempen in kontrabasist Duncan McTeer. Dirigent je Ian Brown.

Spoštovani prijatelji operne muze, dober večer in lepo pozdravljeni v Teatru Andervin na predstavi opere Stifelio Giuseppa Verdija. Posnetek je nastal 23. maja, dirigent je bil Jeremy Roré. Decembra leta 1849 se je Verdi po prvih treh predstavah opere Luisa Miller v Neaplju vrnil na svoje posestvo Sant'Agata blizu Buseta. Ustvarjalna žilica pa mu ni dala miru in tako je začel kovati nove načrte. S Salvatorejem Camaranom je razpravljal o odrskem delu Kralj se zabava Viktorja Igoja in o Trubadurju, drami Španca Garcie Gutierreza. Drugi Verdijev libretist, Francesco Maria Piave, se je že lotil pisanja besedila za opero z naslovom Rigoletto, poprej omenjeni Igojevi drami. Verdi pa še ni popolnoma opustil svojega načrta v zvezi s Šekspirjevim Kraljem Lirom. Kljub negotovosti je založniku Ricordiju obljubil, da bo za jesen 1850 napisal novo delo. Uprizorili bi ga lahko na odru kateregakoli večjega italijanskega opernega gledališča, razen v Milanski Skali. Tej je bil namreč skladatelj nenaklonjen vse od krstne predstave Device Orleanske leta 1845. Ker se je začelo muditi, je Piave kot hitro izvedljiv projekt predlagal Verdiju dramo Pastir, manj znanih francoskih piscev Emila Souvestreja in Ežena Buržuaja. Videl je namreč delo z naslovom Stifelius v italijanskem prevodu, ki obravnava zgodbo nemškega pastorja in njegove nezveste žene. Verdi je predlog sprejel, Ricordi pa se je dogovoril za organizacijo krstne predstave z vodstvom velikega gledališča v Trstu. Priprave na njo naj bi nadziral skladatelj sam. Zgodbo o oženjenem duhovniku, ki meni, da je krščansko odpustiti zakonsko nezvestobo, sta italijansko operno občinstvo in cenzura sredi 19. stoletja seveda le težko sprejela. Avtorja sta morala črtati nekaj prizorov. Vendar je občinstvo opero toplo pozdravilo, nekatere točke celo z navdušenjem. Tudi kritike so bile zelo prijazne. Nekaj predstav je bilo vnaprej razprodanih, za novo opero so se zanimala tudi druga gledališča. V Rimu in Firencah, poznaje pa tudi v Kataniji, Palermu in Neaplju, so operi dali naslov Guglielmo Velingrode. Zamenjali pa so tudi poklic glavnega junaka. Iz duhovnika je postal politik. Oglasili so se tudi iz Milanske Skale, da se zanimajo za to delo. Verdi jim je postavil zelo jasne pogoje. Med drugim ne bi smeli spremeniti niti najmanjše podrobnosti. Opero bi morali predstaviti tako, kot so jo 16. novembra leta 1850 v velikem gledališču v Trstu, zdaj poimenovanem po mojstru Verdiju. Prva izvedba je bila sicer izvrstna, vendar je delo kljub temu le poredko prišlo na italijanske operne odre. Verdi s tem ni mogel sprijazniti. Čeprav je snov za Stifelija izbral sam, je poznaje spoznaval, da je prav zgodba tista, kar je italijanska.

je libretist Francesco Maria Piave libreto nekoliko spremenil in napravil to, kar je hotel že ob nastajanju Stifelija, pa mu Verdi ni dovolil. Dejanje je premaknil v zgodovino, z 19. stoletja na začetek 13. Zgodbo je iz Nemčije prenesel v Anglijo in pastorja Stifelija spremenil v križarskega vojščaka Harolda. Po predelavi nove opere niso izvajali, razen v prvih desetletjih nastanka, vse do leta 1968, ko so jo na novo uprizorili v teatru Reggio v Parmi. Sledile so uprizoritve v Londonu, v gledališču Collegiate leta 1973, v New Yorku, v New Yorkski Grand Operi 1976 in v Benetkah v operni hiši La Fenice leta 1985. 25. januarja 1993 so opero uprizorili v kraljevi operi Covent Garden v Londonu. Naslovno vlogo je pel José Carreras, 21. oktobra istega leta pa so opero predstavili še v Metropolitanski operi, Stifelija je upodobil Placido Domingo. Oglejmo si še vsebino prvega dejanja. Prvi prizor je postavljen v preddverje v pritličju Stankarjevega gradu. Pastor Stifelijo se je vrnil z misije. Obdan je z družino in s prijatelji in jim pripoveduje zgodbo o mladem dekletu in njenem ljubimcu, ki se je vrgal skozi okno v mrzlo reko. Medtem ko Stifelija ni bilo doma, mu je bila žena Lina nezvesta, vendar zdaj to obžaluje. Skesana se želi spovedati možu, ta pa je ne utegne poslušati, ker ga njen oče Stankar in prijatelji odpeljajo na zabavo, ki so jo pripravili ob njegovi vrnitvi. Stifelijo je sicer slišal govorice o ženini nezvestobi, v roke je dobil celo nekaj dokazov o prešuštvu, vendar jih je kot plemenit človek vrgel v ogen. Preden se odpravi na zabavo, pa sta le nekaj trenutkov sama in pripoveduje ji o moralnih grozotah, ki jim je bil priča na svojem potovanju. Zapojeta ganljiv duet, v katerem jo prime za roko in prosi za nasmešek, podoben tistemu, ki mu ga je podarila na njun poročni dan. Njegovo petje prekine ugotovitev, da Lina ne nosi več poročnega prstana. Prizor prekine Stankar, Linin oče, ki Stifelija zvleče na zabavo. Lina se odloči, da bo možu razkrila svoj greh v pismu. Pri pisanju jo preseneti oče in tako izveza njeno skrivnost, pa tudi za ime ljubimca. Prepove ji, da bi povedala resnico in Lina proti svoji volji privoli. Sprejemna dvorana Stankarjevega gradu je prizorišče drugega prizora, ki ga odpre zbor z besedami Plaudijam na eno izmed tem iz uverture v ritmu valčka. Prekinja pa ga razgovor med Stifelijom in Jorgom. Slednji mu razkrije zgodbo o skrivnostnem pismu in da sumi Friderika. Pogovor prekineta, ko Stifelija pokličejo, da prijateljem razkrije vsebino svoje naslednje pridige. Pove jim, da se bo dotaknil duhov izdajalcev in prešuštnikov. Friderika prosi za knjigo z naslovom Mesija. Ker je knjiga zaklenjena s ključavnico, Stifelijo od Line zahteva ključe, a mu jih ta ne da. Ko jih končno dobi, odklene knjigo in pismo pade na tla. Stankar seže po pismu in ga kljub pastorjevim protestom naj mu ga izroči, strga. Lina prosi očeta za zaščito. Tudi Rafael je na zabavi in Stankar ga pokliče na sestanek na pokopališču. Vloge in interpreti po vrstnem redu nastopov Jorg Stari Pridigar, basist Alessio Cacciamani, Stifelijo, tenorist Luciano Ganci, Stankar, Linin oče, baritonist Franco Vassalo, Doroteja, Linina sestrična, mezzosopranistka Štepanka Pučalkova, Rafael, tenorist Luigi Morasi, Friderik, Linin bratranec, tenorist James Krajšek, in Lina, sopranistka Joyce El Curi. Zbor Arnolda Schemberga in simfonični orkester avstrijske radio televizije bo vodil Jeremy

adesso

Dragi poslušalci, spremljate sobotni operni večer na programu Ars. Izvenelo je prvo dejanje opere Stifelio Giuseppa Verdija. Poslušamo posnetek izvedbe Teatra Andervin. Dirigent večera je Jeremy Roré. Pred nadaljevanjem glasbe najprej vsebina drugega dejanja. To je postavljeno na staro pokopališče, kamor je Linin oče Stankar poklical Rafaela, Lininega ljubimca, na sestanek. Lina v svoji stiski išče tolažbo na materinem grobu. Ko Rafael pride na sestanek z njenim očetom, jo najde tam in si jo želi znova pridobiti. Lina ga zavrne. Tedaj pride Stankar z dvema mečema in izzove Rafaela na dvoboj. Ta se sprva brani, ko pa le sprejme izziv, prihiti Stifelio in mečevalca loči. Stankar, ki je želel sam oprati družinsko sramoto, se ne more več obvladovati in zetu razkrije vso zgodbo. Sledi kvartet A no e impossibile, ah, nemogoče, ki spominja na tistega v Rigoletu. Zdaj je Stifelio tisti, ki plane nad Rafaela in se hoče maščevati. Prvi prizor tretjega dejanja se godi v veži s prehodom v druge sobe. Stankar razmišlja o samomoru. Prideta Stifelio in York. Stifelio sreča Rafaela in ga sprašuje po Linini prihodnosti. Kaj bi storil, če bi bila samska in ali bi se poročil z njo? Da bi se pogovoril še z ženo, ga pošlje v sosednjo sobo in mu pove, da bo slišal vse. Sledi ključni trenutek v operi, duet oziroma konfrontacija naslovnega junaka in njegove žene. V duetu se hitro izmenjujejo razpoloženja in odzivi glavnih junakov. Stifelio zahteva od žene ločitev. Obupana Lina sicer podpiše papir, nato pa pove Stifeliu, da ljubi samo njega in da je krivičen, ker ji ne odpusti. Roti ga naj prisluhne vsaj kot pastor, če že ne kot soprog. Stifelio ugotovi, da je vsega kriv Rafael in stopi v sosednjo sobo, da bi se pogovoril z njim. V tem trenutku vstopi Stankar s krvavim mečem v roki. Zadovoljen, ker je rešil družinsko čast. York odvleče Stifelia v gotsko cirkev in tam se začne drugi prizor tretjega dejanja, ki traja le 9 minut. Temelji predvsem na odrskem učinku. Komaj slišimo kako prepoznavno melodijo, po večini gre za deklamacije in zborovske vložke. Farani v cirkvi čakajo na Stifeliovo pridigo. Stifelio odpre svetopismo, odločen, da mu bo na ključno izbrani odlomek dal na vdih. Prebere odlomek o ženski, ki so jo ujeli pri prešuštvu. Opera se konča z besedami perdonata, oproščena, ki jih za Stifelijem ponovi tudi zbor. Peli bodo sopranistka Joyce El Curi kot Lina, tenorist Luigi Morassi kot Rafael, baritonist Franco Vassallo kot Stankar, tenorist Luciano Ganci kot Stifelio, basist Alessio Cacciamani kot York ter mezzosopranistka Štepanka Pučalkova in tenorist James Kryšak kot Linina sestrična Doroteja oziroma bratranec Friderik. Zbor Arnolda Schönberga in simfonični orkester avstrijske radio televizije bo vodil Jeremy Roré.

Fritz, sa Bertalina che qui l'attendo. E che cercate

To je aplavz za interpreta ob koncu opere Stifelio Giuseppa Verdija. Nastopili so tenorist James Krajšak kot Linin bratranec Friderik, mezzosopranistka Štepanka Pučalkova kot Linina sestrična Doroteja, tenorist Luigi Morasi kot Rafael, basist Alessio Cacciamani kot York, baritonist Franco Vassallo kot Stankar, sopranistka Joy.

Esel Curi kot Lina in tenorist Luciano Ganci kot Stifelio. Posnetek je nastal 23. maja na Dunaju. Zbor Arnolda Schönberga in simfonični orkester avstrijske radiotelevizije je vodil Jeremy Roré. Prihodnjo soboto bomo v Münchnu. Predvajali bomo posnetek Alčine Georga Friedricha Händla z Janine Debic v naslovni vlogi. Dovolite pa še eno povabilo. Prihodnjo nedeljo, 26. julija, bo na sporedu Wagnerjev Rienzi in sicer v neposrednem prenosu ob odprtju 150. slavnostnih iger v Bayreuthu. Današnji sobotni operni večer na programu Ars sva izvedla tonski tehnik Matic Ferlan in napovedovalka Maja Šumej, urednik je Dejan Juravič.

V seriji oddaj, ki jih namenjamo zgodovinskim posnetkom, je nocoj na sporedu oddaja, v kateri se bomo ustavili doma. Predstavili bomo slovenskega skladatelja, violista in dirigenta Draga Marija Šijanca. Šijanec se je rodil v Pulju, kjer je bil njegov oče kapelnik marinarske godbe in glavni učitelj na državni mornarski šoli. Že v zgodnji mladosti se je začel ukvarjati z glasbo. Kot otrok je nastopal na koncertih v Mariboru, kot dijak pa je skomponiral svoj prvi meloplastični balet Ptič samoživ na besedilo Otona Župančiča. Šijanec sodi v tedanjo mariborsko generacijo, poleg njega so jo predstavljali Pino Mlakar, Rudi Leskovar, Bratko Kreft, Ferdo Delak, Roman Klesinc, Polde Stanek in Edvard Kocbek. Po maturi je učel študirati v Pragu kompozicijo, dirigiranje in violo. Vse tri študijske smeri je končal v rekordnih 5 letih, izpopolnjeval pa se je tudi v sodobni in mikrofonski glasbi. Že med študijem je Drago Šijanec sestavljal scensko in plesno glasbo za praške odre ter koncertiral v Lužicah. Med letoma 1932 in 1935 se je izpopolnjeval v Parizu, se mu je Pariški fonetski inštitut podelil 3-letno štipendijo. Zanj je snemal in preučeval lužiško-srbske plese, ki jih je družba Pate snemala na plošče. Februarja leta 1931 je na povabilo iz Kebenhavna z danskim akademskim orkestrom izvedel klasične manuskripte češkega Mozarta Jozefa Mislivečka, ki jih je sam odkril, rekonstruiral in priredil za sodobna izvajanja. Za Pina Mlakarja je sestavil balet Srednjeveška ljubezen, ki je na mednarodnem tekmovanju oziroma konkurzu koreografije v Parizu leta 1932 osvojil 3. mednarodno nagrado. Pri istem konkurzu je Šijanec kot glasbeni vodja spremljal tudi češki balet v Pariz in je bil po uspehu Mlakarjeve točke postavljen za dirigenta Jugoslovanskega glasbenega združenja v Parizu. Tam je vodil zbor Jadran, s katerim je nastopal v raznih operah ter mestih in radijskih postajah Francije. Leta 1933 in leta 1934 je v Parizu priredil festivala jugoslovanske glasbe. 3 leta zaporedoma je v Grand Amfiteatru dirigiral tradicionalne simfonične in zborovske, pa tudi komemoracijske koncerte za kraljem Aleksandrom, pa za Tomašem Masarykom in drugimi. Ves čas svojega bivanja v Parizu je bil tudi član Pariškega jugoslovanskega kvarteta. 3 leta je vodil pariški mešani zbor Le Menestrel, s katerim je posnel tudi obilo glasbe za film in za francoski radio. Bil je med izbranimi člani orkestra Corto, ki so mu dirigirali najslavnejši sodobni dirigenti. Leta 1935 je diplomiral na École Normale de Musique, kot delegat pa se je udeleževal tudi raznih glasbenih zborovanj v Parizu in v Ženevi. Po dolgoletnem bivanju in delovanju v tujini se je leta 1935 vrnil v Ljubljano, star 28 let, kjer je sprejel mesto dirigenta orkestra Ljubljanske radijske postaje. Vodil ga je do leta 1945. Poleg ljubezni do radiofonije in slovenske glasbe je prirejal razne koncerte, bil pa je tudi stalni študijski dirigent orkestra Ljubljanske filharmonije. Večkrat je tudi sodeloval z baletnikom Pinom Mlakarjem. Po drugi svetovni vojni je slovenska oblast Šijanca obdolžila kršitve kulturnega molka. Zato je izgubil službo na radiju Ljubljana, onemogočeno mu je bilo tudi delovanje na podeželju. Odšel je v Benetke.
Nato je dobil mesto violista v Torinskem opernem orkestru, leta 1947 pa se je ob gostovanju z baletno skupino Milanske skale v Buenos Airesu odločil za bivanje v Argentini. V La Plati je imel uspešno kariero dirigenta in dirigentskega pedagoga, bil je tudi ustanovni član slovenske kulturne sekcije v Argentini. V svoji novi domovini, kjer je 2. novembra leta 1986 umrl, si je nadel umetniško ime Mariano Drago. V Slovenijo se je Šijanec vrnil le enkrat. Kot dirigent je 30. januarja leta 1959 gostoval na 3. koncertu za rdeči abonma Slovenske filharmonije. Takrat je tudi nastal zgodovinski posnetek, ki ga bomo predvajali. To je posnetek izvedbe koncerta za klavir in orkester številka 5 v S-duru opus 73, imenovanega Cesarski Ludviga van Beethovna. Kot solist je takrat nastopil Anton Trost. Poslušajmo ta zgodovinski posnetek.

Predvajali smo koncert za klavir in orkester številka 5 v S-duru opus 73, imenovan Cesarski, Ludviga van Beethovna. Zgodovinski koncertni posnetek je nastal leta 1959. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Drago Mario Šijanec, ki smo mu namenili tokratno oddajo Glasbena skrinjica. Kot solist je takrat nastopil tedaj že skoraj 70-letni pianist Anton Trost. Za pozornost se vam lepo zahvaljujemo Tina Ogrin, Rok Kokošinek in Lidija Hartman.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

V Mehiki živeča ameriška avtorica Jennifer Clement, tudi nekdanja predsednica mednarodnega PENA, je prva ženska izvoljena na ta položaj. Napisala je 4 leposlovne knjige, med njimi pa velja za kultno knjiga literariziranih spominov na New York 80-ih let z naslovom Basquiatova vdova in pod naslovom Ljubezenska zgodba. Osrednja lika v njej sta slikar Jean-Michel Basquiat in njegova ljubezen Suzanne, sicer avtoričina prijateljica. Knjiga v fragmentarnih, kratkih, pogosto poetičnih poglavjih slika divje življenje v New Yorku na začetku 80-ih let prejšnjega stoletja, zaznamovano z drogami, alkoholom in vsakršnimi ekscesi. Jean-Michel Basquiat je zaradi prevelikega odmerka mamil leta 1988 komaj 28-leten umrl. Suzanne pa se je umaknila z njujorškega umetniškega prizorišča, doštudirala medicino in postala psihiatrinja. Knjigo Basquiatova vdova Jennifer Clement je prevedla Ana Pepelnik. Odlomek bomo slišali v interpretaciji Saše Mihelčič in Martine Mavrič-Lazar.

Nobenih črncev v muzejih. Nekega četrtka leta 1982 Jean-Michel reče Suzanne, naj vstane, ker gresta v Momo. Reče ji, naj obleče njegove obleke. Njegove hlače si okoli pasu zaveže z vrvjo. Njegov pulover ji visi do kolen. V muzeju Jean-Michel iz plašča vzame steklenico vode in šprica z njo okoli sebe, ko hodi po hodnikih. Scal bi kot pes, reče, ko gresta mimo Poloka, Picassa, Kleina in Braka. Suzanne ga sploh ne vpraša, kaj počne. Ve, da je to eden od njegovih vudu trikov. Nobenih črncev ni v muzejih, reče, kar preštej. Suzanne ne vidi niti enega. To je še ena belska plantaža bombaža, ji razloži. Ko prideta spet domov, Jean-Michel prižge kaseto Charlieja Parkerja in reče Suzanne, naj bo čisto tiho. Zunaj začne deževati, počasen, temačen dež, ki ne neha tri dni. Jean-Michel slika, sveti Joe Louis, obkrožen s kačami. Prikazuje boksarja, zvrnjenega na tleh po boju, ki ga obkroža skupina belcev grozljivega videza. Joe Louis je naslikan z aureolo nad glavo in z njegovega imena kaplja barva kot kri, ki teče po platnu.

Posvetilo se mi je, da je bil v momi vsaj milijonkrat. Nikoli nisem vedela, kdaj je šel. Nikoli mi ni povedal. Vem, da ga je mama vozila po muzejih. Žan je poznal vsak centimeter tega muzeja, vsako sliko, vsako sobo. Bila sem osupla nad njegovim poznavanjem in inteligenco in nad tem, kako polna obratov in nepričakovana so bila lahko njegova opazovanja. Spomnim se, da je imel knjigo o Renoirju, ki jo je imel rad. Enkrat sem ga vprašala, zakaj, in rekel je, da zato, ker so tako nasilne. Nisem se strinjala, zato sem rekla, da se moti, da slike prikazujejo umirjeno življenje na francoskem podeželju. Rekel je, da sem neumna. Odprl je knjigo in mi pokazal sliko Mademoiselle Romaine Lacot. Te rdeče rože, je rekel, so kri v njenih rokah. Potem mi je pokazal Sislejeva in rekel, jasno se vidi, kako jo sovraži. Na koncu je Žan odprl knjigo na strani z odalisko, eno od žensk iz harema in rekel, glej, zdaj bo prdnila. Njegova najljubša slikarja sta bila Klein in Twombly, še posebej Twombly. Žan je rekel, da ga je Twombly naučil, da lahko stvari spraska s platna. In seveda je oboževal stripe, ki so ga zelo navdihovali. Zelo sem bila vesela, da me je vzel s sabo v momo na svoj vodu z vodo. V resnici je bilo zelo na svoj vodu z vodo. V resnici je bilo zelo zabavno, ko je povsod šprical z vodo.

Jean Michel nikoli ne bere. Lista knjige o mitologiji, zgodovini in anatomiji, stripe ali časopise. Poišče zanimive besede in jih prenese na platno. Posluša stvari, ki jih govori Suzanne in jih zapiše na svoje risbe. Posluša televizijo. Enkrat reče: Suzanne, zdaj sem že skoraj slaven umetnik in ne vem, kako se riše. Misliš, da bi me moralo skrbeti? Ona reče: Nauči se in ne bo nobenih problemov. Kasneje istega dne se Jean Michel vrne s 7 priročniki za risanje. Kako narisati konja, kako narisati rože, kako narisati pokrajino in tako dalje. To je bil štos. Knjige so se mu zdele zelo smešne in par slik je naredil tako, da je risbe prerisal.

Žan je bil vedno na drogah. Nikoli ni nehal. Kadarkoli je šel v Evropo ali na Japonsko ali nekam, kjer še ni bil, si lahko stavil, da bo v par urah po prihodu že vedel, kje bo dobil to, kar hoče. Kot da bi imel radar za to. Enkrat, ko je prišel Pome v Kanado, je šel v 5 minutah z bratovim motorjem po droge. Na drugem mestu so bile punce, ženske. Rad je imel ženske. Rad je imel seks. Vedno je imel veliko žensk. Edini čas, ko mi ni varal, je bilo prvih par mesecev, ko sem še živela v loftu na Krosbijevi. Imel je zelo veliko nepomembnih razmer z veliko različnimi ženskami. Ampak hitro se je naveličal. Zato sem imela vedno težave s tem, da nisem vedela, ali mu res kaj pomenim. Včasih še vedno ne vem. Drugi mi pravijo, da sem mu. Enkrat mi je rekel, da sva edini ženski, ki jo je res ljubil jaz in Jennifer Good. To sem sprejela. Največ mu je pomenila muzika. Rad je imel jazz. Max Roach, Charlie Parker, Miles Davis in tako dalje. To je poslušal v loftu na Krosbijevi. Ko se je preselil v loft na Great John Streetu, je začel poslušati klasično glasbo. Po mojem zaradi Andyja Warhola. Rad je delal eksperimentalno glasbo. Dejansko je izdal ploščo, ki jo je sproduciral za prodajo. Plošča je bila rap. Naredil jo je z reperjema Kay Robom in Ramelzejem. Mislim, da jo je naslovil Ramelzej vs. Kay Rob. Sam je narisal ovitek z belo barvo na črni podlagi. Naredil jih je približno 1000. Eno sem imela in sem jo nekomu dala, ker sem mislila, da bom dobila še eno. Ampak je nisem nikoli. Džezovski glasbeniki so vplivali na njegove slike. Z njimi se je poistovetil. Precej zgodnih džezovskih umetnikov seveda v hotele in klube, kjer so igrali, niti slučajno ni moglo vstopati skozi glavni vhod. Vstopiti so morali pri zadnjih vratih ali skozi kuhinjo. In mislim, da je bila to za Žana metafora za njegov prostor v belem svetu umetnosti. Vstopil je pri zadnjih vratih. Prodrl je v beli svet umetnosti, kot ni še noben črnc pred njim.

črno katransko milo. Jean Michelovo najljubše milo je črno katransko milo. Uporablja ga vsak dan. Pena, ki nastane iz njega, je siva. Uporabljati ga ne sme nihče drug. To je njegov hec. Jean Michel ga slika na svoje slike.

Zanj je bila vsaka stvar simboličnega pomena. Kako se je oblačil, govoril, mislil, s kom se je družil. Vse je moralo biti ustvarjalno, če ne, ni imelo smisla. In do vsega je imel šaljiv odnos. Jean-Michel se je vedno opazoval od zunaj in se smejal. Ko je hodil z blond punco iz zgornjega srednjega sloja, se je oblačil kot polizanec, kot Kennedy. Ampak vedno je obrnil malo po svoje, recimo obdržal je svoje odbite drede. In takih ni imel nihče. Potrudil se je, da je bil opažen. Ljudi je nase opozoril tako, da je vzel znamenje iz konteksta. To se je poznalo pri njegovem slikanju in vedenju. Ničesar ni jemal tako, kot je. Vsako idejo, vsako prepričanje, vsako normo je na hitro pregledal in vzel za svojo umetnost.

0: Genealogija junakov. Jean Michel se navdušuje nad bokserji in glasbeniki. Njegovi junaki so Hendrix, Joplin, Charlie Parker, Billie Holiday in Joe Louis. Navdušen je nad vsemi, ki so umrli od prevelikega odmerka. Pravi, da Suzanne ljubi tudi zato, ker je prva ženska, ki živi, hodi in diha kot strip.
1: Jean je imel par rdečih boksarskih rokavic. Rekel je, da rad potisne roke vanje, se z njimi uleže v posteljo in gleda televizijo. Rekel je, da z njimi lahko začuti bliskanje. Včasih je poskakoval po stanovanju in boksarskih rokavicah.

Poslušali ste literarni nokturno, v njem pa odlomek iz knjige Basquiatova vdova v Mehiki živeče ameriške avtorice Jennifer Clement. Prevedla jo je Ana Pepelnik, interpretirali pa Saša Mihelčič in Martina Mavrič-Lazar.

Pred nami pa je zdaj slovenski koncert uvodoma z nokturnom za klavir in orkester Marjana Vodopivca. Igra simfonični orkester RTV Ljubljana, dirigent je Samo Hubad, solist pa pianist Aci Bertoncelj.

V nocojšnjem slovenskem koncertu nam igra pianist Aci Bertoncelj, to je bil nokturno za klavir in orkester Marjana Vodopivca. Igrali so še člani simfoničnega orkestra RTV Ljubljana, na posnetku jih je vodil dirigent Samo Hubat. V izvedbi pianista Acija Bertonclja bomo zdaj poslušali še 9 skladb za klavir Jakoba Šegule, in sicer Ples v mesečini, Razdvojenost, Sproščenje, Večerna senca, Zlato jutro, Hrepenenje, Razgibanost, Menjava in Polet.

Takole je izvenelo 9 skladb za klavir Jakoba Šegule, igral je Aci Bertoncelj, ki ga bomo poslušali tudi v zadnji skladbi slovenskega koncerta, to bo Serenada. Igrajo še simfoniki RTV Ljubljana. Dirigent in avtor skladbe je Bojan Adamič.

To je bila še serenada Bojana Adamiča. Kot solista smo poslušali pianista Acija Bertonclja, člane simfoničnega orkestra RTV Ljubljana je na posnetku vodil avtor skladbe in dirigent Bojan Adamič. Spoštovani poslušalci, slovensko himno bosta za zaključek dneva tokrat zaigrala citrarka Janja Brlec in violinist Peter Napret.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Max Pust, glasbena urednica Katarina Radaljac in napovedovalec Aleksander Golja. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Johna Fielda, Jana Petersona Svelinka, Georgea Gershwina, Johana Sebastiana Bacha, Hildegarde iz Bingna, Ruth Gibson, Franceske Caccini. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa aria, nocturno in chanson Johna Fielda.

Predvajali smo Ario Nocturno in šanson Johna Filda v izvedbi pianista Barryja Douglasa in zasedbe Camerata Ireland. Pred nami je skladba O Domine Jesu Christe Jana Petersona Svelinka. Nastopil bo nizozemski komorni zbor.

V izvedbi nizozemskega komornega zbora smo slišali skladbo O Domine Jesu Kriste Jana Petersona Svelinka. Sledi delo z naslovom Ljubezen je vstopila Georgea Gershwina v priredbi za klavir. Prispeval jo je Percy Grainger, nastopil pa bo pianist Dennis Hennig.

To je bila skladba z naslovom Ljubezen je vstopila Georgea Gershwina v priredbi za klavir Percyja Grangerja. Nastopil je Denis Henig. Na vrsti je koncert za violino in godalni orkester številka 1 v A-molu Johana Sebastiana Bacha. Solist bo violinist Sigiswald Kaken.

Violinist Sigiswald Kaken in ansambel Petit Bond sta tako poustvarila koncert za violino in godalni orkester številka 1 v Amolu Johana Sebastiana Bacha. Sledita pa skladbi Alma Redemptoris Mater in Ave Maria o Auctrix Vite Hildegarde iz Bingna.

Ansambl Sekvencija Elizabeth Gaver in Elizabeta Demirković so tako predstavili skladbi Alma Redemptoris Mater in Ave Maria o auktrih svite Hildegarde iz Bingna. Na vrsti pa je fantazija Jane Grain, angliške skladateljice Ruth Gibbs, ki je delovala v 20. stoletju.

To je bila fantazija Jane Grey, opus 15 skladateljice Ruth Gibbs v izvedbi škotskega simfoničnega orkestra BBC in violista Scotta Dickinsona pod dirigentskim vodstvom Therese Riviero Bom. Zdaj pa poslušajmo pesem Maria Dolce Maria Francesche Caccini.

Predvajali smo pesem Maria Dolce Maria Franceske Caccini, ki sta jo izvedla ansambl Tragikomedija in sopranistka Suzy LeBlanc pod vodstvom dirigenta Stevena Stapsa. Pred nami je trio v B-duru op. 18 Ludviga van Beethovna. Želimo vam prijetno poslušanje.

Klarinetist Thomas Norup Jensen, violončelist Hendrik Brandstrup in pianist Jorgen Larsen so tako poustvarili trio v B-duru op. 18 Ludviga van Beethovna. Spored nadaljujemo s čičesterskimi psalmi Leonarda Bernsteina, ki jih je napisal za istoimensko katedralo v Angliji.

To so bili čičesterski psalmi Lenarda Bernsteina v interpretaciji zbora francoskega radija in organista Iva Castanjeja. Pred nami je še koncert za rok številka 4 v E-duru Kehl 495 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solist bo James Somerville.

To je bil koncert za rok številka 4 v Eiduru Kehl 495 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Jamesa Somervilla in radijskega orkestra iz Vancouvra. Vabimo vas, da se nam po kratkem premoru spet pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radija Slovenija, program Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu se bodo skladbami Juliusa Istmana, Gustava Mahlerja in Jana Sibeliusa predstavili mecosopranistka Jamie Barton, simfonični orkester BBC in dirigentka Dalia Stasovska. Posnetki so nastali 24. avgusta lani v Royal Albert Hall v Londonu. Za uvod bomo slišali simfonijo številka 2 Juliusa Istmana, črnega odprto homoseksualnega ameriškega umetnika, čigar prezgodnja smrt leta 1990 ostaja nepojasnjena.